0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 22. juni. Tekstordet er hentet fra Jesajas, det 30. kapittel, og det 15. vers, og lyder slik. Hvis dere blir stille, da skal dere bli hjulpet. Rosenius sier, «Å, for en nød og ulykke at ikke alle mennesker vet hva de har i Kristus, hva som er skjedd i hans død. Faktum er at de fleste lever i en selvsikker søvn, lettsindig forkaster de nåden, og med all rett hører de inn under fordømmelsen. En dag skal de se hvem de har gjennomboret, hvem de har forkastet. Men dere som kjenner at deres synd dømmes av loven, og gjerne vil komme til Gud, men ikke kan, ikke tør på grunn av all deres mangler, hør, ja hør, at loven og samvittigheten fordømmer dere er ikke underlig, for der er ingen mangel på synd. Dere kan ikke gjøre det dere burde, ikke engang angre nok, ikke be, ikke elske, ikke våke og kjempe. Nei, alt det loven krever, det mangler dere. Men det loven forbyr, det har dere overflod av. Men hør, all denne ondskapen, den utillatelige, fordømmelige elendigheten, den har Kristus tatt på seg. Kristus, som ikke kjente til noen synd, har Gud gjort til synd for oss. For oss. Gjort til synd. For at vi skulle bli Guds rettferdighet gjennom ham. Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, da han ble en forbannelse for oss. Hva mer skulle han gjøre? Er ikke dette nok? Hvem er det nå som fordømmer deg, menneske? Gud fordømmer deg ikke, for han er fullkommen tilfredsstilt gjennom det Kristus har gjort, og ber deg bare om straks å komme. Heller ikke fordømmer frelseren deg, for han har gitt sitt blod og sitt liv for å frelse deg, og sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer på tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Heller ikke fordømmer ånd deg, for han herliggjør bare Kristus for sjelene, og kaller og innbyr til bryllupet. Hvem skulle det da være som kunne fordømme deg? Jo, det er vantroen som fordømmer deg. Det er djevelen og det falske hjertet som skaper vantro i hjertet ditt, som fordømmer deg, og sier at det ikke er nok det Jesus har gjort. Vær på vakt, og frykt for vantroen. Gud har befalt deg å tro. Du trues med døden hvis du ikke tror. Be da Gud om at han vil gi deg troen, og slipp ham ikke før han har gjort det klart for hjertet ditt, at det er nok, ja evig nok, det Kristus har gjort og lidd. Og den som i all sin elendighet har fått sitt alt, og fått nok i Kristus, han er frelst, han har troen, han er en kristen, han kjenner Kristus og har evig liv. Ja, sier så mange, jeg vet jo alltid om Kristus, tror også at det er sant, men jag känner ingen kraft av detta i hjärtat mitt. Det verkar icke det livet, den tröst och fred och glädje och kraft som du skulle. Slik klager många. Och det är också sant att det icke är alla som har troen. Många har en viss kunskap om Kristus, en historisk betont tro, men har aldrig smakt saften och kraften som skapas när den sanna levande troen födes i människa ovenfra. Genom lignende suck uttrycker däremot andra en törst efter härliga upplevelser och skönne følelser av nåden, av frälsarens kärlighet och närvär. Dessa har en verklig tro. Har i Kristus sin eneste tröst och skatt, sitt allt. Genom tron har de också fått ett nytt sinn, och de vet att skilja mellan den tiden de stod under loven och nå under nåden. Men de husker också hur härligt de från begynnelsen upplevde detta, och det törste de nå efter. Men akkurat disse må nå bli stoppet upp för att hela skriften talar bara om tro, tro på Jesus Kristus, och aldrig om upplevelser och skönne følelser. Den talar om att tro på selve ordet, slik som det lyder, och hålla sig till det, enten følelsene är onde eller gode. Deres inställning bör vara att de skall göra det som är den gode frälsens vilje, och vara tillfreds också när han finner det tjänligt att skjule sig, och pröva deras tro, slik som han gjorde med den kananeiske kvinnan. Och huske hur kärt det var för ham att hon likeväl trodde. Så detta verkligen frydet ham slik vi ser han utbryter: kvinne, din tro är stor, låt det ske som du vill. Och då fick hon både uppleva och se hur härlig han var. Låt oss glädja frälsen på denna måten. Han har ingen större glädje av oss än att vi tror på ham. Det som alltså är helt nödvändigt är att verkligen tro. Det vill säga, i all sin bekymring över sig själv, över all sin eländighet, synd och anfäktelse, likväl framdeles ha all sin tröst i Kristus. I ham ha sitt anker, sin rättfärdighet och fred. Och kraft till detta må vi få från ordet. Gud, som har troens gav i sin hand, må få gitt oss en virkelig och levande tro. Men skall det kunna ske, är det speciellt nödvändigt att vi, stille och enfoldig, tar till oss konkreta Guds ord, bestämda kärnord om Kristus, och sakte, djupt och allvarligt lär dessa ordna få inta oss. För troen kommer av förkynnelsen. Många förkaster Guds nåde bara för de stadiga tankarna söker hit och dit, kanske också med andlig mål för öje, men de kan inte hålla ögonen stille fästet på den korsfästade ett enste sekund. De vill inte tro det vittnesbud vi finner överallt i skriften om att allt skall kunna bli renset ved troen. Därför har de så mångfaldiga ting de är uppsatt med, att ordet aldrig räcker och synker ned i hjärtat deras och skapar troens liv och troens kraft. Ett stormande hav lär sig inte varma upp själv av solens varmaste strålar, men däremot en stille havoverflate tar emot solens lys och varme. Slik er det også med vårt hjerte.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Temat för Jesaja kapitel 63 är vedergällningens och återlösningens dag. Det handlar om vredens vinpress när Kristus kommer i domen. Och det talar om hur Guds straff över synden blir en frihetens och förlossningens och triumfens dag för Guds folk. I Jesaja 53, som beskrev Kristi första ankomst till jord, så stod det i vers 2. Han hade varken skönhet eller majestät, men här finner vi både skönhet och majestät. Vilket säger oss att det här handlar om Kristi återkomst. Det är ett oerhört allvar som präglar den första delen av det här kapitlet, där vedergällningens dag har kommit. Och de som ställer frågorna är förundrade över hans stora kraft. Stunden har kommit då syndaren måste motta syndens lön. Det är hämndens dag för Edom, det vill säga för alla Guds fiender. Låt oss ha klart för oss att det inte handlar om att utplåna Edom som nation. Utan här står Edom som en illustration av världsriket, som till sitt väsen är Guds rikes motståndare, som gör allt för att hindra Guds folks vandring till Kanaan. Edom tillät inte Israel att tåga genom deras land på vägen mot Kanaan. Mose hade sänt bud till Edom och bett om följande. Fjärde Mosebok 20, vers 17 till och med 20. Låt oss tåga genom ditt land. Vi ska inte ta vägen över åkrar och vingårdar och inte dricka vatten ur brunnarna. Stora vägen ska vi gå, utan att vika av vare sig till höger eller till vänster, tills vi har kommit genom ditt område. Men Edom svarade honom, du får inte tåga genom mitt land. Om du gör det ska jag dra ut mot dig med svärd. Men Israels barn sade till honom, på den allmänna farvägen ska vi dra fram. Om jag eller min boskap dricker av ditt vatten, skall jag betala det. Jag begär ju ingenting, bara att få tåga vägen fram här genom. Han svarade, nej, du får inte tåga här genom. Och Edom drog ut mot honom med mycket folk och med stor makt. Edom står för fiendskap mot Gud och hans folk. Och när vi i Jesaja 63 läser om Edom, ska vi vara klara över vad Edom representerar. Här handlar det inte om utplånandet av en nation, men om Edom som en symbol för köttet och för fiendskap mot Gud. Hade Edom den gången dragit ut mot Guds folk med stor makt, så är situationen totalt annorlunda när hämndens dag kommer för vår Gud. Nu förundras vi över honom som trampar vredens vinpress. Så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft. Vi läser Jesaja kapitel 63, verserna 1 till och med 2. Vem är han som kommer från Edom? Från Bosra i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft. Det är jag som talar i rättfärdighet, jag som är mäktig att frälsa. Varför är din dräkt så röd? Varför liknar dina kläder en vintrampares? Vid den här tiden så steg man barfota ner i vinpressen. Och när man trampade på de mörka druvorna för att pressa ut saften, ja då stänkte den röda vätskan och färgade klädnaden röd. Det är den bild som skriften här använder om vredens dag. Och därför frågar de som ser att hans underbara dräkt är indränkt i blod. Varför han ser ut som om han skulle ha trampat en vinpress. Och hör nu vad han svarar, Jesaja 63, vers 3. En vinpress har jag trampat, jag ensam och ingen i folket hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i min förbittring. Då stänkte deras blod på mina kläder, så att jag fick hela min dräkt nerfläckad. Lägg märke till att denna gång är det inte hans blod. Nu är det deras blod. Därför att de förkastade Guds frälsningserbjudande och valde synden. De har trampat Guds son under fötterna och föraktat Kristi blod. Därför krävs nu deras eget blod. Gud utkräver hämnd. I Hebreerbrevet 10, verserna 28 till och med 31 står det: Den som förkastar Mose lag skall utan förbarmande dö om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den ska förtjäna som trampar Guds son under fötterna och håller förbundets blod för orent, det blod som har helgat honom och som smädar nådens ande. Vi känner honom som har sagt, min är hämnden, jag skall utkräva den, och vidare, Herren skall döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Jag är klar över att några av våra kyrkofäder tolkade de sex första verserna i Jesaja 63 som Kristi försoningsdöd på korset, med utgångspunkt i att han trampade vinpressen ensam utan att någon hjälpte honom. Men det är viktigt att vi lägger märke till att i Jesaja 63 är det inte hans blod, utan det är deras blod. Så Jesaja 63, vers 1-6, talar inte om första gången han kom, utan om Kristi återkomst. Första gången han kom, utgav han sitt blod för världens synder. Vid sin återkomst kommer han som domaren, på Herrens vredes dag. Därför är det viktigt, när vi talar om Guds kärlek, att också nämna den andra sidan, nämligen att Herren skall döma sitt folk och att det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Hör vad Paulus skriver till de troende i Rom, Romarbrevet 6, vers 20 till och med 23. Medan ni var syndens slavar, var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Edom står som symbol för ogudaktighet och fiendskap mot Gud. Vem är han som kommer från Edom? Och varför är hans dräkt så röd? O, om människorna kunde inse hur allvarligt det är att vara människa, vara skapad med en odödlig själ, och så förkasta Kristi blod. Det röda blodsdroppar från Golgata ropar om nåd och om frälsning för dig. Men utan reningen i Lammets blod återstår bara döden och en fruktansvärd väntan på domen, när Herren trampar vredens vinpress och syndarens blod utkrävs. Och för var dag som går kommer det ögonblicket närmare när du ska möta Gud. Är det frälsaren eller domaren du ska möta? De första verserna i Jesaja 63 är inte någon lätt läsning. Men Gud själv säger att den dagen som för alla Guds barn blir återlösningens dag, den blir hämndens och vredens dag för alla syndare som inte ville ta emot frälsningen i Kristus. Liksom Gud dränkte faraos här genom samma handling som blev Israels frälsning, så ska Guds slutliga dom över synden för evigt förlossa alla som tagit sin tillflykt till Jesus. Redan när Kristus hängde på korset så visste han att Guds vrede skulle drabba synden. Jesus visste redan då att det skulle komma en hämndens dag. Därför bad han också för dem som korsfäste honom: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Vi läser Jesaja 63, vers 4. Ty hämndens dag var i mitt hjärta, och året för min återlösning hade kommit. Det var därför Jesus grät över Jerusalem. Han visste vad det till sist skulle kosta dem, att de avföll från Gud och dödade profeterna som talade sanningens budskap. Han gav sitt liv och sitt blod på korset för att var och en som tror på honom inte skulle gå förlorad utan ha evigt liv. Men till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Den dag då alla Guds barn förlossas från sina motståndare som hånat, hatat och motarbetat dem, den dagen kallas för hämndens dag. Och Herren Jesus var ensam om att utföra frälsningsverket som kan rädda varje människa undan Guds vrede. Vi läser Jesaja 63, vers 5. Jag såg mig omkring, men det fanns ingen hjälpare. Jag stod där i förundran, men det fanns ingen som understödde mig. Då hjälpte mig min egen arm, och min vrede understödde mig. På samma sätt som han utförde frälsningsverket ensam, så ska han också ensam trampa vredens vinpress, när Guds dom går över synd och värld. Vi läser vers 6. Jag trampade ner folken i min vrede och gjorde dem druckna i min förbittring. Jag lät deras blod rinna ner på jorden. Här avslutas för alltid syndens triumf. Och många tycker att det här budskapet är så fruktansvärt att de vill inte höra det. Istället så gör de som strutsen inför den annalkande faran. De sticker huvudet i sanden och läser Johannes 14 eller någon annan tröstande text i Bibeln. Men vi måste möta denna text så som Herren har gett den till oss genom profeten Jesaja. Nästa gång Kristus kommer så blir det till dom. Men nu kanske någon säger, ja, men det där är ju Gamla testamentet, där Gud var så sträng. Men i Nya testamentet så är Gud kärleken. Till det kan jag bara svara att en av orsakerna till att liberalteologer aldrig tyckte om uppenbarelseboken är att den är full av uttalanden om Guds dom. Och uppenbarelseboken är den sista boken i det nya testamentet. Låt mig säga så enkelt jag kan. Gud har skapat människan till sin avbild. och alla människor skall en dag inför Gud svara räkenskap för sitt liv. Jesus kommer, snart basunen höra skall. Han i majestät och ära då ska ses av världen all. O min själ, är du väl redo? Är du redo möta Gud? Lever du för Herren Jesus? Älskar du hans helga bud? Den som har sonen, han har livet. Den som inte har Guds son har inte livet.

När vi nu kommer till vers 7 i Jesaja 63 kapitel, ska vi se hur Herren Jesus på hämndens dag, i barmhärtighet och nåd, tänker på alla dem som tagit sin tillflykt till honom. Jesaja 63, vers 7. Herrens nådegärningar vill jag förkunna, ja, Herrens lov, efter allt vad Herren har gjort mot oss, det överflödande goda mot Israels hus, som han har gjort mot dem efter sin barmhärtighet och sin nåds rikedom. Vi ska läsa vidare i texten och höra profeten prisa Gud för hans överflödande godhet och trofasthet, samtidigt som Jesaja bekänner sin och sitt folks trolöshet och uppror mot Gud. Verserna 9 till och med 14. I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem. I sin kärlek och medömkan återlöste han dem. Han lyfte alltid upp dem och bar dem i forna dagar. Men det var upproriska och bedrövade hans helige ande. Därför blev han deras fiende. Hans själ stred mot dem. Då tänkte hans folk på gångna tider, de tänkte på Mose. Var är nu han som förde dem upp ur havet, tillsammans med herden för hans jord? Var är han som lade sin helige ande i deras bröst? Han som lät sin härliga arm gå fram vid Mose högra sida. Han som klöv vattnet framför dem och därvid gjorde sig ett evigt namn. Han som förde dem genom djupen, så att det likt springare i öknen inte stapplade. Som när boskap går ner i dalen, fördes det av Herrens ande till ro. Så ledde du ditt folk och gjorde dig ett härligt namn. Vi märker hur denna vind ifrån evighetens värld drar genom vår ande när vi hör dessa underbara ord, som lyfter vår blick över jordens stoft och upp till en högre dimension. I all deras nöd var ingen verklig nöd. Det betyder inte att nöden var inbillad. Nej, den var verklig nog. Men för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Men den nöd som upphör den dagen då alla tårar ska torkas och bruden går in i den eviga saligheten, den nöden är inte så farlig, om än den kan vara både stor och svår. Men den nöd som är förklädd som medgång, men som gör själen smutsig och tom och leder till evig ångest och nöd, det är den

som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Vi läser Jesaja 63, 15. Skåda ner från himlen, se till oss från din heliga och härliga boning. Var är nu din nitälskan och din väldiga kraft, ditt hjärtas medkänsla och din barmhärtighet? Det har dragit sig tillbaka. Vittnesbördet om vad Herren tidigare har gjort lägger man som grund för sitt nödrop när man säger: du som varit verksam med din väldiga kraft. Och nu är det som om vår bön inte når längre än till de fyra väggar som omger oss. Abrahams gudsförhållande var personligt. Du uppenbarade dig för honom och du grep in i hans liv, men nu är Abraham död. Och Jakob, som du gav namnet Israel och som är stamfader till Israels folk, han är också borta. Nu är det vi som måste få erfara Gud i våra liv. Skåda ned från himlen. Se till oss från din heliga och härliga boning. Och vi läser vers 16 och 17. Du är ju vår fader. Abraham vet inte längre av oss. Israel känner oss inte. Men du, Herre, är vår fader. Vår återlösare av evighet är ditt namn. Varför, o Herre, låter du oss då gå vilse från dina vägar? Och varför förhärdar du våra hjärtan så att vi inte fruktar dig? Vänd tillbaka för dina tjänares skull, för din arvedels stammars skull. Det är inte ofta vi möter uttrycket "vår far" i det gamla testamentet. Och vi lägger också märke till att helt från denna tid är Gud känd som återlösaren. Profeten ropar ut det som är den verkliga nöden. Det gäller folkets gudsförhållande. De olydiga barnen har gått vilse, och så kommer ropet: far, låt det inte stanna där. Det är som om profeten säger: när det gäller människors vilja och förmåga så har jag inget hopp. Vi har ingen gudsfruktan. Men när det gäller vår återlösares vilja och förmåga så har jag inga tvivel. Far, vänd tillbaka för dina tjänares skull. Det vill säga, tänk på de löften du gett till Abraham, Isak och Jakob. Och tänk på alla deras efterkommande. För mig verkar det som om du inte bryr dig om att vi går vilse, säger Jesaja. Men egentligen vet jag ju att du bryr dig. Hjälp mig att se att du inte har glömt oss. Vänd tillbaka för dina tjänares skull. Sann tro förenar innerlig ödmjukhet och frimodig dristighet. Den har sitt stöd i Herrens eget ord och löfte. Och profeten ber om att villfarelsen och avfallet ska upphöra. Om inte vi längre har förmågan att se upp, så må du se ner till oss, du som är vår far. Skåda ned från himlen. Se till oss från din heliga och härliga boning. Vänd tillbaka för dina tjänares skull. Jesus kär, gå ej förbi mig. Låt mig bönhörd bli. Och då andra du välsignar, gå ej mig förbi. Låt och mig vid nådatronen finna himmelsk ro. Då jag sjunker ner förkrossad, Herre, lär mig tro. Blott på din förtjänst jag kommer och din nåd begär. Du som känner helt mitt hjärta, föräls mig som jag är. Vänd tillbaka för dina tjänares skull. Jesaja.

Jesaja 63, vers 18 och 19. En liten tid fick ditt heliga folk sitt land. Våra fiender trampade ner din helgedom. Vi har blivit lika dem som du aldrig har varit herre över, dem som inte har uppkallats efter ditt namn. Det var en kort tid som Gud fick lov att vara herre i deras liv. Och avfallet fick tragiska konsekvenser. Först ödelades hjärtats helgedom av synden. Och därefter kom fienden och trampade ner templet, så även den yttre härligheten blev lagd i grus. När Israel avföll från Gud så handlade och levde de precis som alla de hedna folk som Gud aldrig hade varit herre över. Det är just det Jesus talar om i sin bergspredika när han i Matteus 5:13 säger: Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. När kyrkan inte längre har mod att vara kyrka, trampas Jesus och evangeliet ner av människorna. Det här är tankeväckande ord i en tid då stora delar av kristenheten avfaller från Gud och från hans heliga ord. Vare sig avfallet sker på Jesaja tid eller på Jesu tid eller idag, så blir följden detsamma. Guds ord har alltid rätt. Våra fiender trampade ner din helgedom. Vi har blivit lika dem som aldrig du varit herre över, dem som inte har uppkallats efter ditt namn. Kära vän som lyssnar, låt oss vända om till Herren. Det är inte Gud som övergivit oss. Det är vi som har övergivit Gud, vår far. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Og det har jeg tenkt å lese en salme i dag.
2: Det vel om hun gjort seg lokka opp til salmer, hva sier Hottene.
1: Paulus han skriver en gang til Timotheus.
2: Hvor Paulus skal det tale opp til Timotheus sier.
1: At Timotheus måtte legge vind på å lese skriften.
2: At Timotheus skal ikke ta seg...
1: Og det synes jeg er en veldig fin formaning til oss. Så noen ganger så kan vi få lov til å lese mer enn et vers eller noen få vers.
2: Nå måtte ikke ha vi hørt som vi lukket mot om verset, jeg vil ha en vers som du har stålet alle.
1: Vi kan ta oss tid til å lese noe lengre. Og da, det har jeg tenkt å gjøre i dag. Så da skal vi lese salme 51 sammen. Og vi leser i Jesu
2: navn.
1: Til sangmesterens en salme av David, da profeten Nathan var kommet til ham, etter at han var gått inn til Batseba. Vær meg nådig, Gud, i din miskunnhet. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. Tvett meg vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens meg fra min synd. For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. For at du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer. Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. Se, du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet. Så lær meg da visdom i hjertets dyp. Rens meg fra synd med isopp, så jeg blir ren. Tvett meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg høre fryd og glede. La de ben som du har sønderknust fryde seg. Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett alle mine misgjerninger. Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inne i meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke din hellige ånd fra meg. Gi meg igjen din frelsesfryd, og hold meg oppe ved din villig ånd. Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende seg til deg. Fri meg fra blodskyld, Gud, min frelses Gud. Så skal min tunge juble over din rettferdighet. Herre, lat opp mine lepper, så skal min munn kun gjøre din pris. For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers vil jeg gi deg det. I brennoffer har du ikke behag. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. Gjør vel imot Sion i din nåde, bygg Jerusalems murer. Da skal du ha behag i rettferdighetsoffer, i brennoffer og heloffer. Da skal de offre okser på ditt alter. Amen.
2: Laulun oppe tenk i muhtun salma Davidis. Tälle kun profet nahtan lei kohtan sulussa, vain joko son lei mannan sisa, patseipa lusa. Läke mun ja armukas ohi, miltu armukas vuotas melte. Edes ihku muu pakkil tuolla mä mihtuus tuoraa vaikulaati suota miltee. Pasa muu puures. Vai mun shattaan puhtisin värretakuus. Ja puhtis muu suttuus. Tas ku muu pakkil tuolla mä mittaan mun tauttaan ja muu suttuule. Alelassi muu auttas. Aivefal tuuvastai lämmun suttuutan. Ja mi pahaa lähtuu chalmi auttas, lämmun tahkan, vai ton, vatsus lä vanhuskis, kodon saatnut lä puhtis, kodon tukmeke. Kehtä värta kusistelää mun riekatan ja sottu sistelää mun ääni mun sahkanahtan. Kehtä tuusle hallu tuohta uhti, vaimu siste, te oahpa mun ja viisis vuoda vaimu sieknel vuoda siste. Puhtis mu suttus isupin, vaimu sattan puhtisin, pasa muu, vaimu sattan vielä täppun ku muhta. Teyhte mukulla haavu ja ilu, teyhte tai tahti haavutit, mait tolle suhken. Siekatu muoduita muu suttui hauttas, ja eire sihkupua muu värta kuit. Hikmil, siutnis mun ja puhtis vaimuu, ja olas mahte pissovas vuoda muu sisaa. Alle suhpe muutu muodoi hauttas eire, ja alle valte tupas sivuina muu seiret. Aatte mun ja vastain tuu pesto juoma haavu ja pajasto ala muu mieda maanas voinnein. Teemun aikkuun ohpati te pakkel tulimite tuu käynnyt ja sut ole sahkalikki jorkalit ja setäset tuu kuului. Päästä muu varraa vikis, oi mil muu pesto juoman mil. Tekalaka mun johtaa avuut Allah tuu vanhuskis vuoda tihteen. Herra rapas muu paksamit. Tekalaka mun jalekmiit tiedihtit. Tuu raamaatu saa. Tasko ihton haaliitteen juovua muafari muudu jattasin mun tukne taam. Poltin muafari ihton liikkoo. Eiton liikko, ei millä vaffarelle toikki juuvun voitna, toikki juuvun ja suuhki juuvun vaimu. Eiton aikko, oi, millä pakkel kehsät. Takapuure siion vastai, tuu armus melte huksi Jerusalem murreit. Teton satta liikko vanuski suota vaffaritte, poltin vaffaritte ja olles vaffariin. Tekalekke huossa hafrussu juvuhtu altar ala.
3: En salme av David läste vi här.
2: Ohto salma David i slokkaimme mias.
3: David är den store kongen.
2: Tavle jokta alla konakas.
3: David en man efter Guds hjärte, sier Guds ord.
2: Tavle jokta olma ihmille vaimu melte selka.
3: Och så han skrev denne salmen som vi nettopp läste.
2: Ja sonne tjalli han dansa tjallan dan salma med miurla lokaime.
3: En salme om synd och nåde.
2: Ja salma mille mässä siis tuolla suntu ja armupirra.
3: En salme med bön om ett nytt hjärta.
2: Ja salma rohkusin ja odda vaimuit.
3: Och en stödig ond.
2: Ja, tarakare, julkis tuohta vuoda voitna.
3: David var denne store kongen.
2: Tavle ja stora konakas.
3: Och han var den som synda så grovt som vi kan läsa om i Guds ord.
2: Ja så on kohta suuttu i nurro avasin maimi satka ei lohka me hippisanis.
3: Och så kan vi kanske tänka.
2: Ja galad, varmi pohti juttasit.
3: Vuoda var det möjligt för en man som kong David och gör slikt.
2: Ja mulle ja olma, mulle ja taavetti mii ja karonma ja kun se on takain niä.
3: Vaikka hän on good fryktig man.
2: Eikö se on ne nokti, millä pallolla se on mus.
3: Vaikka hän on speciell man på alle måta.
2: Eikö se on ne nokti, erna maa se on mai johti taahus.
3: Joo no, det var nok.
2: Joo,
3: det
2: har leikall nu.
3: Det var inte mange som var lik kong David.
2: Ei länka lera, mä leikken taavella lahkasatsat.
3: Han gjorde han gjorde Guds vilja efter Guds ord.
2: Sånt han kan mela melte, min sani melte.
3: I det mesta som han företog sig.
2: Det lepo härna hos mig, sånt han kan.
3: Och likaväl så kunde han alltså synda så grovt som han gjorde.
2: Och han märkade sagt i sånt han kanske tackar sånt i mig, sånt han kan.
3: Vad är svaret på det egentligen?
2: Vi gäller gott och lär kommer upp och vasta, skulle ges.
3: Jo, i bunn och grund så var det ett människa.
2: Joku alkaa kuorhalla ja manna puhuttu, että on niin tonni optolmus.
3: På samme måte som vi alle är människor.
2: Nu kun samma lahkaa kuin mi puhkana holmut.
3: Och Guds ord säger.
2: Jeg vil sanne tjelka.
3: At vi har alle syndet.
2: Jeg vil ha påka sondtoden.
3: Og vi står uten ære innenfor Gud.
2: Jeg vil ha påbelte ei mili kukning.
3: Og Guds ord sier også.
2: Jeg vil sanne tjelka møytte.
3: At det ingen forskjell.
2: Jeg vil ha bare ære hos åktaske.
3: Og det jo nesten ikke til å tro for oss mennesker.
2: Ja, det den har den lagen i et helt dette. Satte den også ikke.
3: Innenfor Gud.
2: Mye holdt mot.
3: Innenfor Gud er det ingen forskjell.
2: Loppe i, vi låter sille mye gære hos seg.
3: Og Gud han gjør heller ingen forskjell på oss mennesker.
2: Ja, vi liker litt annere hos ham i solg min åktaske.
3: Hans kall og hans nåde er for absolutt alle.
2: Han sraukker jo mye, han har mulig en boka jeg mye.
3: Uansett hvordan vi har levd, eller hvordan vi lever.
2: Han må mye hele, det ikke ærligt.
3: Så Guds nåde stor nok.
2: I min armog eller nok.
3: Og den mektig nok.
2: I alle fall han må løs, darvai.
3: Til å utslette alle våre synder.
2: Ja, det sikkert de herre på min suttut.
3: Og det er en sannhet som jeg er veldig glad for.
2: Jeg gjelder tohta og åhta med sammen en høy halig rett i Jairus.
3: Fordi jeg trenger det.
2: Jeg skal må darpe seg meg til den.
3: Og fordi et hvert menneske trenger det.
2: Jeg gjør ikke om å starpe seg til den.
3: Og jeg trenger ikke det fordi jeg en veldig stor synder.
2: Ja, men nå, det kommer hun inn ikke alle noe høyståret suttelig.
3: Men jeg trenger det for en hver synd er like alvorlig innenfor Gud.
2: Måte det suttelig, åkte det suttelig, eller det samme åkte lager nytt, eller åkte visoppbygget suttelig.
3: Så ikke det snakker om store eller små synder.
2: Ja, så håper hun ståret det her under suttelig.
3: Men som Paulus sier det.
2: Noe Paulus tjelker han.
3: Den som bryter ett bud i loven.
2: Da kunde du inte åta bakom att laka.
3: Han blir skyldig i de alla.
2: Så kan du väl kunna lägga bakom det.
3: Så sträng är Gud i möte med människor.
2: Ni har karrat sig där i vad jag vill hålla på in.
3: Den enaste lilla synd.
2: Jag åkta honom som vill ha illa någon stora sånt.
3: Och det är nog till att ett människa går förtappt.
2: Det är nog att det är hans man har en kall hos sig.
3: Därför är det så viktigt. Att en människa får höra budet om nåd och tillgivelse. Eller vi kan säga evangelier som Gud möter människa med.
2: Och
3: därför så förkynner vi Guds ord. I vårt eget land.
2: Min heter med hjärtnamis.
3: Och till jordens änder.
2: Jag får hjärtnan rauta jag.
3: Detta är Guds kall till alla människor, eller till oss.
2: Det är min rauka ju, min mycket jag påhaka jag på hållet mig.
3: Och dela evangeliet.
2: Jag jokar i evangeliet.
3: Så alla kan få del i denna möjligheten.
2: Att jag påhaka hållet så att åsidan väger oss.
3: Till att omvända sig och tro på Gud.
2: Att jag jokar i herre jag ska hit mig i.
3: Det var David det handlar om i denna salmen.
2: Det är David med Asse och den där salmen.
3: Och vi kan ju undras på.
2: Ja, men jag har ju kallat ord och sitt med den.
3: Vad var det som gjorde att det gick så galt för David?
2: Ja, men jag lämmer inte att jag är David, men jag är nog helt med påstått.
3: Jo, vi känner historien.
2: Ja, det är ord och mycket historia.
3: Det är något som heter begär som ligger i alla människor.
2: Det är ju att han är stått med mig i orrub och hållet mig syster.
3: Det är inte bara David som har detta begäret.
2: Eller du ser David med mig i en annan stå med mig syster.
3: Det ligger värt människa hjärta.
2: Det är orrub och hållet mig vagn mig syster.
3: Och inte bara begäret sånt som David syndar med en kvinna.
2: Inte den du såg att han är stått med mig när David sådde jag också nissan hållet mig.
3: Men begär efter allt det som världen kan ge oss.
2: Det är han en stovan på mig, mig vi sagt i ändigt.
3: Och aposteln han skriver.
2: Ja, apostel till alla.
3: Han snackar om öjets lyst och ködets lyst.
2: Det hoppar att salmi hitmo, ja vatsi hitmo.
3: Och detta är något som rammar oss allesammen.
2: Ja, det gäller ju att vi där var min våkhet.
3: I stora eller små ting. I dagligdags ting eller vad det måtte vara. Vi känner på det allesammen. Dette med lysten til stadig å få mer.
2: Den har lovet å ta og gi på vel en på.
3: Eller andre ting som vi kjenner lyst og dragning imot.
2: Det er ikke rar ikke, men så da må stå ut av hal og gjøre deg hal i det.
3: Og gjerne på bekostning av andre mennesker til og med.
2: Det er vel av at du hører av og møtte seg med det, sa.
3: Det var jo slik det ble for David også.
2: Det
3: gikk ut over mannen til denne kvinnen som han syndet med.
2: Det ligger holdt meg denne sånne poeng i mine sultur i.
3: Og slik kan det også være i våre liv.
2: Ja, nå har jeg sagt at det ikke møtte mine ellemis.
3: At det ting vi gjør.
2: At det er meg mitt akkurat.
3: Eller ting vi sier.
2: Det er ikke meg mye lukket.
3: Det kan gå ut over andre mennesker.
2: Da satte mannen her av meg.
3: Bare tenk på alt det negative som vi kan si om hverandre.
2: Jeg gjorde at den hekk jo høyt og hodet meg. Vi satte til hodet meg med dere sitt fyrre.
3: Det er noe av dette syndige begjæret i oss.
2: Det er det så du har stått med min siste.
3: Som vi på en måte hever oss opp med.
2: Men siste med gjeldende ærligt.
3: Ved at vi sier negative ting om andre mennesker.
2: Nå er det mitt, altså, mitt er ikke helt og sann i min meld
3: og
2: løp mye.
3: Og når vi gjør det, så skjer det to ting.
2: Det er kvart det å si.
3: Vi skader vår neste.
2: Mille tauja min nakamutsa.
3: Er vårt medmenneske.
2: Det er ikke min meld og løp mye.
3: Men vi skader også oss selv.
2: Nå. Skata vaan, no, vaan kahtit, minun mieltä ollut mun jämiskaan, vaan kahtit meitä itsemät.
3: Fordi det har med synd att göra.
2: Tällä suttu meitä.
3: Det har med Guds bud att göra.
2: Tällä min vahko.
3: Och hans gode ordningar för oss människor.
2: Ja så bor i ordningar mycket hjälp mun jämiskaan.
3: Och så blir en väl liten synd som vi gör.
2: Ja tällä att jag kunnat suttu mig mitt akkaat.
3: Som gift i vårt eget läge.
2: Mille pohtaa minne tämmöisiä. Tahka vielä minne tämmöinen ruppmaisinkin paha.
3: En saattoi lieste i andas puupamorjan.
2: Mun sohkain ja lohken uutta rohkuskirjaa tai itse.
3: Och han skrev akkurat om detta med egoismen.
2: Tätä oli just den lakin mieltä, että koko seulas lahkai.
3: Och vilken gift det var för oss egentligen.
2: Ja makka mirko tätä visaltis.
3: Vår ödeläggande det är för oss själva.
2: Tala det går billigt i mitt tag och fjärtas.
3: Och det värsta är att vi tänker inte alltid på det en gång.
2: Tala kan väl nu att det är mig på juttas och kan djena sa maht juttas, det är inte juttas nere.
3: Men om vi vandrar i Guds lys.
2: Att det kostar mycket emot att det var kul i hitt milla tjocka sist.
3: Och så vi spejlar oss i hans ord.
2: Ja det är mig att det går. Det går spekel i skehtet av sanis.
3: Så vil Gud hjelpe oss til å skjønne og forstå dette.
2: Min verkehus i min hittmitte her, og en hittmitte dam.
3: Hvor alvorlig det egentlig er.
2: Man her, man tror det er stedt det alle.
3: Og som Jesus sa det.
2: Ja, nå går Jesus tilke igjen.
3: Det er ikke det som går inn gjennom munn som gjør mennesker ureint.
2: Jeg gjelder ikke alt det vi sier sammen enn han, vi sier takke alle om bortis mehto sin.
3: Men det er det som går ut av munn.
2: Mutta me joulkus mannaa saa njalmis.
3: Fossa järte kommer det.
2: Tein joko vain musta pohti.
3: Alt dette syndige.
2: Tälle pohten suntuu.
3: Så Gud hjälp oss till att styra tunga vår.
2: Ei, me väkkyy siihen, me ei tuolla lautis, me ei mökta mittamet.
3: David synda.
2: Taave suntuu di.
3: Och då tänker vi också på en annan förtälling i Bibeln.
2: Ja det man gjort sin herra muistelussa Bibelissa.
3: Hur lätt det är att göra synd.
2: Man alkille då tahkaa suttuu.
3: Tänk på Adam och Eva.
2: Jotta saattaa man jäi vaan.
3: De som var i paradis.
2: Kuude leikka paradia siis.
3: Och så blir de friska.
2: Ja det sätter jag kähtäluvun.
3: Och till och med de falt i synd.
2: Ja det jorraa leikka suttui.
3: För synda egentligen var kommit in i världen.
2: Autako suttu lei pohtaa maailmai.
3: Se var människan så svagt.
2: Det är olmus nu rassi.
3: Eller hade den möjligheten.
2: Det är inte lei jag väg jolla suhtaa.
3: Till att kunna välja och synda.
2: Tänna att det valget suttu.
3: Och när de gjorde det i paradis.
2: Att autal valget suttu kun se takaa kallan kolika paratia siis.
3: Hur mycket lättare är det för oss att också falla i synd.
2: Jo, man alki är kehpasä pojille min att jorra lihja kahta suttui.
3: Men Gud har gett oss möjlighet till att kunna sejra över synda.
2: Vi laddar mig eller så hade mycket att det var inte sått och backel.
3: När vi önskar att leva ner Gud.
2: Kom vi härligt rätt och rulla kittmilla.
3: När vi bekänner våra synder.
2: Jag kommer inte åktas till min sått ut.
3: Och leva i Guds nåde.
2: Jag är aldrig hittmilla armos.
3: David han berättar i en annan salme.
2: David må inte lära salmer.
3: I salme 32. Da sier han det sånn.
2: Det er ikke sånn nå.
3: Da jeg tidde blir mine ben bortkert.
2: Kommer når hun javhaker det sånn mot aktet.
3: I det jeg stønnet hele dagen.
2: Kommer det løy men tjada begge.
3: Dag og
2: hun javhaker tjada begge.
3: Dag og natt lå din hånd tung på meg.
2: Begge jeg og kjerta mot bakkel. Hun aldri.
3: Min livssaft svant som ved sommerens tørke.
2: Må herlig må vinne rart i jakken og kjære seg korskallet.
3: Her forteller David hvordan han hadde det.
2: Da må ikke la David må lei.
3: Før han var villig til å bekjenne sine synder.
2: Og det leser noe melast det satt oftast i så sott ut.
3: Og vi skal legge merke til en ting som han sa.
2: Jeg har ikke merket seg ofte det er ikke
3: meg. Dag og natt lå din hånd tung på meg.
2: At baby, jeg har jo gitt og låser i måbakkel i salg.
3: Hvem sin hånd var det egentlig?
2: Jeg kan ikke gitt på nesten.
3: Men det var Guds hånd.
2: Ja, det er gitt.
3: Det var Gud som la sin hånd på David.
2: Det er min godt be jeg så gitt av stavhala.
3: Og som gjorde dagarna så tunge og vanskelige.
2: Ja, takk jeg baby, nå vatt i sin gjen og låser i.
3: At han følte det at livet holdt på å svinne ut av han.
2: Sånn at doktor jeg har reellig dalle ikke galt så sjøk på seg det mannen.
3: Har du tenkt på at det var Gud som gjorde det?
2: Det har hun gjort sånn at det gikk vil gå til dager han.
3: Og sånn er Gud i dag også.
2: Sånn er noe jeg vil meg hjelpe.
3: Har du en synd i ditt liv?
2: Det har hun sånn at du er ærlig mis.
3: Så vil Gud ved sin hellige ånd?
2: Det har ikke vil så passe i øynene hennes.
3: Gjør det sånn at det vil bli vanskelig i livet ditt?
2: Det. Takk, sahta, että takka ihmiltan tuellimin, mutta se tavattis tuellimis.
3: Sånn at du kan ha mulighet til å skjønne og forstå det.
2: Nå at du trattar att tuoda ettaan ihmiltit.
3: Bekjenner din synd.
2: Ja tauttas ditt
3: och sutt. Och för Guds legedom vid hans nåde in i livet ditt.
2: Ihmilla rummas poktet on, santa ihmilla mannan. Talkas tuvut.
3: Det var det kong David fick uppleva.
2: Talia mig David att du bäsa i måsait.
3: Da han bekänte sina synder.
2: Och som doktas till så suttit.
3: Så fick han igen frälsefriden i livet sitt.
2: Det var ju som var bäst att göra mig och så ärlig mig.
3: Och han kunde glädja sig över den Guds nåde.
2: Ja, som bäsa gill och i helge första nittmila arm och dikte.
3: Som tog bort hans synderskild.
2: Och det var alltid på herre så sutt och välkis.
3: Och som fjärna hans avbetredelser.
2: Jag såg jag på att den åker i så backen då lade man mitt.
3: Så han kunde få lov till att leva det nya livet, Guds livet.
2: Och som jag sa, jag har inte fått säga lite, och då är jag lima i min älima.
3: Och det är ju det stora med att vara ett Guds barn.
2: Jag har inte lägga mig nu alla att lägga i min man.
3: Att Gud tillger oss våra synder.
2: Jag har inte mig att anta att se min sutt.
3: Och rensa våra liv.
2: Jag bortista min älima.
3: Så vi kan leva inför Gud med en god samvittighet.
2: Ja, men jag tror älig hit med min börja med doktors.
3: Och ska vi glädjas över detta var eneste dag?
2: Ja, då tror vi gillar och det gör inte bäng vid annars.
3: Och ska vi få lov att be som David gjorde?
2: Ja, då tror vi råkar alla något David.
3: Gud skap i mig ett rent hjärte.
2: Men se, ni munja och ta av vagnmo.
3: Förny en stadig ond i mig.
2: Att alla ser jag av vagnna munja.
3: Och detta tränger vi att be.
2: Ja, han tar på sig min rockalla.
3: Var eneste dag.
2: Jag har inte haft någon bergvist.
3: Och var eneste en av oss.
2: Jag har inte åkta mis.
3: För det är alltid ingen forskjell.
2: Denna kvällen hoppakar hos mis.
3: Vi tränger Guds nåde igen och igen.
2: Vi tar på sig min larm och fastan.
3: Var eneste dag inför Guds åsyn.
2: Vi har inte haft någon bergvist min mål och hjältes.
3: Man säger ju det att vi ska få lov att komma med frimodighet.
2: Ja, sånt är det att vi gör att råka på den båtis
3: och
2: lusa.
3: In och få nåde, ny nåde varje dag.
2: Fastan så lusa på att jag har hållit ärlig med Jöke Bergvall.
3: Och sen en liten ting till slut.
2: Ja, det väl på sakta under varsar väl.
3: David säger nog flott i den 19:e versen.
2: David säger att hoj tappa sitter där och så blockar versen.
3: Offer för Gud är en syndebrutt and.
2: Och offer min lilla åkta tog ju mig och offer sutt ut i ett milöj.
3: Ett syndebrutt och syndekryst hjärte vill du Gud icke förakta.
2: Att jag åkta tog ju om vajm och jag tog ju om vajm när jag kunde ni vill backa hjärtat.
3: När jag läser ett sånt vers.
2: Jag kommer locka en del sani.
3: Då kan inte jag inte glädja mig.
2: Det må ni sa att jag rakt och illo dit.
3: Och vers att det sån är Gud.
2: Han är olej, vill.
3: I möte med syndige, nedböjde och sönderkryste människohjärte.
2: Nu att jag väl i hållet om alla när jag vinner tog i hållet.
3: Det älskar Gud.
2: Det rakt är det, vill.
3: För att han kan göra det levande igen.
2: Det är något som kallar dacka fast den är allin.
3: Och kan göra helt igen det som har gått i stycken.
2: Jag behåller sin dacka där vill man tog i jorden.
3: Ja, far i himlen, det tackar vi dig för.
2: Ja, till en mistan gick till.
3: Och vi prisar ditt mäktiga och heliga namn.
2: Ja, min majk mot och bassinama.
3: För sån är du i möte med alla syndiga människor.
2: Nu lätt om dig var det din båsutt eller kjallomöjkvinn.
3: De som kommer till dig och ber om nåde.
2: Säg vad detta av dig är ut i hart mot oss.
3: Så står det det att din nåde är ny vardag.
2: Att jag tror inte att du har hart mot och där kök i bäg.
3: Och din miskun den var det evig.
2: Ja, du har kan mest i våta där pista akalat satt.
3: Amen.
2: Amen.

0: mundaalleen e alle palaa. Muhto piehtar vasti tisu ja teisi herrasen. Just on lähtaat, te kohta muu pohti saati alte luta. Muhtus on teilki puhde ja piehtar laittasti skippas olkut. Ja vaikuli saati alte pohti varras jätus luta. Muhtokos on oinni karra tahti ja palla koodis on ja kos on vatsu koodis ja sorvuis on ja sehki herrasan ka ja muu. Ja Jeesus keiki talana ka kiedas ja tolli suu ja sehki suu ja toon nuhtaan oskule. Manne ehpiti ton. Ja kos oi laittaa seikkas kippaa sisältä ja lelontsi talet. Muhto taas kuudellekin skihpaa siste pohti ja loistaa tekee suu outi vuolaas ja selkeä tuonne tuolla hitmin parmiin.
1: Jeesus hade vore yten och samla folken.
0: Och Jeesus in det man såg jag tjocken och något mot.
1: Och det var slik att det var färigt med denna samlingen.
0: Ja, det går det kärkan där tjockan är min locka.
1: Och han begynte att sända folket från sig.
0: Ja, så när han gick folket i hållet är det alltid inte flukte.
1: Och det står att också disciplinerna nödde han.
0: Ja, det är grunt hos alla i vunt att det vill ha så makta jägg in i nagge i så.
1: Och de skulle gå i båten och dra i förvägen till den andra sidan av sjön.
0: Och det kan inte manna vattna sig sista jag vannar nu för alla jävla.
1: Jesus hade nå behov för att vara alene.
0: Jesus i sitt arpo läcker högt
1: och
0: allt.
1: Och han var alene uppe i fjällen.
0: Ja, så ni högt och varis.
1: För att be till Gud.
0: Att han åkade alla hit min liv.
1: Sin far.
0: Så, kanske.
1: I Romarbrevet kapitel 8.
0: Romarbrevet 8 kapitlet.
1: Där läser vi att Jesus går i förbön för den som vill höra ham till.
0: Ja, Jesus manna auto trokko sin sikki ja kuudesta aiko kuule suu.
1: Han ber för de som bekänner hans namn och tar sin tillflykt till han.
0: Rohkalla sin auto kuudesta auktasti suunnama ja rohkalla tukken.
1: Och jag vet inte om du har upplevt att någon ber för dig, någon går i förbön för dig.
0: Eller kommer så han den tankvasiga eller mokton, min manna åkte tråk och inte åkte.
1: En man visste om att jag hade haft en del plagor med hälsa.
0: Och då mig det i så kallar jag killa muslimer så hälsa.
1: Han visste också att kona mi var syk.
0: Jag sa det i mig inte din kona.
1: Min kone, ja.
0: Att all här medlemmar bort sig.
1: Men han hade många som han bad för.
0: Och så fick jag olika högta som råkade alla.
1: Och så sa han att var fredag vill jag be för dera två.
0: Ja, nu är det ju inte bara jag kan råka alla andra högta.
1: Och för vår del, för min kone och mig var det så gott att få höra.
0: Jag må är medlemmar och borde kulla att sani.
1: Det var en som ville be för oss varje fredag.
0: Att alla åkte gott och råkade min åkte skjort bära jacka.
1: Och så tillfödde han.
0: Jag vill lade sig här.
1: Jag har så många som jag ber för så därför så blir det bara varje fredag.
0: Det tog sig nog alla och att jag åkte som råkade jag ägna sattag och skjort bära jacka.
1: Men Jesus han får inte så många.
0: Och Jesus sa ni att jag kallar nollo.
1: Att han inte har plats till flera.
0: Alltså till det sagt igen på titta.
1: Och så läser vi där i Romarbrevet 8 och vers 34.
0: Ja, och kan vi gå till Romarbrevet 8 och vers
1: vem är den som fördömer?
0: Kort eller där kort ett upp med.
1: Kristus är den som är död.
0: Kristus är där kort eller ja, man.
1: Ja, mer än det.
0: En på kodat.
1: Som också har blivit rejst upp. Som också är vid Guds högra hand. Som också går i förbön för oss.

0: Jag slika Jesus.
1: Nå akkale Jesus.
0: Nå hade han sent fra sig disciplerna.
1: Talle som valka han ere som mahta jegki. Tekke valka han sol till och höre.
0: De var ute på havet i båt.
1: Silekke mer än allt vattnat i.
0: Folk hade han också sent fra sig.
1: Ja, och må lämme som valka han ere råttot.
0: Och han var alene i fjället. För att be till Gud.
1: Ja, ni också var i sig och alla med mig.
0: Och när han var färdig och det var blivit den fjärde nattevakt.
1: Ja, så ni gärka med er i en jälja hittan kohtin vorru.
0: I den fjärde nattevakt.
1: Den jälja kohtin vorru.
0: Det är på det mörkaste om natten har jag hört.
1: Det är den säga och det måste jag skulle måste under gullan.
0: Och det var inte så enkelt att vara disciplerna ute på sjön.
1: Att eilen galle nu allekille mahta jegi kun läkt och etadus jauren äldre.
0: Det stod att sjön eller bölgerna stod hårt emot.
1: Det stod att aina lakina paru suhte hui karrasi fatnasa vasta.
0: Och det var inte så enkelt för disciplinerna.
1: Eikä dalle nu värre allekki mahta jegi.
0: Det var uvär.
1: Teina koda liikin karrat allekki.
0: Men mitt uppe i uvärlden
1: mot kaskoden karataki
0: så kommer Jesus gående bort över sjön.
1: Jag rullar så att det borta Jesus var men jag tar jagen lite.
0: Och tänk dig för ett syn det man har varit.
1: Och gjort att man karoina och startet till dig.
0: Det kom en man gående mitt ute på sjön, ute i bölgerna.
1: Det var doktorn mig var att det går nu bara lite, mer än lite.
0: Och det är inte så märkligt att en flock med vuxna män ropar och skriker.
1: Ja, det är lika nu i marsch som ravis håller mot biskup Gerrit och folket.
0: När de möter denna skickelsen mitt ute på sjön.
1: På sitt ägvade tekar och inna hos akurkas kumera.
0: På det svartaste på natta.
1: Den på sjöngen där måste rajt gicka.
0: Men så får de höra.
1: Mot det där beses i kulla.
0: Denne hilsenen fra Herren ifra Jesus.
1: Det är där var det Herre Jesus.
0: Som jag har hört så många gånger för.
1: Nej, mille nolo, kett i kullan åter.
0: Frykt icke.
1: Eller pala.
0: Vär vi gott mot, det är mig.
1: Läke råkade att eller mån.
0: Det har mött disciplinen många gånger, denne hilsenen.
1: Den där var det där tani eller färsen makt, där jag gick eller kulla jag där var det, tauga.
0: Och Peter som så ofta för tog orden.
1: Ja, det Peter min och åkte mot valtar var alltid sani.
0: Och han sa till Jesus.
1: Ja, som särskilt Jesus i.
0: Visst det verkliga dig, Herren.
1: Jag har gjort då dig lätt av Herre.
0: Då by mig att komma till dig på vannet.
1: Det går också mot på att det låta hjärr och kata milde.
0: Peter han var fiskar.
1: Peter likvallet bjudi.
0: Och han visste det var omöjligt för han att gå på vannet.
1: Jag kan inte räkna med att hon låg i vattnet i klassen.
0: Det var helt totalt utänkligt. Men Peter hade upplevt så mycket med Herren. Att han visste att det var slett inte omöjligt.
1: Att det var helt räkna med att hon kallade. Han kan kalla vatten och kocka tog.
0: Peter fick också uppleva detta.
1: Mot det Peter var sig med inte måsajtan.
0: Det kan vi läsa om i Lukas 5.
1: Då satt vi locka Lukas vid det kapitlet.
0: Där var Peter och de andra disciplerna ute och fisket.
1: Eller läckera och mannen bjudor.
0: Jesus var tagit fra dem.
1: Jesus säger vad hundalen var där nere tänkt.
0: Och de var uppgitt och förtvilat över situationen.
1: Jag lägger det upp på hunden efter regi till alla kvar.
0: Och efter att de har strävd hela natten.
1: Jag går till läkelämpe utan att kattus kokse i amjärta.
0: Och inte fått en enaste fisk.
1: Jag gick lämna ut den och åter till kvar i.
0: Och i morgonlysningen så kommer Jesus till dem.
1: Jag är det sjuk och det inte borta Jesus till oss.
0: Kast garnet ut på dypet.
1: Jag faller inte täckert sjuk på fjärt mitt hjärn eller sig.
0: Nå har ikke jeg så mye greie på dette med reindrift.
1: Dalille mors nu ollut tiehtu, puhuttu tuolla pirra.
0: Men la oss nå si at det hadde kommet en mann til deg som sitter her og som driver med regn.
1: Ei ottaa kuva, oli yksi muuta, no on mai pohtaan tämän taas, ja sohta kohti parkaa pohtikun.
0: Og han ba deg om å gjøre noe som du visste var helt totalt borti natta.
1: Ja kun se on tällä arvolla tahka, että noa se mielu aippas vähkä pähkä, niin kolmoin.
0: I forhold til når du skulle samle reinen før slakt, for eksempel.
1: Ja, da merker du ikke sånn igjen, hva var fortsatt.
0: Dette som Jesus sa til Peter nå om å kaste garnet ut på dypet.
1: Da var Jesus Peter i lokket jeg så på fjerten i fjerten eller siden.
0: For en fisker var det helt totalt skivebom.
1: Da var det kallet jo aipet og dusjet sin.
0: At garnet skulle kastes ut på dypet.
1: Att verkliga gatjeret i vinterjuden.
0: För det var ju en måtte leta efter grunnene där det var grunt för att få fange fisken.
1: Ja, man verkligen fick ju gärna ta på dem torkarna, torkasi och ta torkarna på följtarvarna.
0: Men Peter visste att nu var det Jesus som talte.
1: Mot alla kalteri Peter, Jesus talade an mig upp med.
0: Och för Jesus var ingenting umuligt.
1: Ja, Jesus gick lille mitt i verkligheten.
0: Så Peter han la ut på dypet og kastet garnene.
1: Ja, Peter takket jeg meg Jesus kokte.
0: Og hva var det som skjedde?
1: Ja, mille mye tappa hodet.
0: Det kom så mye fisk i garnene at han måtte ha hjelp for å få garnet ombord i båten igjen.
1: Da tar man en olukvelli ja hei Peter nakolan oftan og da ferdig jeg olma høyeste kjæsli pajate.
0: Han måtte rope på lagsbåten, på de andre kameratene i den andre båten.
1: Det var bare til Jesus skulle bygge og holde meg stor av båten og kunne sekken opp i vannet vekk.
0: De måtte komme og være med og få fangsten ombord.
1: Jeg sikkert var til båten på vekk, så jeg hadde uten fikk noe vannet.
0: Det var Jesus som hadde sagt det.
1: Fordi Jesus skulle til en selkan.
0: Og derfor var det heller ikke utenkelig.
1: Ja, det ene jeg lærker vekk med under.
0: At resultatet kunne bli slik.
1: At det er på å sette en lakke.
0: Derfor var det også at Peter gikk ut på vannet nå.
1: Ja, jeg legger meg inn litt bedre, men jeg vil løse det jeg sa sine la.
0: Imot Jesus.
1: Ja, mannen Jesus har løst det.
0: For det var Jesus som hadde sagt det.
1: Det ene kunne Jesus gå til en selv.
0: Og Peter gikk bort over vannet.
1: Ja Peter, man har gjort det jævlig Jesus og lukka.
0: Med øynene festet på Jesus.
1: Og så kan vi lekke kittig jo vongalle Jesus i jællekall.
0: Men Peter var et menneske som du og jeg.
1: Og Peter lei meg om hos noe vongja mot.
0: Og du også kan kanskje bli litt opprømt og litt, hva skal jeg si, fortystret. Du synes det vanskelig, og du begynner å se litt rundt deg.
1: Ja, det kan løske lort med noe nere i lækert, eller vatt i seg paha, og så kan jeg ikke litt noe tjans i hjernen, og man kan hitte seg alle jorden på løystikken.
0: Livet er ikke som et tog på skinner.
1: Jeg lækker lærlig noe akkurat rasisadan eldre.
0: Du kan møte på motgang av forskjellig art.
1: Da sa jeg at jeg hørte ikke det gavet jeg. Det er ikke bare for ikke makka til alle for oss.
0: Og livet har mange spørsmål, mange hvorfor.
1: Ja, jeg er livet så og lukka til alt det kan jeg manne, men jeg mann dyktig.
0: Hvorfor skulle dette og dette hende meg?
1: Man ikke alt alt dette, munne og sette.
0: Hvorfor skulle det bli slik?
1: Og man manne og alt alt nye.
0: Peter han ble opptatt av å se på uværet rundt seg.
1: Peter kalle tarvane sosialmi ja kehtsäjän garratahtimi kohta.
0: Og det fantes det ikke noe merkelig i.
1: Ja, sikkert noe i maasessa kaunu juvun tässä.
0: Først hadde det vært vanskelig i båten.
1: Alkos det jo vattis patnasis.
0: Det hadde vært en utfordrende tur over sjøen.
1: Det liko itte kodakar huje rahkan kehtsä meran eldenne tekkatahtis.
0: I uværet. Og nå så gikk han og spaserte på vannet. I uværet. og han begynte å se bekymret på bølgene som var rundt ham.
1: Ja, sånn alltid balla sin barumme, sjavet, birra, såg jeg, båket, tobakkeliv.
0: Slik vi også kanskje kan se bekymret på utfordringene som møter oss i livet.
1: Ja, nå er det min ballo, jeg morra, så mye min ærlig mitt møte.
0: Peter mistet fokus. Han så bort fra Jesus.
1: Og han
0: begynte å synke. Og det er det som kan skje med oss også. Om vi har tatt vår tilflukt til Jesus. Og der utfordringene kanskje får mer fokus enn Jesus.
1: Ja, det skjedde her er det god akkar mest mye ballat her er god Jesus.
0: Da kan det oppleves som at vi synker.
1: Da lekker det meg ikke sagt at jeg gjemmer noe av min alkte på vekt og sutt og fisa.
0: Men Peter hadde ikke glemt en ting. Da han ble så opptatt av bølgene og uværet rundt seg. Jesus var fortsatt der. Og så kom da dette ropet, Herre frels. Og så kan det være en bønn som kanskje stiger opp i ditt hjerte også. Du vet ikke hvordan du skal komme deg ut av disse utfordringene som kommer deg i møte. Men du har hørt så mye om Jesus. Og du vet at han kan.
1: Og
0: så roper du: Herre, hjelp meg.
1: Herre, vekk må.
0: Jeg klarer ikke dette alene.
1: Du må vel nok ta nok da.
0: Du, hva tror du skjer? Hva tror du skjer? Hva tror du hender?
1: Meitene har skått et skjedde.
0: Jesus rekker ut hånden.
1: Jesus skal ikke så gjøres.
0: Han griper tak i deg.
1: Sånn vel et oppe du gitter.
0: Og setter deg på trygg grunn.
1: Ja, det bygger bare i det så den var ikke bare så dårlig.
0: Synden kan også være noen av dette som tar bort fokuset fra Jesus.
1: Så du kan lemme etter det akkurat vi valgte her etter denne dårlig var det Jesus i dårlig stedet.
0: Og så skal du vite at Jesus har tatt seg av det.
1: Ja, det er jo innan Jesus er på den valgte nede.
0: Han har sonet for synden.
1: Jesus sa vant han sotto min vekkelig, sier det.
0: Han har sonet for all synd.
1: Sånn så har han på sotto.
0: Og tar du din tilflykt til han?
1: Han valgte fatter han seg i Jesus sa lov da.
0: Så ser den hellige Gud ikke synden din.
1: Det er jo ene galt fast i min lot og verre takk ut.
0: Men han ser Jesu liv.
1: Og det er sånn hjertet Jesus er ærlig min.
0: Og da er du en som passer inn i himmelen sammen med ham.
1: Jeg velger dette om god til dere, han blir ikke gjort denne garunnen.
0: Uværen på sjøen rundt båten disiplene var i.
1: Det er ikke bare vannet som man sier smakter jeg ikke.
0: Det ble stille da Jesus gikk ombord i båten.
1: Det er ikke alle folk ikke man er vannet som sier seg.
0: Og så ble det en erkjennelse hos disiplene. Jesus, du er sannelig Guds sønn.
1: Jesus,
0: det har du nettopp vist oss. Og det førte til at det var noe nytt som skjedde hos disiplene. Og igjen ga det de frimodighet til å følge ham. Sannelig, du er Guds sønn,
1: Jesus.
0: Og slik er det i dag også. Jesus er Guds sønn.
1: Jesus lei vil bare ni.
0: Han kom til jord.
1: Som bøye når man la.
0: Han levde som et menneske som du og jeg.
1: Som ei nok all mestan jamon.
0: Han ble prøvd i alle ting.
1: Som jeg tenker ikke lov å få ting kan.
0: Han ble prøvd i sykdom.
1: Som jeg tenker både alva sær meita ikke lov.
0: Han ble prøvd i dette med å bli fristet av synd.
1: Som jeg ikke lov å meita da han at det sott hos ikke lov.
0: Men der du og jeg falt, der vi snublet.
1: Da don jeg må gjøre alle med det her, den vi kjeller til meg gjøre alle.
0: Der sto Jesus fast.
1: Det kaller Jesus en annen sitt dag.
0: Og derfor er det du og jeg har en mulighet til å komme til himmelen.
1: Regnelegge munn og snøy veier og svarte bort han i riktig.
0: På grunn av det Jesus gjorde.
1: Hvordan er det, hva skulle Jesus ta gøy an?
0: Og vi skal da få lov å stille oss framfor den hellige Gud som ikke tåler synd.
1: Ja, men jeg lærer så mye det for jo vårt ambassi, vi la opp de korte i satte hjertet sutt.
0: I frimodighet.
1: Jeg råker over deg.
0: På grunn av det en annen Jesus gjorde for oss.
1: At han sier hva som nok innkull Jesus, da gav han min åter.
0: Vi skal ta med oss et vers fra Matteus 18.
1: Kom i valde melde Matteus 18 klokka.
0: Og det står slik i vers 11.
1: 18 klokka verset.
0: For menneskesønnen Jesus,
1: Jesus
0: er kommet for å frelse det som var fortapt.
1: Jeg tror at han best gitt den gode lille lappen.
0: Jesus kom for de fortapte.
1: Jesus får de lappen jobber mye til gatt.
0: Og der er du og jeg også.
1: Jeg er oppe lett ånja mån meita.
0: Vi er blant de fortapte.
1: Vi lett deg for lappen jobber mye kaskas.
0: Men så har vi en ting.
1: Jeg teller mye doktor.
0: Vi har Jesus.
1: At det misser Jesus.
0: For Jesus han kom for å lete etter oss.
1: Tenk på Jesus på det igjen, ja, og seg min bajas.
0: Jesus han kom, og han gjorde det som var mulig.
1: Jesus takket han mye vei på mye vei, eller?
0: For at du skulle få en mulighet til å komme til himmelen.
1: At han sa, det var du vei, eller så var det på at han mye riktig.
0: Så stor er han.
1: Nå, Allah, ja, Allah, la det om.
0: Og til slutt.
1: Jeg lover.
0: Han døde for alle.
1: Som jeg, Mikael, boka jeg åkte.
0: Gud krevde fullkommenhet ja. Av menneskene, av synderne.
1: Jeg, Mikael, holder tått igjen og lyste svare og tått og kjøle på kjøle.
0: Det er det ingen av oss som kan komme med.
1: Nei, det håper jeg ikke holde på skort satt av bort denne leken.
0: Men Jesus var fullkommen.
1: Min satt av noe på, kom ikke selv til som Jesus lær. Only tått av bort.
0: Og Gud var fornøyd med det Jesus gjorde.
1: Jeg er ikke min litt tått av bort, men Jesus takker.
0: Amen.
2: Vi håper du liker det du hører på Radio DSF. Og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no.
3: Finns det en Gud? I så fall bryr han seg om oss. Kan vi tro at han taler til oss gjennom Bibelen i dag? Selv vil jeg svare ja på disse spørsmålene, men jeg kan ikke bevise noe, bare gjengi hva andre sier at de har opplevd. Hør for eksempel på hva denne salmedikteren skriver. Dager kommer, dager flykter. Gud, ditt ord står evig fast. Bak de timer som vi frykter, finnes trøst om allting brast. Lyset fra ditt eget ord er vår trøst og fred på jord. Profeten Jeremia uttrykte for over 2500 år siden sin takk til Gud på denne måten. Du var nær den dag jeg kalte på deg. Du sa, frykt.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Temat för Jesaja kapitel 63 är vedergällningens och återlösningens dag. Det handlar om vredens vinpress när Kristus kommer i domen. Och det talar om hur Guds straff över synden blir en frihetens och förlossningens och triumfens dag för Guds folk. I Jesaja 53, som beskrev Kristi första ankomst till jord, så stod det i vers 2. Han hade varken skönhet eller majestät, men här finner vi både skönhet och majestät. Vilket säger oss att det här handlar om Kristi återkomst. Det är ett oerhört allvar som präglar den första delen av det här kapitlet, där vedergällningens dag har kommit. Och de som ställer frågorna är förundrade över hans stora kraft. Stunden har kommit då syndaren måste motta syndens lön. Det är hämndens dag för Edom, det vill säga för alla Guds fiender. Låt oss ha klart för oss att det inte handlar om att utplåna Edom som nation. Utan här står Edom som en illustration av världsriket, som till sitt väsen är Guds rikes motståndare, som gör allt för att hindra Guds folks vandring till Kanaan. Edom tillät inte Israel att tåga genom deras land på vägen mot Kanaan. Mose hade sänt bud till Edom och bett om följande. Fjärde Mosebok 20, vers 17 till och med 20. Låt oss tåga genom ditt land. Vi ska inte ta vägen över åkrar och vingårdar och inte dricka vatten ur brunnarna. Stora vägen ska vi gå, utan att vika av vare sig till höger eller till vänster, tills vi har kommit genom ditt område. Men Edom svarade honom, du får inte tåga genom mitt land. Om du gör det ska jag dra ut mot dig med svärd. Men Israels barn sade till honom, på den allmänna farvägen ska vi dra fram. Om jag eller min boskap dricker av ditt vatten, skall jag betala det. Jag begär ju ingenting, bara att få tåga vägen fram här genom. Han svarade, nej, du får inte tåga här genom. Och Edom drog ut mot honom med mycket folk och med stor makt. Edom står för fiendskap mot Gud och hans folk. Och när vi i Jesaja 63 läser om Edom, ska vi vara klara över vad Edom representerar. Här handlar det inte om utplånandet av en nation, men om Edom som en symbol för köttet och för fiendskap mot Gud. Hade Edom den gången dragit ut mot Guds folk med stor makt, så är situationen totalt annorlunda när hämndens dag kommer för vår Gud. Nu förundras vi över honom som trampar vredens vinpress. Så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft. Vi läser Jesaja kapitel 63, verserna 1 till och med 2. Vem är han som kommer från Edom? Från Bosra i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft. Det är jag som talar i rättfärdighet, jag som är mäktig att frälsa. Varför är din dräkt så röd? Varför liknar dina kläder en vintrampares? Vid den här tiden så steg man barfota ner i vinpressen. Och när man trampade på de mörka druvorna för att pressa ut saften, ja då stänkte den röda vätskan och färgade klädnaden röd. Det är den bild som skriften här använder om vredens dag. Och därför frågar de som ser att hans underbara dräkt är indränkt i blod. Varför han ser ut som om han skulle ha trampat en vinpress. Och hör nu vad han svarar, Jesaja 63, vers 3. En vinpress har jag trampat, jag ensam och ingen i folket hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i min förbittring. Då stänkte deras blod på mina kläder, så att jag fick hela min dräkt nerfläckad. Lägg märke till att denna gång är det inte hans blod. Nu är det deras blod. Därför att de förkastade Guds frälsningserbjudande och valde synden. De har trampat Guds son under fötterna och föraktat Kristi blod. Därför krävs nu deras eget blod. Gud utkräver hämnd. I Hebreerbrevet 10, verserna 28 till och med 31 står det: Den som förkastar Mose lag skall utan förbarmande dö om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den ska förtjäna som trampar Guds son under fötterna och håller förbundets blod för orent, det blod som har helgat honom och som smädar nådens ande. Vi känner honom som har sagt, min är hämnden, jag skall utkräva den, och vidare, Herren skall döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Jag är klar över att några av våra kyrkofäder tolkade de sex första verserna i Jesaja 63 som Kristi försoningsdöd på korset, med utgångspunkt i att han trampade vinpressen ensam utan att någon hjälpte honom. Men det är viktigt att vi lägger märke till att i Jesaja 63 är det inte hans blod, utan det är deras blod. Så Jesaja 63, vers 1-6, talar inte om första gången han kom, utan om Kristi återkomst. Första gången han kom, utgav han sitt blod för världens synder. Vid sin återkomst kommer han som domaren, på Herrens vredes dag. Därför är det viktigt, när vi talar om Guds kärlek, att också nämna den andra sidan, nämligen att Herren skall döma sitt folk och att det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Hör vad Paulus skriver till de troende i Rom, Romarbrevet 6, vers 20 till och med 23. Medan ni var syndens slavar, var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Edom står som symbol för ogudaktighet och fiendskap mot Gud. Vem är han som kommer från Edom? Och varför är hans dräkt så röd? O, om människorna kunde inse hur allvarligt det är att vara människa, vara skapad med en odödlig själ, och så förkasta Kristi blod. Det röda blodsdroppar från Golgata ropar om nåd och om frälsning för dig. Men utan reningen i Lammets blod återstår bara döden och en fruktansvärd väntan på domen, när Herren trampar vredens vinpress och syndarens blod utkrävs. Och för var dag som går kommer det ögonblicket närmare när du ska möta Gud. Är det frälsaren eller domaren du ska möta? De första verserna i Jesaja 63 är inte någon lätt läsning. Men Gud själv säger att den dagen som för alla Guds barn blir återlösningens dag, den blir hämndens och vredens dag för alla syndare som inte ville ta emot frälsningen i Kristus. Liksom Gud dränkte faraos här genom samma handling som blev Israels frälsning, så ska Guds slutliga dom över synden för evigt förlossa alla som tagit sin tillflykt till Jesus. Redan när Kristus hängde på korset så visste han att Guds vrede skulle drabba synden. Jesus visste redan då att det skulle komma en hämndens dag. Därför bad han också för dem som korsfäste honom: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Vi läser Jesaja 63, vers 4. Ty hämndens dag var i mitt hjärta, och året för min återlösning hade kommit. Det var därför Jesus grät över Jerusalem. Han visste vad det till sist skulle kosta dem, att de avföll från Gud och dödade profeterna som talade sanningens budskap. Han gav sitt liv och sitt blod på korset för att var och en som tror på honom inte skulle gå förlorad utan ha evigt liv. Men till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Den dag då alla Guds barn förlossas från sina motståndare som hånat, hatat och motarbetat dem, den dagen kallas för hämndens dag. Och Herren Jesus var ensam om att utföra frälsningsverket som kan rädda varje människa undan Guds vrede. Vi läser Jesaja 63, vers 5. Jag såg mig omkring, men det fanns ingen hjälpare. Jag stod där i förundran, men det fanns ingen som understödde mig. Då hjälpte mig min egen arm, och min vrede understödde mig. På samma sätt som han utförde frälsningsverket ensam, så ska han också ensam trampa vredens vinpress när Guds dom går över synd och värld. Vi läser vers 6. Jag trampade ner folken i min vrede och gjorde dem druckna i min förbittring. Jag lät deras blod rinna ner på jorden. Här avslutas för alltid syndens triumf. Och många tycker att det här budskapet är så fruktansvärt att de vill inte höra det. Istället så gör de som strutsen inför den annalkande faran. De sticker huvudet i sanden och läser Johannes 14 eller någon annan tröstande text i Bibeln. Men vi måste möta denna text så som Herren har gett den till oss genom profeten Jesaja. Nästa gång Kristus kommer så blir det till dom. Men nu kanske någon säger, ja, men det där är ju gamla testamentet, där Gud var så sträng. Men i nya testamentet så är Gud kärleken. Till det kan jag bara svara att en av orsakerna till att liberalteologer aldrig tyckte om uppenbarelseboken är att den är full av uttalanden om Guds dom. Och uppenbarelseboken är den sista boken i det nya testamentet. Låt mig säga så enkelt jag kan. Gud har skapat människan till sin avbild. Och alla människor skall en dag inför Gud svara räkenskap för sitt liv. Jesus kommer, snart basunen höra skall. Han i majestät och ära då ska ses av världen all. O min själ, är du väl redo? Är du redo möta Gud? Lever du för Herren Jesus? Älskar du hans helga bud? Den som har sonen, han har livet. Den som inte har Guds son har inte livet.

När vi nu kommer till vers 7 i Jesaja 63 kapitel, ska vi se hur Herren Jesus på hämndens dag, i barmhärtighet och nåd, tänker på alla dem som tagit sin tillflykt till honom. Jesaja 63, vers 7. Herrens nådegärningar vill jag förkunna. Ja, Herrens lov, efter allt vad Herren har gjort mot oss, det överflödande goda mot Israels hus, som han har gjort mot dem efter sin barmhärtighet och sin nåds rikedom. Vi ska läsa vidare i texten och höra profeten prisa Gud för hans överflödande godhet och trofasthet, samtidigt som Jesaja bekänner sin och sitt folks trolöshet och uppror mot Gud. Verserna 9 till och med 14. I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem. I sin kärlek och medömkan återlöste han dem. Han lyfte alltid upp dem och bar dem i forna dagar. Men det var upproriska och bedrövade hans helige ande. Därför blev han deras fiende. Hans själ stred mot dem. Då tänkte hans folk på gångna tider, de tänkte på Mose. Var är nu han som förde dem upp ur havet, tillsammans med herden för hans jord? Var är han som lade sin helige ande i deras bröst? Han som lät sin härliga arm gå fram vid Mose högra sida. Han som klöv vattnet framför dem och därvid gjorde sig ett evigt namn. Han som förde dem genom djupen, så att det likt springare i öknen inte stapplade. Som när boskap går ner i dalen, fördes det av Herrens ande till ro. Så ledde du ditt folk och gjorde dig ett härligt namn. Vi märker hur denna vind ifrån evighetens värld drar genom vår ande när vi hör dessa underbara ord som lyfter vår blick över jordens stoft och upp till en högre dimension. I all deras nöd var ingen verklig nöd. Det betyder inte att nöden var inbillad. Nej, den var verklig nog. Men för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Men den nöd som upphör den dagen då alla tårar ska torkas och bruden går in i den eviga saligheten, den nöden är inte så farlig, om än den kan vara både stor och svår. Men den nöd som är förklädd som medgång, men som gör själen smutsig och tom och leder till evig ångest och nöd, det är den verkliga nöden. I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem. I sin kärlek och medömkan återlöste han dem. Jag tror att hans ansiktes ängel, det är inte någon annan än den förkroppsligade Herren Jesus Kristus, om vilken Nya Testamentet senare skriver i Johannes 1:14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Vi läser Jesaja 63, 15. Skåda ner från himlen, se till oss från din heliga och härliga boning. Var är nu din nitälskan och din väldiga kraft, ditt hjärtas medkänsla och din barmhärtighet? Det har dragit sig tillbaka.
Vittnesbördet om vad Herren tidigare har gjort lägger man som grund för sitt nödrop när man säger: du som varit verksam med din väldiga kraft. Och nu är det som om vår bön inte når längre än till de fyra väggar som omger oss. Abrahams gudsförhållande var personligt. Du uppenbarade dig för honom och du grep in i hans liv, men nu är Abraham död. Och Jakob, som du gav namnet Israel och som är stamfader till Israels folk, han är också borta. Nu är det vi som måste få erfara Gud i våra liv. Skåda ned från himlen. Se till oss från din heliga och härliga boning. Och vi läser vers 16 och 17. Du är ju vår fader. Abraham vet inte längre av oss. Israel känner oss inte. Men du, Herre, är vår fader. Vår återlösare av evighet är ditt namn. Varför, o Herre, låter du oss då gå vilse från dina vägar? Och varför förhärdar du våra hjärtan så att vi inte fruktar dig? Vänd tillbaka för dina tjänares skull, för din arvedel stammars skull. Det är inte ofta vi möter uttrycket "vår far" i det gamla testamentet. Och vi lägger också märke till att helt från denna tid är Gud känd som återlösaren. Profeten ropar ut det som är den verkliga nöden. Det gäller folkets gudsförhållande. De olydiga barnen har gått vilse, och så kommer ropet: far, låt det inte stanna där. Det är som om profeten säger: när det gäller människors vilja och förmåga så har jag inget hopp. Vi har ingen gudsfruktan. Men när det gäller vår återlösares vilja och förmåga så har jag inga tvivel. Far, vänd tillbaka för dina tjänares skull. Det vill säga, tänk på de löften du gett till Abraham, Isak och Jakob. Och tänk på alla deras efterkommande. För mig verkar det som om du inte bryr dig om att vi går vilse, säger Jesaja. Men egentligen vet jag ju att du bryr dig. Hjälp mig att se att du inte har glömt oss. Vänd tillbaka för dina tjänares skull. Sann tro förenar innerlig ödmjukhet och frimodig dristighet. Den har sitt stöd i Herrens eget ord och löfte. Och profeten ber om att villfarelsen och avfallet ska upphöra. Om inte vi längre har förmågan att se upp, så må du se ner till oss, du som är vår far. Skåda ned från himlen. Se till oss från din heliga och härliga boning. Vänd tillbaka för dina tjänares skull. Jesus kär, gå ej förbi mig. Låt mig bönhörd bli. Och då andra du välsignar, gå ej mig förbi. Låt och mig vid nådatronen finna himmelsk ro. Då jag sjunker ner förkrossad, Herre, lär mig tro. Blott på din förtjänst jag kommer och din nåd begär. Du som känner helt mitt hjärta, föräls mig som jag är. Vänd tillbaka för dina tjänares skull. Jesaja 63, vers 18 och 19. En liten tid fick ditt heliga folk sitt land. Våra fiender trampade ner din helgedom. Vi har blivit lika dem som du aldrig har varit herre över. Dem som inte har uppkallats efter ditt namn. Det var en kort tid som Gud fick lov att vara herre i deras liv. Och avfallet fick tragiska konsekvenser. Först
ödelades hjärtats helgedom av synden. Och därefter kom fienden och trampade ner templet, så även den yttre härligheten blev lagd i grus. När Israel avföll från Gud så handlade och levde de precis som alla de hedna folk som Gud aldrig hade varit herre över. Det är just det Jesus talar om i sin bergspredikan när han i Matteus 5:13 säger: Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. När kyrkan inte längre har mod att vara kyrka, trampas Jesus och evangeliet ner av människorna. Det här är tankeväckande ord i en tid då stora delar av kristenheten avfaller från Gud och från hans heliga ord. Vare sig avfallet sker på Jesaja tid eller på Jesu tid, eller idag, så blir följden detsamma. Guds ord har alltid rätt. Våra fiender trampade ner din helgedom. Vi har blivit lika dem som aldrig du varit herre över, dem som inte har uppkallats efter ditt namn. Kära vän som lyssnar, låt oss vända om till Herren. Det är inte Gud som övergivit oss. Det är vi som har övergivit Gud, vår far. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 22. juni. Tekstord er hentet fra Jesajas, det 30. kapittel, og det 15. vers, og lyder slik: «Hvis dere blir stille, da skal dere bli hjulpet.» Rosenius sier: «Og for en nød og ulykke at ikke alle mennesker vet hva de har i Kristus, hva som er skjedd i hans død. Faktum er at de fleste lever i en selvsikker søvn, lettsindig forkaster de nåden, og med all rett hører de inn under fordømmelsen. En dag skal de se hvem de har gjennomboret, hvem de har forkastet. Men dere som kjenner at deres synd dømmes av loven, og gjerne vil komme til Gud, men ikke kan, ikke tør på grunn av all deres mangler, hør, ja hør, at loven og samvittigheten fordømmer dere er ikke underlig, for der er ingen mangel på synd. Dere kan ikke gjøre det dere burde, ikke engang angre nok, ikke be, ikke elske, ikke våke og kjempe. Nei, alt det loven krever, det mangler dere. Men det loven forbyr, det har dere overflod av. Men hør, all denne ondskapen, den utillatelige, fordømmelige elendigheten, den har Kristus tatt på seg. Kristus, som ikke kjente til noen synd, har Gud gjort til synd for oss. For oss. Gjort til synd. For at vi skulle bli Guds rettferdighet gjennom ham. Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, da han ble en forbannelse for oss. Hva mer skulle han gjøre? Er ikke dette nok? Hvem er det nå som fordømmer deg, menneske? Gud fordømmer deg ikke, for han er fullkommen tilfredsstilt gjennom det Kristus har gjort, og ber deg bare om straks å komme. Heller ikke fordømmer frelsen deg, for han har gitt sitt blod og sitt liv for å frelse deg, og sier: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer på tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Heller ikke fordømmer ånden deg, for han herliggjør bare Kristus for sjelene, og kaller og innbyr til bryllupet. Hvem skulle det da være som kunne fordømme deg? Jo, det er vantroen som fordømmer deg. Det er djevelen og det falske hjertet som skaper vantro i hjertet ditt, som fordømmer deg, og sier at det ikke er nok det Jesus har gjort. Vær på vakt og frykt for vantroen. Gud har befalt deg å tro. Du trues med døden hvis du ikke tror. Be da Gud om at han vil gi deg troen, og slipp ham ikke før han har gjort det klart for hjertet ditt at det er nok, ja evig nok, det Kristus har gjort og lidd. Og den som i all sin elendighet har fått sitt alt og fått nok i Kristus, han er frelst. Han har troen. Han er en kristen. Han kjenner Kristus og har evig liv. Ja, sier så mange, jeg vet jo alt dette om Kristus. Tror også at det er sant. men jag känner ingen kraft av detta i hjärtat mitt. Det virker icke det livet, den tröst och fred och glädje och kraft som du skulle. Slik klager många. Och det är också sant att det icke är alla som har troen. Många har en viss kunskap om Kristus, en historisk betont tro, men har aldrig smakt saften och kraften som skapas när den sanna levande troen födes i människa ovenfra. Genom lignende suck uttrycker däremot andra en törst efter härliga upplevelser och sköna känslor av nåden, av frälsarens kärlighet och närvär. Dessa har en verklig tro. Har i Kristus sin ensta tröst och skatt, sitt allt. Genom tron har de också fått ett nytt sinn, och de vet att skilja mellan den tiden de stod under loven och nå under nåden. Men de husker också hur härligt de från begynnelsen upplevde detta, och det törste de nå efter. Men akkurat disse man nå blir stoppet upp för, att hela skriften talar bara om tro, tro på Jesus Kristus, och aldrig om upplevelser och sköna känslor. Den talar om att tro på själva ordet, slik som det lyder, och hålla sig till det, enten känslorna är onde eller gode. Deras inställning bör vara att de ska göra det som är den gode frälsarens vilje, och vara tillfreds också när han finner det tjänligt att skjula sig, och pröva deras tro, slik som han gjorde med den kananeiske kvinnan. Och huske hur kärt det var för ham att hon likeväl trodde. Så det är verkligen frydet om slik vi ser han utbryter: kvinna, din tro är stor, låt det ske som du vill. Och då fick hon både uppleva och se hur härlig han var. Låt oss glädja frälsen på denna måten. Han har ingen större glädje av oss än att vi tror på ham. Det som alltså är helt nödvändigt är att verkligen tro, det vill säga i all sin bekymring över sig själv, över all sin eländighet, synd och anfäktelse, likväl framdeles ha all sin tröst i Kristus. I ham ha sitt anker, sin rättfärdighet och fred. Och kraft till detta må vi få från ordet. Gud, som har troens gav i sin hand, må få gitt oss en verklig och levande tro. Men skall det kunna ske, är det speciellt nödvändigt att vi, stille och enfoldig, tar till oss konkret i Guds ord, bestämte kärnord om Kristus, och sakte, dypt och allvarligt lär dessa ordna få inta oss. För troen kommer av förkynnelsen. Många förkaster Guds nåde bara för de stadige tankene söker hit och dit, kanske också med åndelig mål för öje, men de kan inte hålla ögonen stille fästet på den korsfästade ett enste sekund. De vill inte tro det vittnesbud vi finner överallt i skriften om att allt skall kunna bli renset ved troen. Därför har de så mångfoldiga ting de är upptatt med, att ordet aldrig räcker att synka ned i hjärtat deras och skapa troens liv och troens kraft. Ett stormande hav lär sig inte varma upp själv av solens varmaste strålar. Men däremot en stille havoverflate tar emot solens lys och värme. Slik är det också med vårt hjärta.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal lese sammen ifra profeten Daniels bok. Ifra det tredje kapittelet. Og det kapittelet handler om noe helt spesielt.
2: Ja, det jo ikke er noe mer smøtet. Nå må vi da kapittelet.
1: Det var Israels folke som var drevet i fangenskap.
2: Og Israel er mulig ikke å bage i jorden gitt ikke seg hodet sitt.
1: Det var på grund av synd at de var drevet ut ifra Jerusalem.
2: Ja, det er så stort det ikke gikk, og det ikke var i hovedet nødre oppe i Jerusalem.
1: Og så kom de da til Babylon.
2: Ja, det kom til olje Babylon og galt.
1: Og der ble de lenge.
2: Ja, det oppe sikkert viser henne i Melakot.
1: Men så var det noen av disse israelittene.
2: Måtte det ikke måtte under en israelister, ikke?
1: De ble tatt til å tjene i kongens hus.
2: Det valgte jo hvor jeg måtte møtte konaket, sa Barabalussi.
1: Daniel, han var en av de.
2: Ja, Daniel li åkta deg.
1: Og i dag skal vi høre om tre av Daniels menn.
2: Ja, det var nøkkel gammel kulda, for kolok meg her, kolok meg kærlikke den Daniel og Mjelda.
1: For disse som var tatt ut til arbeid i kongens hus.
2: Ja, de har ikke valgt jo en valgjuven etter lek i den konaket som talos.
1: Og kongen kunne stole på disse.
2: Ja, konaket skal gøye i lortene hos oss ikke.
1: Og de var flinke til å arbeide også.
2: Ja, det var ikke hun kjep i parakommet.
1: Men da var det noen der i landet, de misunte de.
2: Måtte det lekket opp meg til en etnek. Det er når vi smukte om at vi er ikke gaderst i sin.
1: Og de gjorde alt de kunne for å gjøre vondt for dem.
2: Jeg sier hjertelig takk på at vi sagde, gjøyta baha i sikkiet.
1: Og så hadde kongen laget et stort gullbilde.
2: Ja, konaget sier raket den, dere husker å kolde kova.
1: Og så sendte han ut en skrivelse til alt folket.
2: Ja, noe som satt i kjallet, så på holdet mye.
1: At alle skulle falle ned på kne og tilbe dette gullbildet.
2: At det boka kan ikke gå opp med de kjippihjala, ja, råkket alle tann, kunne gå av.
1: Men det passer jo ikke for Israels folk.
2: Måte i hevingen Israel, holdet mye virker.
1: For de trodde jo på Israels Gud.
2: Denne går sier norsk og Israel i Mili.
1: Den levende Gud i himlen.
2: Den ellige Mili i Almi, sa jeg.
1: Og når tiden kom at alle skulle tilbe dette gullbildet.
2: Ja, og da har ikke på vi at sikkert kan råkke det eller sånn kolde kova.
1: Så var det noen som sprang for å se, hvordan gjør disse det?
2: Ja, det er ikke måte om at man virker det og gjerne litt måte, så er det ikke takket.
1: Og de så jo det at de tilba ikke gullbildet.
2: Ja, øynene sier at de ikke har råkket eller en kolde gåva.
1: Og så kom de med dem til kongen.
2: Ja, det brukte siden de kunne si.
1: Og da skal vi lese hva de svarte kongen.
2: Ja, det er da lukket at de bygde meg si, vest de ikke kunne si.
1: Vi leser ifra vers 17 og så noen vers utover.
2: Jo, vi lukket at han kjedde noen plukket verset, reis.
1: Vi kan lese et vers hver.
2: Nei, men jeg lukket han, Jesus og nemlig. Gertje, min ikmil, gen mi bare var litt. Det er famoløs, min gattje. Det er en bolig dolla om hans. Ja, du kjedes og konakas. Aikus on gattje.
1: Vår Gud som vi tjener, han er mektig til å frelse oss av den brennende ildovn, og fra din hånd, konge, vil han frelse.
2: Måtte just i. Det kan ikke ha lett ut i gertelig og konakas. At det er mi aiko palveli du i milit. Ehkki rohkadallet. Tämä on kollegovaa. Maiton let. vad jag tänker.
1: Men visst icke, så ska du vite, konge, att vi icke vill dyrka disse gudar eller tillbe det guldbilde du har ställt upp.
2: Det är du ju i nebukat senar suhtus. Ja så amada ju ha min uppastuvaj. Sadrak, Mesak ja Abib neku ostaj. Så on vasti niitä selki. Ahte omman kalkkai tahkujuvu tietä kertai pahkasäppun, kun taas lei kannahuvun. Huokasin pahkatuvut.
1: Hän blei nimmekään ensin full av harme. Og uttrykki hans ansikt forandret sig mot Sadrak, Mesak og Abednego. Han gav befaling om at ovnen skulle gjøres 7 ganger hetere enn vanlig. Og da sier vi bare det at så ble disse kastet inn i ovnen.
2: Ja, det selger jo at det holder meg til kjente balkstuvet den bakka om man sier.
1: Og så leser vi vers 24 og 25.
2: Jeg vil lukke til en gjeldig på verset, jeg visste kan plukke det. Tässä varakan ikonakas, Nebukadnezar, ja Jodjeli hohpuus pajas, son sarnu kodi ja selki, su radde herraitasas. Ehkä mii palkisten kolma tjapnakasas toulaa kasku, si vastitet ja selki konakasi. Vissasi, o konakas.
1: Da ble kong Nebukadnezar forferdet og reiste seg båt opp. Han tok til ord og sa til sine rådsherrer, kastet vi ikke 3 menn bundet inn i ilden? De svarte kongen, jo visst, konge.
2: Som vasti de til, kjære, må noenne njelje og må gudet valde lov og ståle av gasko. Ja ilet mykje vahagi, øynet sis, ja den njeljada hapmille muhtun ikmilbarni lahkase.
1: Han tok da igjen til ord og sa, men jeg ser 4 menn som går løse omkring, midt inn i illen, og det er ingen skade å se på dem, og den fjerde ser ut som en gudesønn. Amen. Himmelske far, dette var dine ord.
2: Anmala sjahtjamit. Det er ikke du sa nytt.
1: Og igjen takker vi for at vi har ditt ord iblant oss.
2: Ja, vi gikk i to hoste enda nåteskommisle du sa nytt gaskene mitt.
1: Takk for vi kan lese dette for hverandre.
2: Gikk du kommis sagt i deg sa nytt lukkert, god kjøymasse mitt.
1: Takk for vi får høre ditt ord.
2: Ja, gikk du kommis bæsa kulla du sa nytt.
1: Og bønn i denne stund var at du kunne velsigne ditt ord for oss.
2: Ja, min råkka du sa, nå musle jeg, at de burde søvn i ditt og deg sa ni mykje.
1: Hør du oss i Jesu navn.
2: Ja, gula skiten dal min råkka, så Jesus og namn mi.
1: Amen. Vi kan jo gjerne si at dette er en fin fortelling.
2: Nei, min sagt ikke det kjenne at det er fine, møtelustige.
1: Noe som både små og store kan forstå.
2: Ja, lik og noe er ikke mye i boka i de femmene inne.
1: Men kanskje vi kan lære noe av dette også?
2: Måte og vet ikke at vi satte hår på valget.
1: Når Israel var kommet til dette nye landet.
2: Går Israel og ikke båten den ålder er med meg.
1: Så hadde de med seg troen på himmelens Gud. Men så var det altså kongen som hadde funnet ut at nå skulle han lage et stort gullbilde. Og så sendte han ut en ordre til alle mennesker at når noen blåste i basuner.
2: Ah, det går muhtumat al gullu i etteik basuner, tjojana sait tjojavir.
1: Så skulle alt folket falle ned på kne.
2: Tälle kärki pohjolmo, kohmiti sippihalaa.
1: Och så skulle de tillbe detta guldbildet.
2: Ja, det kan inte råka, det nästan skulle gå va.
1: Kanske kungen tänkte slik.
2: Vet jag, hon har gjort det sina.
1: Där får jag se något av min stora makt.
2: Ja, det kan man ju där vi sa inte något enligt, det är ju en stor affär.
1: För all folket må böja sig, först för mig.
2: Det är inte något påhållet, men det kan vara inte ett allt gott med det.
1: Och så kan de be till detta guldbilde som jag har fått laget.
2: Ja, det är färdigt i sig. Jag sa alldeles råkade, alldeles en kollegåva åter. Men munnen rakade.
1: Och så var det inte slik att alla som ville kunde göra detta?
2: Inte eller nu att det påhållet kunde tacka och tacka den att detta tacka.
1: Kungen hade sagt att detta skulle alla göra.
2: Och någon gång har sagt att han har påkat att jag inte tackat.
1: Och visst icke de ville göra det.
2: Jag gjorde sig tack och tackat han.
1: Så skulle de bli kastade in i en svär illovn.
2: Det kan jag inte säga balkstor och tackar att jag sparkas om man har sagt.
1: Så vi kan väl bara säga stackars människor.
2: Nej, men först kan detta och jag har mig skrivit.
1: Och kanske vi skönner att de prövde att vara lydig mot kungen allesammen.
2: Ja, vi vet ska ni med sina lagen att gärselig inte kan läka hur jag och låtsas kunna vara våka.
1: Men så var det disse som var kommande från Israel.
2: Måten läka går inte där håll om att uppe i Israel släcker bort.
1: De som trodde på himmelens levande Gud.
2: De har trodd och älskar ikmila eller ikmila alla.
1: Vad skulle de göra?
2: Nej, men jag kände att det har inte tackat.
1: Där står ingenting att de samtalt om detta.
2: Inte gjort så mycket i den birra, att se hur man hade gjort i den birra.
1: Ja, det står heller ingenting om att de spurte andra människor till råds.
2: Inte gjort så mycket i den tacka, att se gärna heller väl god skönmest det som åtta tegna galga.
1: För det kan ju gott vara någon hade sagt till dem slik.
2: Sagt eller någon måste man ha tackat i sig i en art.
1: Det kan väl inte vara så farligt.
2: Aj, ja, det är så inte nog vara alldeles.
1: Det kan ju bara böja dig ner som de andra och så be till detta guldbilde.
2: Ja, att Galungenstånd har ju sagt att Chippus är nog måste påhöra. Ja, det lockar väl att den går lika va.
1: För därmed så slipper det att bli kastet i den brännande illoven.
2: Ja, det går inte där på spalkestor utan bulle i backa om man sitter.
1: Det är av och till vi tänker slik vi också.
2: Några har mina gjort där sin måste min vill nå mig.
1: Är det inte det?
2: Jag går till lämningen nu.
1: Det kan väl inte vara så farligt att förlata troen en liten stund?
2: Nej, jag inte halkar allmälde nu vara. Eller så min måste min inte gå hit i åsko och allt där med höra.
1: Själefinnen vår, han vill gärna frista oss på denna måten.
2: Det är inte att säga lovars allas detta. Allt är ju min. Mankelag i mild.
1: Bara en liten stund är väl inte så farlig.
2: Att det är dagtaga möjde just du sjöna här. Ägade att det är inte dagtaga att vi håller på stort.
1: Men detta som de först måtte ha gjort.
2: Måtte det här möjde sig läcka dagtagan.
1: Först måtte de ha förnäktat troen på den levande Gud.
2: Alltså han läcker sig beta den åskotan eller ikmila.
1: Och slik är det med dig och mig också.
2: Ja, nu har dig dagar dunna i munnen i läget.
1: Visst vi blir bett om att vara med på något som vi vet strider emot Guds ord.
2: Just med det går sist och gjort att tacka Joita. Men Mikael, är jag det här att kan man nej på sitt mila sann i vårt stad?
1: Ja, kanske någon säger till oss.
2: Vet jag så har vi stötta väl nana i mycket.
1: Det är väl inte så farligt att bara vara med på det idag.
2: Att det är helt det att lägger nog vara eller så är kommer någon över länge mildt i
1: och kanske de också vill se, det är ingen som ser detta.
2: Jag vet inte väl, den är det inte helt alls, vi hoppade inte i ögonen.
1: Men där är det med oss också på samma måte.
2: Ja, det är mycket när jag kan lägga oss samma lage.
1: Vi må först förnäkta troen på Jesus Kristus.
2: Aha, allt som vi förrättet är kopierat i hoskommis. Jesus Kristus och alla.
1: Han som ser allt.
2: Som gott och ägna bort.
1: För han sa en gång slik.
2: Det är något sånt han säljt i återgärden nu.
1: Han behövde inte att någon skulle vittna för han om ett människa.
2: Nej, så han går inte där på sin tänna efter åkta gickalpöj. Då är det så att det stod i ormuppirra.
1: För han visste om allt som bodde i människa.
2: Det är något som han tjätta på mig i orm och syster Asa.
1: Så då kan vi se till varandra i denna stund.
2: När vi sagt i tandbottet så är det inte kunde skämma sig.
1: Han vet om allt som bor inne i oss.
2: Att han tjätta på mig i min syster Orlo.
1: Ja, han vet om tankar och meningar.
2: Det gjorde Jottas skulle tjätta på min jordagige ägomusha i ojvilligt.
1: Och han vet om all fristelse som möter oss var enaste dag.
2: Jag tjätta väl denna i bort i kärtjelusar, Mattei vid i min jordgebejvi.
1: För att få oss väck ifrån troen.
2: Och att hon dit i min erest oskomis.
1: Men om vi läser slike ting.
2: Måste gå mer loppa takras i birra.
1: Det är gott att läsa också, slik som vi läste någon av dessa verserna.
2: Ja, jag lägger nog både efter loppa till sani, nu kommer det här slik med loppan.
1: Det var tre unga män.
2: Det är inte kolomma, norra och lomma.
1: De stod där föran kungen.
2: De gjorde det skånaka så åktes.
1: Och de visste också sannheten.
2: Ja, se dit det dåta våra birra.
1: Att visst icke de nå böjde sig ner för kungen.
2: Att det just i där lej så gällde att det gjorde sig skånaka så kurri.
1: Förnäckte troen på den levande Gud.
2: Ja, betade i helheten än i ickmilala åskomis.
1: Och de icke heller ville tillbe detta guldbilde.
2: Ja, ja, det säger Heikal, Aikon rohkvallal att en kollekovi.
1: Där var det bara illovnen som väntade den.
2: Det säger dikti den att alla ljusa kvalli om man i god i sin.
1: Men då hörte vi vittnesbörde.
2: Måste det allt, han mig kolla i metan då det stod sa.
1: Vår Gud, han som vi tror på.
2: Att det är min ikmil genala mig oskot.
1: Så säger de vidare till kungen.
2: Att sidan selki vita seppu konakasi.
1: Han är mäktig.
2: Att sånt kalle famolos.
1: Ja, vi har läst att Jesus sa.
2: Ja, mille åpa huvun taasa kulla med Jesus selki.
1: Mig är gitt all makt, både i himmel och på jord.
2: Kun Jesus selki na, munjele alltu juvun på famos, ikkä almis ja äknalde.
1: Det sa han till de sittne.
2: Den där sån selki som makta i ett
1: jord. Lika för han förlot dem och drog upp till himlen.
2: Ja, vähä outaluskunna som bulti ja kuvi siin ja jesmana jalakai.
1: Och så säger han vidare, därför sänder jag dere ut.
2: Ja, jag selki enempo, att jag den tihti sade mun din olkos.
1: För att göra alla folkeslag till discipler.
2: Tahkan tihti, på holmui muu mahta jäkki.
1: Och därför har vi fått höra det här också.
2: Ja, den vi kuulemme taas meitä.
1: Men när ni stod här, dessa tre unga männen.
2: Måste gå till det här och man var och man tjuggade dess.
1: Föran en mäktig kunge.
2: En famulös, ätnandes famulös konakasa.
1: Och så vittnar de om den Gud som de tror på.
2: Ja, det är allt det tådaste så orden. Den osku, den ikmiralamasas i oskot.
1: Kanske kungen trodde att han var den mäktigaste i hela världen.
2: Vet jag väl nu när jag konakas toivuu ehkalla sonnekalta på famulot saupa majinnis.
1: Och så får ni höra disse.
2: Ja, sånta som kulla tainolomain.
1: Vår Gud som vi tror på.
2: Ahti mini, vilken alla är mig oskull.
1: Han är så mäktig att han kan frälsa oss ifrån din hånd, kunge.
2: Ja, ahti det min ikmil, takkalle nu famulos, att han sagt att bäst i min eritukiedes siste konakas.
1: Och han kan frälsa oss från den brännande illovnen.
2: Ja, det sagt att bäst i min ära för den bolli backa omman i snö.
1: Och så säger de vidare.
2: Ja, det tälker ju vår vidare sig.
1: Men visst vår Gud icke vill detta.
2: Nej, måste just min ikmin i tahtodan.
1: Det hade ingenting med att de icke trodde han kunde det.
2: Ja, i ett algosken där sa att man försöker tänna att det säger joskun suola.
1: Det visste han kunde.
2: Det är något som kan dita att sånt kan sagt i en dackat.
1: Men visst icke han ville.
2: Måste ju sån i dator.
1: Så var de allikväl icke villig till att böja sig ner för kungen.
2: ei almaakin siilin tahtunut, että kun taas saatte konaako se juun oltiin chippusti.
1: Olivat ikki villit ilo tilbe dehty gylbilde.
2: Ja eikin siin tahton kolohti rohkaudelle tämän kollegovi.
1: Och vi kan ju bara spöra varandra.
2: Ja, dan, vi har ju herrelig kvinnbestämmet.
1: Visst vi hade stått i en slik situation.
2: Ja, just mig har livet ju med teckartillade svåra sista aborten.
1: Hade vårt vittnesbörd varit lika stark?
2: Livet ju går min dödestuslämmas lika karas.
1: För i den situationen de stod i.
2: Det är när teckartillade svåra sista man sista till allekke.
1: Här var det spörsmål om liv. Eller dö.
2: Det är något askel på det i åldandet. Kanske att det är lite jävligt.
1: Ja, vi kan ju tänka slik.
2: Vi satt i juxina.
1: Visst de nu hade böjt sig för detta guldbilde.
2: Att det just gällde ju så jävligt att han inte läser den kollegova kurri.
1: Så hade de räddat sitt eget liv.
2: Det är säkert inte kattjuvet sen inte se häka.
1: Men där var det nog annat som ville ske.
2: Måtadelika juoka erään i det lyfty tappa huvan.
1: De ville miste det eviga liv.
2: Tallesi lyfty massan den nakala sällima.
1: Och kära vänner.
2: Och i rahkisusti bitan.
1: Det är i den situation du och mig står var enaste dag.
2: Ja vielä tilalle svohta man siste on ja mun. Lätna juokki päivi.
1: Vi står på valg var enaste dag.
2: Att det visste det var valju, min fall bidju ju på min ordi, juokki päivi.
1: Vill vi vittne på denna måten?
2: På my tuodasti tannlag i milte.
1: Eller vill vi svikte troen?
2: Voi ta aiku kun mi pehti min oskomet.
1: För den vunne, han gör allt det han kan för att vi icke skall tro.
2: Det är något att paha, kos. Tätkäl kehtsälä johki laajii mieltä vai mie hoskuse.
1: For han vet.
2: Teinne kun se on mai tiehtä.
1: At vis vi truu våre syndos nådige forlatelse.
2: Ai just miel onki hosku min suttuja me handakas sieltu juon.
1: Og truu på Jesus Kristus.
2: Ja osku kohti Jesus Kristus ala.
1: Ja da är vi frälst.
2: No teinne kalla kui pesty juon.
1: Men vis vi fornekta detta.
2: Ohto just mi riesarikin piehtä tällä heire.
1: Tää vi på väg till fortapelsen.
2: Tälle mikälle kaduhussi mannamme.
1: Därför må vi bara si det igen.
2: Han tihti fehti mi telki fasta i nolla siis.
1: Och det är gott att läsa sådana vittnesbjörn som vi här läste.
2: Att det kan tälle oppa borre kulla tackar tuodastu sa pirra maik midas tämän lohkan.
1: Och så hörte vi nyt som vi, alltså det vi icke läste.
2: Ja det, tämän maik midas lohkan.
1: Det fortäller bara om hvordan de ordnet denne ovnen til.
2: Ja, da muistele mikki jødusydene, måtte lage dekki den ungbana.
1: De varmet den opp 7 ganger mer enn vanlig.
2: Na nuku mi kuulemme, että pahka dekki den tjeja kerti empu, kun tapalatset.
1: Og så fikk du noen sterke menn til å kaste dem inn.
2: Ja det ojo takar keunus on mai palkisti tei huru mai tohkon ommani.
1: Och det som skedde med disse männene.
2: Ja det i det tappa huva ei kun nuoro mai kun.
1: Ja det som det som skedde med de män som kastet i sin ja,
2: ovnen. Ja det tappa huva ei kun ollu mai kun ka palkisti kei nuoro mai tohko.
1: De ble selv oppbrent.
2: Siis at de ikke bollit.
1: Men så kom disse 3 unge menn inn i ovnen.
2: Måtte det bort til det kolman og raulman den omman sisa.
1: Og så leste vi her hvor forundret denne kongen ble.
2: Ja, jeg lukket i min middag til kula. Man åttelig så det ikke man skal på i det konakas.
1: Og så ropte han til de andre som var der.
2: Ja, tjorvo i dere sitte kudelikket oppe.
1: Var det ikke 3 menn vi kastet inn i ovnen?
2: Nei, ikke lenge kolma, men vi palkstimmet i en ovne sisa.
1: Jo, svarer de kongen, det var 3.
2: Jo, konakas vasti, jo, da lekke. Da vasti det ikke konakas, jo, da lekke kolma.
1: Og så sier kongen videre.
2: Ja, da tja konakas videre, sikkert.
1: Men jeg ser jo 4 menn der.
2: Må ta noen en doppelig njelje ovne.
1: Og den 4. Som er der.
2: Ja, det njelja hon mig mitt uppe.
1: Han ser ut som en gudesön.
2: Nej, det han tjej har också en itekoit mila barn.
1: Ja, vi kan ju bara spöra, vem är Guds sön?
2: Ja missä sitten kun järveli minä näki että millä parni lee.
1: Jo det har vi lärt att det är Jesus Kristus.
2: Ja no mig kun tänne hoppan kulla missä sitten tästä kun Jeesus Kristus.
1: Ett enkelt vittnesbörd som disse komme.
2: Ja där nu taapalastuodastus maitti ja houtan.
1: Ja det var också ett sant vittnesbörd.
2: Mutta himmaitte ei tuohta tuodastus.
1: Det var nok till att Jesus Kristus, Guds son, kom ner från himlen.
2: Att det var slik allig, kun Jesus Kristus gick mina barn i bodjan missvålas.
1: Och så gick han samman med det där i lovnen.
2: Ja, sån vatsid uppe, sikun åktesten, bolli omman sista.
1: Men blev det inte bränt upp?
2: Nej, jag tog det bollan.
1: Nej, vad sa kungen?
2: Nej, maik på konagos, tar jag.
1: Det är ju inte skade på någon av dem. Vad var det disse hade sagt till kungen? Vår Gud är mäktig. Och han kan frälsa oss från den brännande illånen. Var det sant detta?
2: No lei ju tiekkal tuota.
1: Ja det fick kungen se att detta var sant.
2: Nä kona besätte jo ei niitä nota lei tuota.
1: Vittnesbörde var sant.
2: Att det tuota just mig inte hade det lei tuota.
1: Han kungen som trodde han hade så stor makt.
2: Ja kona kes mi toi vuie just att suusta liekkuas toringus haa.
1: Han hade ju ingen makt. Overfor den allmäktige.
2: Ja, så ser det i mycket fram och koska igen på vägalet jag åter.
1: Och så, hvis vi hade läst lite vidare.
2: Ja, just med jag lyfter med lockan en ämpo.
1: Så får vi höra vad da kungen gör.
2: Det är doppe Mikula syftsumistan mig konagas tätakar.
1: Han sände en ny ordre ut till alla människorna.
2: Det som blir för så ofta alla gottum och påhållum i patsli.
1: Och den ordren var slik.
2: Ja, det är gottum tina.
1: Alla skulle herret och be till den levande Gud som disse trodde på.
2: Ja, att det påhållade gud, vare att vare att vare att det. Sikärka kunnisistä rohkaudelle tasaa kenalaisi uskot.
1: Med andra ord, det blir en ny världsreligion.
2: Mutta nuppin saan indetsä, että sattai aippas era olas.
1: Ja religion eller tro?
2: No joo, osku.
1: Vad tänker vi så många gånger?
2: No, maa ja mot miuttasi maankka havi.
1: Det är så många röster ibland oss.
2: Kollet nu manka hiena minkastas.
1: Och så prövar de också att komma med sådana skriv som blir sänt ut.
2: Ja, kättar de väl tjallu sinne i salte mycket, ja.
1: Att de får inte lov till att göra sån och icke sån.
2: Att det är inte de att så lov i dagar nu och icke nu.
1: För icke så länge sedan så var jag på ett möte.
2: Är det nog också ägig om man inte måste en tjockimis?
1: Och så var det en som skulle synge.
2: Ja, det blev åkta kustakal aiku i laulut.
1: Och han var lärare.
2: Ja, så ni jobbade hänki.
1: Och så säger han för han begynte att synge.
2: Ja, det är så nåtal kus han aiku i laulut.
1: Jag ser där är någon av mina elever som är här på möte idag.
2: Och nu ägnar han att det är muhtun tai muu oppimalle taastalonne.
1: Och så kom han med ett vittnesbörd.
2: Ja, det puhti sånne tuodostuta.
1: Nu ska jag fortälla dig att jag tror på Jesus Kristus.
2: Att det där är kun mun muistelit ikkidan, att mun kalos kun Jesus Kristus alla.
1: Men det har jag inte lov att se på skolan.
2: Måhto, där är du inte nu, att skolan sille mot lopp i den birra muistelit.
1: Och så begynte han att synga.
2: Ja, det är alltid sån laulut.
1: Och vi kan ju gärna spöra, är det sant detta?
2: Nej. Vi sagt inte kun järren, han är bara gjort ekan tuota.
1: Ja, vi vet att det är sant.
2: Nej, men i dag är det tehtiga, ja, illa tuota. Illa loppi.
1: Och slik kan vi läsa det i Daniels bok också.
2: Ja, nu vi sagt i den Daniela kirja sista möjde i lohka.
1: Men vi har haft lov till det tidigare.
2: Måttu miska det lämma slåbara svåta Dandaka ett outolajt.
1: Men icke nå längre.
2: Måttu vidare allsatt.
1: Men en ting må vi fortelle til hverandre.
2: Måtade på jaga mig nikarga muister i Gud koimasen.
1: Visst du och jag som tror på Jesus Kristus.
2: Just ångemun. Kär hosku Jesus Kristus alla.
1: Visst vi håller fast på hans ord.
2: Just min bäre tolven han och sitt hitta i Milosani.
1: Och i all enkelhet kommer med ett sant vittnesbörd.
2: Ja, det bukti hui gärpa sitt tålerstusa.
1: Om han som har gett all makt på det himmel och på jord.
2: Så birra gässe fa mutakka på sikke anmis ja etnamis.
1: Då kan det se stora ting ibland oss också.
2: Det kan sakta dappa hova, sakta dappa hova, stora arsi, mingi kaskas.
1: Slik som det skedde denna gången.
2: Nu går det ställe denna icke dappa hova.
1: Det står inte nog om att de var rädd och skall, disse tre unge männen.
2: Ja, icke tjuttio mycken birra, det kolman och rollman, det räcker ballan, jag torkis
1: det. Men det kan ju gott vara de var.
2: Det kan sakta lätt sig räcker ballan mig.
1: Men de fick nåd och kraft till att stå på det sanna med det sanna vittnesbördet.
2: Måste se ojo armoja famula sahte. Oskutan tuolostusi.
1: Kungen han blev sint. Men när han såg sannheten.
2: Måste kosan talonien tuottavuola.
1: När han såg att illovnen icke hade makt över dem i det hela tatt.
2: Ja, kooni näin, että pahka Pulli om man, det skulle en fa muima sage.
1: Da böjde han sig under sannheten.
2: Det som kan soja en takt i Jesus tohta vuoda vallai.
1: Och det kan ske också idag.
2: Ja, det sahta tappa huva tar onnen ei.
1: Huvudsaken är att du och jag håller fast på det levande Guds ord.
2: Oj, vad äsjille da, att det sikke donje mun tolle kitta den eli ikmilasanis.
1: Och han som har fått all makt på det himmel och på jord.
2: Det är något sån kohtelig ådren på fan och sikke anmis jag äran alde.
1: Det var det jag hade lyst till att fortälla oss alla idag.
2: Ja, det är den liman birra mos i mjälla mojsteligt här onne.
1: Det var en vansklig tid.
2: Att det alla kan lima i fattis aiki.
1: Men det blev en glädens tid.
2: Måta satta i illulös aiki den dit.
1: Det blev tack och lov och pris.
2: Det uppsatta i det sikke kistu i ramadus kullujuvut.
1: Ja, och det blev till ära för himmelens Gud.
2: Ja, satta i gunnin den allmili.
1: Och vi kan gärna säga, ja, slik var det den gång.
2: När vi satt kan just satsa natten, när ni hade haft alldeles icke.
1: Och slik kunde det också ske när Jesus var på denna jord.
2: Ja nu kan sahten sahtikan tappa huvudtallinen i vikku Jesus i den äten älte.
1: Da var det ju så greit, da kunde ju människan samtala med han.
2: Det kan li nu alki oru joine, att det sier han sahten i en jalmala tja humadissuina.
1: Men da är det gott vi kan fortälla varandra vad som står skrevet i Hebreerbrevet.
2: Måte det lille borre, just mi sahtin muister i den birra mi jojo toppe hebreala tja kirja.
1: I det sista kapitel.
2: Da manjemus kapitel är sista.
1: Och i det trettende verset.
2: Ja, den går man om plåga verset.

Och det är Emilia Mjörkarsjöch, det har jag lärt min egen med Ratsamors, men det har jag min Oskolodjan. Det är Emilia i Alkas och Daus, min syster. Det är min son i Lopa, min son Alkan, säljka Bibel. Jag är Emilia säljka mitt i det Bibelis, att det är ju äckars god i Tjörevo i herra nama, kallika bestjov. Da jeg så stappet av skolgattas, da ble jeg åkta på Odamerika, da jeg er skibirra. Åkta en Jesu russinævlig og vet ikke meg da gøkte revvara. Nå bedt han gøkta seg slån og holde meg det sannet Jesu åkta på hegga nå. Da revvallet, da jeg var gammangis, jeg som best gjorde meg.

I Johannes evangelium kapitel 3 läser vi från begynnelsen i Jesu namn. Det var en man av fariseerna som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherr. Han kom till honom om natten och sa till honom: Rabbi, vi vet att du är en lärare kommet från Gud, för ingen kan göra dessa tecken som du gör utan att Gud är med honom. Jesus svarte och sa till honom: Sannelig, sannelig säger jag dig, utan att någon blir född på ny kan han inte se Guds rike. Nikodemus säger till honom: Hvorledes kan ett människa födas när han är blivit gammal? Kan han väl annan gång komma in i sin mors liv och födas? Jesus svarte: Sannelig, sannelig, säger jag dig, utan att någon blir född av vann och ång kan han icke komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött, och det som är fött av ånden är ånd. Undra dig inte över att jag sa till dig: I må födas på ny. Vinden blåser dit den vill, och du hör den suser, men du vet inte var den kommer ifrån och var den farer hen. Således är det med vär den som är född av ånden. Nikodemus svarte och sa till honom: Hvorledes kan detta ske? Jesus svarte och sa till honom: Du är Israels lärare och vet icke detta. Sannelig, sannelig säger jag dig, vi talar det vi vet, och vi vittnar det vi har sett, och vi tar icke emot vårt vittnesbud. När jag har sagt det de jordiska ting och icke tror, och det ska de då tro om jag säger det de himmelska? Och då är ingen steget upp till himmelen utan han som är steget ned från himmelen, människosönnen som är i himlen. Och likesom Moses upphöjt slangen i örkenen, således ska människosönnen upphöjas, för att var den som tror på ham ska ha evig liv. Och så har Gud älskat världen, att han gav sin son, den enborne, för att var den som tror på ham icke ska förtapas, men ha evig liv. För Gud sände icke sin son till världen för att döma världen, men för att världen skulle bli frälst vid ham. Den som tror på ham blir icke dömd. Den som icke tror är allerede dömd, fördi han icke har trodd på Guds enborne söns namn. Amen. Den man som kom till Jesus om natten var icke någon vanlig person. För det första tillhörde han ju fariseerpartiet. Det var icke många i förhåll till antal jöder, och de hade mycket stor tillit i Israel, fördi de koncentrerade sig om Guds ord och det som hörte Guds ord till. Utan att gå närmare in på det. Vi tänker som oftast galt om fariseerna, för vi vet att de efter Jesu ord är hycklare. Då tänker vi lätt på dem som människor som säger en ting och gör något annat. Men det är mycket långt från att vara tillfälle med fariseerna. De var fromme, de var mycket religiösa, och som sagt koncentrerade de sig om Guds ord
av det som hørte Guds rike til. Dertil var Nikodemus, han var en skriftlærd. Han var en lærer i Israel, som vi hører her. Og det vil si ganske meget. For å bli disippel hos en skriftlærd var det minste krav at man skulle kunne det gamle testamentet utenat, på hebraisk altså. Hvis man ikke kunne det, kunne man ikke engang bli disippel hos en skriftlærd. Og da kan dere tenke dere alt det som krevdes av en skriftlærd. For å bli skriftlærd måtte de blant annet kunne høre en tale på cirka 20 minutters lengde, høre den en gang og gjengi den feilfritt. Hvor mange tror dere hadde klart det i dag? Folk den gang, de brukte sine øyne og sine ører ganske annerledes enn folk i dag. I dag tror jeg ikke folk legger merke til stort. Det ser slik ut. Nikodemus var en meget lærd mann. Det var så meget annet de måtte kunne også, som jeg ikke kan nevne her. Dertil er han rådsherre. Han sitter i det høye råd, er en av de 70 medlemmer av det. Det var folkets høyeste autoritet, det høye råd. Og de som satt der, de nøt meget stor tillit. Og i tillegg til dette var Nikodemus, som vi leser lenger ut i Johannes evangeliet, lidelseshistorien, han var en meget rik mann. Nå kan vi tenke oss en mann som står så høyt i samfunnet som det går an å komme, og som er styrtrik, og som har meget store kunnskaper, er ansett som en lærd mann, og som er meget from og religiøs, og nyter den største tillit. En slik mann kommer til en sjelesørger i dag. Hva tror dere folk ville si da? Om noen fikk vite det, ville i hvert fall vekke oppsikt. Og det ville si at, tenk, han kom du. Han kom. Nå blir det håp for kristendommen. Folk tror jo det vanligvis, at når en mann som står høyt i samfunnet blir en kristen, så får det en veldig betydning for kristendommen. For han har jo så stor innflytelse, han, som er høyt i samfunnet. Og så ser man ikke det, at en manns innflytelse åndelig talt er omvendt proporsjonal med hans innflytelse i samfunnet. Men det skal jeg ikke si foreløpig mer om. Men det er jo saken. Jeg bare nevner dette som en illustrasjon, for jeg skal skjønne at Nikodemus er ikke hvem som helst. Han kommer til Jesus om natten. Det betyr ikke at han kom langt ut i de små timer, da, som noen synes å mene. Som ved midnatt og deromkring. Det betyr at han kom på den tid av døgnet som vi er samlet her nå. Natt, det var etter Bibelens språkbruk og daglig tale i Israel, etter klokken 18, etter klokken 6 og etter mørkets frembrud. Og vanligvis er det jo nok så mørkt klokken 18. På den lyseste årstid så er det lyst bortimot 18.30, men da er det mørkt. Og da sier man det er natt. Det sier man jo fremdeles i Israel. Og det betyr at Nikodemus kom til Jesus om kvelden, ville vise, etter at det var blitt mørkt, og antagelig på den tid av døgnet som vi er samlet her, sånn 7:30, 8:00 eller noe sånt. Da kunne han regne med å treffe folk hjemme. Da kunne han regne med å få snakke med noen alene. Og da kunne man også regne med å komme noenlunde usett, uten å bli lagt alt for meget merke til. Og jeg kan tenke meg at Nikodemus gjerne ville komme noenlunde usett, uten at vi av den grunn skal si at Nikodemus var feig, som jeg har hørt seg.
Ja, men det er ikke noen grunn til å tro. En mann som sitter i det høye rådet i Israel er ikke noen feig person. Det kan vi stole på. Og Nikodemus var ikke en mann som var redd for å si sin mening heller, for han kunne si mot selve det høye råd og forsvare Jesus imot det høye råd. Det hører vel lenger ut i evangeliet. Og det skulle sannelig gå til i de dager. Han kommer til Jesus av en bestemt grunn. Han har sett noen tegn. Det står i kapittel 2, i vers 23.

Jag var inne på sist. Mens Jesus var, alltså mens han var i Jerusalem i påsken, på högtiden, trodde många på hans namn då de såg det tecken han gjorde. Det är ganska kort sagt, men det ligger svärt meget i den sättningen. De såg Jesus göra ting som överbevisade dem om att han är från Gud. Och många, står det, trodde faktiskt på hans namn, på att Jesus är den han är, på grund av det de såg i Jerusalem i högtiden. Och vi vill i vårt språk säga att det var en väckelse i Jerusalem omkring templet och Jesu verksamhet. Detta hade gjort intryck på Nikodemus. Detta måtte han snacka med Jesus om. Och en ting var Nikodemus överbevist om. Denne mannen, han var från Gud. Och så kommer han till Jesus. Och så säger han med eget anerkännande: Rabbi, det var titeln på en skriftlärare. Mäster, vi vet att du är en lärare kommet från Gud. För ingen kan göra dessa tecken som du gör utan att Gud är med honom. Hvis man skulle kunna si om någon att han ställde sig positivt till Jesus och positivt till kristendomen, så måste det kunna si som Nikodemus. Och här ligger en väldig anerkännelse. Vi vet att du är en lärare kommet från Gud. Och ingen kan göra dessa tecken som du gör utan att Gud är med honom. Han skulle vara öppen för både det ena och det andra. Och han skulle vara mottaklig för att bli undervist av Jesus. Det hade ganska säkert blivit sagt om en man i en tillsvarande situation idag. Och det skall inte mycket till för en man lite högt i samfunnet, för att snacka om en man med många pengar, ställer sig lite positivt till kristendomen, för folk är ute och säger: han är påverkad, han kommer säkert att kunna regna med, han vill säkert kunna ta emot, och så vidare och så vidare. Jesus sa inte något slikt. Jesus svarte, det blev omtrent som goddagman Ökseskaft. Jesus avbryter han och säger: sannelig, sannelig säger jag dig, utan att någon blir född på ny kan han inte se Guds rike. Och att se i den språkbruken vi har i Johannes evangeliet, det betyder uppleva, förstå, tillägna sig, skönna. Det ligger mycket i att se. Utan att någon blir född på ny. Det betyder samtidigt bli född av Gud, född ovanifrån, från himmelen, från Gud. Det har en dubbel betydning. Det betyder att bli född en gång till. Och bli född av Gud, bägge delar samtidigt. Utan att ett människa blir född på ny kan han inte se Guds rike. Han kan inte förstå vad kristendom är. Nikodemus, jag vet inte om han har känt sig något stött eller inte, men han vill i hvert fall ha lite förklaring på det svaret där. Och nu ska du märka det, hvor nøyaktig Guds ord uttaler sig. Och vi har ju en översättelse här på bokmål som följer grundtexten nøyaktig, heldigvis. Och det står Nikodemus säger till honom. Det står ikke at Nikodemus svarte, for han svarte nemlig ikke, men han bare sa noe. Og det er klart og tydelig uttrykt her. Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? Kan han vel annen gang komme i sin mor, inn i sin mors liv og fødes? Han vil ha en teoretisk forklaring på det Jesus har sagt. Eller om vi skulle si, ha en teoretisk forklaring på vad kristendom är.

Det er ikke så mange ukene siden jeg fikk et spørsmål. Det var en på fjellet, som kom på fjellet, som spurte. Du har skrevet, han refererte, eller vedkommende refererte til noe jeg har skrevet i Grunnsannheter til frelse. At det er ikke nok å vite om Jesus. Det gjelder å få kjennskap til det. En ting er å vite noe om Jesus, en helt annen ting å kjenne ham. Og det er det å kjenne ham som er det evige liv. Dere som har lest det vet hva jeg sikter til. Vedkommende hadde lest dette og spør meg, der er vel ingen forskjell på ditt og til? Når han vet noe, så har han vel greie på det da vel? Hva betyr dette? At om man vet noe, så har man ikke kjennskap til det. Og da kunne jeg bare si en ting. Det går ikke an å forklare. Det lar seg ikke forklare. Jeg kunne like godt prøve å forklare farge for en fargeblind, som å prøve å forklare forskjellen på de to ting for et menneske som ikke er født på ny. Så jeg måtte si, dette er noe som et menneske enten ser eller ikke ser. Og hvis en ikke ser det og ikke forstår det, er det ingen som kan forklare det. Og det gis ikke noe forklaring på kristendom som et alminnelig naturlig menneske kan forstå. Hvis jeg skulle gi en forklaring på kristendom som et naturlig menneske ville si, å ja, nå skjønner jeg hva kristendom er, da var det ikke kristendom jeg hadde snakket om. Det finnes ingen slik forklaring. Men vi opplever det samme i dag som det Nikodemus gir uttrykk for. Ja, hva vil det si å være en kristen? Hva vil det si å bli født på ny? Det kan jeg ikke forklare deg. Jeg husker da jeg spurte en som var født blind, dansk elev jeg hadde på fjellet, kan du se forskjell på lys og mørke? Så sa han, jeg vet ikke hva lys er for noe. Ja, jeg kunne jo ikke forklare det. Du kan ikke forklare gjenfødelse. Du kan ikke forklare hva det er å se Guds rike for et menneske som ikke er født på ny. Og det er svært viktig at dette blir holdt frem i dag. Det kommer så mye teorier og forklaringer og diskusjoner om kristendom, og det ene er verre enn det andre. Og vi kan vel si om det alt sammen at ikke noe av det svarer på det som Guds ord taler om, som regel. Det går ikke an på den måten der. Og dette skulle man si fra. Jesus svarer, og det gjør han med å forsterke det han har sagt, sannelig, sannelig sier jeg deg, uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Med Guds rike tenker Jesus på det rike som kommer her når han kommer igjen. Det store rike som Israel talte om skulle opprettes med Messias. Uten å være født av vann og ånd, så kan ingen komme inn i det rike. Og nå må dere være klar over en ting, at Jesus ikke taler om dåpen. Det er ikke sikkert som dette blir en tekst i en kirke, så snakker presten om dåpen, og fører folk vill, for å si det rett ut. En annen sak er at rett forstått kan det anvendes på dåpen, men ikke på den måten at man sier at Jesus her snakker om dåpen, for da kommer han straks på avvei. Jeg husker professor Olaf Moe understreket det sterkt for oss i sine forelesninger av Johannes evangeliet. Jeg var student, og han la oss det på hjertet at Jesus taler ikke om dåpen. Da han senere utga sine forelesninger i bokform, så modifiserte han da, avstrekket det dessverre en del. Og det var fordi tiden er blitt annerledes.
Och det har uppstått så mycket sakramentalism och högkyrklighet. Och det har påverkat teologerna i ganska betydlig grad. Men ändå hållt han fast på det stort sett. Men jag vill bara ha sagt det att Jesus talar inte om dopen. Ja, vad talar han då om, spör du? Vi får se det i sammanhang med det som står föran i Johannes evangeliet. Det står om en som säger, jag kommer och döper er med vann. Johannes döper den. Efter mig kommer en som är större än mig. Han ska döpa er med den heliga ånd och ild. Jesus talar om Johannes dopen. Om sin egen gärning. Nu vet vi att dessa religiösa autoriteter, de gick ut för att se på Johannes dopen, men inte för att låta sig döpa. Det kom ett fel i en ny bibelöversättelse, var i Matteus 3 i vers 7 är det väl, då han så fariser och sadducer kommer till hans dop, står i grundtexten. Det är blivit översatt, han sa att de kommer för att döpa sig, låta sig döpa. Det gjorde de nämligen inte. Det står tydligt i grundtexten att det gjorde inte Jesus däremot. Han kom till Jordan till Johannes för att bli döpt av. Jag ser ut något helt annat i Matteus 3:13. De kom för att värdera. De kom för att undersöka. Det var en stor bevegelse. En stor folkrörelse, som man säger, omkring döparen Johannes och hans virke. Och de måste undersöka vad detta var. Och Johannes talade också allvarligt till dem. Och säger, vem lärde dig att fly för den kommande vrede? Han kallar dem ormyngel. Det vill säga att de har djävulen till far, för att säga det rätt ut. Det sa alltså Jesus om dem. Och det läser vi i Johannes 8. De kom för att se. De kom för att vara till stede. Men Nikodemus hade inte böjt sig för det döparen gjorde. Han hade inte bekänt sina synder i Jordan. Han var inte blivit döpt med Johannes dopen, slik som Gud hade instiftet den. Och då kom Jesus. Johannes, eller Nikodemus menar jag, han är inte tatt emot det budskapet Jesus kom med. Då döparen förkynt om Jesus, se där Guds lam som bär världens synd. Då begynte döparens discipel att vända sig till Jesus och ta emot budskap och bli frälst. Slik var det Jesus vant sina discipler, hör vi i kapitel 1. De kom till tron på Jesus. Något slikt hade inte Nikodemus varit med på. Han var fullständigt främmed för detta. Och detta Jesus sikte till. Utan att de blev född av någon kan han inte komma in i Guds rike. Nikodemus stod utanför Guds rike, som har kommit där i och med Jesus, och ville komma till att stå utanför detta rike när det kommer i sin härlighet. Och det är framdeles rik att den som inte är född av någon kommer inte in i Guds rike. Det är framdeles rik. Och så fortsätter Jesus. Det som är fött av köden är köd, säger han. Men köden menar Jesus det som är fött utifrån det naturliga människa. Det som kommer ut från våra naturliga förutsättningar. Det är köden. Utifrån våra förutsättningar, vad vi kan vara, vad vi kan göra, kan det inte komma något annat än det som är av köden, av oss själv. Vi kan bli religiösa, vi kan bli moralska, vi kan bli rättskaffna mänskligt sett, men det är lika fullt det naturliga människan. Det är ingenting i vägen för att dressera en ape så att den uppför sig som ett människa. För det har man gjort på cirkus. Man har klädd apen i snippkjolen.
Og man har plassert den på en stol ved et fint dekket bord og fått den til å spise med kniv og gaffel. Kort sagt fått apen til å oppføre seg som et menneske. Men vi kunne jo spørre, er apen blitt et menneske ved å oppføre seg som et menneske? Sånn kan vi også spørre, et naturlig menneske, blir det en kristen ved å oppføre seg som en kristen? Langt ifra. Det er ingen overgang for å være et naturlig menneske til å bli en kristen. Det som er født av kjødet, det er kjød. Om dette kjødet er stygt og verdslig og umoralsk og ondt, eller er pent og harmonisk og religiøst og skikkelig, det er kjødet, det er det naturlige mennesket. Det som er født av ånden, Guds ånd, det er ånd. Annerledes kan det ikke være. Det onde kan ikke bli godt. Det som er i oss mennesker av naturen kan ikke bli godt. Vi må frelses og forløses fra vårt naturlige menneske. Det skal vi snakke mer om senere. Så sier Jesus videre, undre deg ikke over at jeg sa til deg, må fødes på ny. Vinden blåser dit den vil, og du hører den suse, sier han, men du vet ikke hvor den kommer fra, hvor den farer hen. Meningen er den, når vinden blåser, kjenner du virkningen. Og hvis du har vært ute i en storm, for ikke å snakke om en orkan, så er du ikke i tvil om at du kjenner vinden. Den kommer med veldige krefter. Du kan ikke peke ut i luften og si, se der kommer vinden, og der farer den. Det kan du ikke. Men at den er der, det er du ikke i tvil om. Så det sier Jesus, er det med hver den som er født av ånden. Han sier ikke at det er slik med Guds ånd, men han sier at det er slik med hver den som er født av ånden. Den som er født av ånden blir en gåte for sine medmennesker. En ting er mennesket sikre på, det mennesket har noe med Gud å gjøre. Og Gud har med det mennesket å gjøre. Det skjønner de. Og det kan de føle på seg mange ganger. Men hvordan det henger sammen? Jeg kan ikke forklare det. Hvordan kan det ha seg at dette mennesket er slik? Hvordan er dette mennesket blitt frelst? Hvordan er dette mennesket blitt gjenført? Hvordan har dette mennesket fått et nytt liv? Hvordan er dette mennesket blitt som det er? Ja, at det er Gud som har gjort det, det forstår en. Men det er en gåte. Dette virker på Nikodemus. Jeg vil si det at jeg har respekt for Nikodemus. Han er en stor mann, menneskelig sett allikevel. Han er stor nok til å bli liten. Neste gang står det at Nikodemus svarer. Nikodemus svarte og sa, hvorledes kan dette skje? Nå er det ikke et teoretisk spørsmål. Nå er spørsmålet hvordan han kan få oppleve det. Hvorledes kan dette skje? Og så svarer Jesus igjen. Jesus svarte og sa til ham, først en mild bebreidelse. Du er Israels lærer og vet ikke dette. Ja, det er mange lærere i Israel i dag som ikke vet dette. Det er vondt å si det. Det er mange i dag som gir seg av med arbeidet i Guds rike og preker Guds ord, som ikke vet hvordan et menneske blir født på ny. Dessverre. Uten at jeg skal sette stempel på noen.
Det gjelder når en spør om dette og vil henvende seg til dem som har greie på hva de snakker om. Og det det Jesus sier nå. Sannelig, sannelig, sier jeg deg. Vi taler det vi vet. Og vi vitner det vi har sett. Og vi tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Jeg skal kanskje legge vekten på det siste. Vi tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Vi tror heller det andre sier. Når Jesus sier vi, så det igjen at han sammenfatter seg med døperen Johannes. Døperen Johannes var et vitne. For å bare sitere det ganske enkelt fra kapittel 1, som vi talte om for en tid tilbake. Johannes sier at han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, den du ser ånden komme ned og bli over, han den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han Guds sønn. Og Johannes vitner om Jesus, det tydelig og klart. Han vitner det Gud har åpenbart ham, det han har fått se, og det han virkelig vet. Sånn det også med Jesus. Jeg vitner det, jeg taler det, sa Johannes 8. Jeg taler det jeg har sett hos min far, sier Jesus. I slutten av kapitlet står det om Jesus. Døpen vitner om Jesus og sier, det han har sett og hørt, det skal han tale. Og i Johannes åpenbaring 3:14 står det om Jesus. Han det troverdige og sandru vidne. Han virkelig vidne. Og Jesu ypperste prestlige bønn, Johannes evangelium kapittel 17, sier Jesus i sin bønn til sin himmelske far, de ord som du har gitt meg, dem har jeg gitt dem, altså disiplene, og de har tatt imot dem og kjent, det samme som opplevd, i sannhet at jeg utgått fra deg, altså at Jesus Gud, og de har trodd at du har utsendt meg. Men se hvordan det Faderen taler til sin egen sønn. Sønnen gir disse ord til disiplene. Han vitne. Vi taler det vi vet. Vi vidner det vi har sett, og vi tar ikke mot vårt vitnesbyrd. Og det noe vi får oppleve ofte oss i dag. Når vi forkynner Guds ord, og vi vet at vi har fått det fra Herren, ved hans egen hellige ånd, og det har blitt oss åpenbart gjennom Guds ord, ved hans ånd, for vårt hjerte, og vi forkynner det, så det mange som vender seg vekk fra det, og tror helst på det andre sier. Og det liksom jeg kan merke en slags sår undertone der hos Jesus. De tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Det der frelsen ligger. I det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin sønn. Det som skriften selv vitner, som Guds egen personlige tale til oss mennesker om hans sønn, der frelsen nettopp det vender folk seg ikke til, men fra, stort sett. Når Jesus har sagt det han vil at Nikodemus nå skal høre. Og han sier at dog, sier han, ja, først igjen når jeg har sagt det de jordiske ting, han talte en hel del ting om det som hørte til i Israel og i tempelet, og ikke tror, hvordan skal de da tro om jeg sier det de himmelske? Og det de himmelske ting han vidner om, nå når jeg taler om å bli født,

tagit bort våra synder med sitt blod för att människa igenfött. Du ser att det är försoningen, frälsen i Kristus som genföder oss. Likesom synden bragte döden med sig, bringer Jesus Kristus soning för våra synder, det eviga liv med sig. Och det som genföder oss, det är att vi får komma i förbindelse med ham. Och där må vi nog stansa idag. Jag har mer att säga om detta, det ska vi fortsätta med nästa gång om Gud vill. Jag vill tacka dig Jesus, för vi har ditt ord, vi har din tale, att det är du som hänvisar oss till dig själv. Och så kommer vi på ditt ord Jesus, och på ditt ord tror vi på dig med hela vårt hjärtes tillit. Amen.

0: Gode Gud, himmelske Far, vi takker deg for den nye dagen du har gitt oss. Det er en dag som vi har fått i din rike nåde. Og så vil vi også takke for at sola begynner å skinne over
1: Karasjok.
0: Det er også et signal om din barmhjertighet og godhet, Herre. Og din store nåde. Og nå ber vi, Herre, at du må velsigne denne andaktstunden for oss. At Guds ordet, at det kan få nå inn til våre hjerter. Det ber vi i Jesu navn.
1: Amen.
0: Amen. Vi skal lese noen vers fra Markus evangeliet kapittel 2.
1: Vi lukker Markus evangeliet med seg opp i kapittelis.
0: Vers 1-12.
1: Hvor skal ikke se kvokten opp lukker her?
0: Etter en tid kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, heller ikke utenfor døren. Han forkynte ordet for dem. Da kom de til ham med en som var lam. Han ble båret av fire mann. Men fordi de ikke kunne komme fram til ham på grunn av trengselen, brøt de opp taket over det sted der Jesus var. Da de hadde laget en åpning, firte de ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder er tilgitt.» Men noen skriftlærde som satt der tenkte med seg selv, «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud.» Hvem andre enn Gud kan tilgi synder? Jesus merket i sin ånd at de tenkte dette, og han sa til dem, «Hvorfor har dere slike tanker? Hva er lettest å si til den lamme, enten dine synder er tilgitt, eller stå opp, ta båren din og gå?» Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå vender han seg til den lamme, «Jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem.» Og mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut rett for øynene på dem. Så alle ble ut av seg av undring og priste Gud og sa, «Noe slikt har vi aldri sett.»
1: Nå jeg sa med speg, hvilket er siste mann er som fast en kapper navn, hvis jeg sa, jeg er det speg i at det sånn lei sittes til. Jeg taler noe. Tuokkan ekkä jäknäkän nuhahti siilämmö säkki i vielä uussa auttaski ja son sarnu sikki te saani. Ja muhtuma pohti sulu saa kuudet puhti taakti särkä takas pohti kuhti kuntu juvui neljäsis. Ja kun si ei peässä pohti su lahkaa olmuit tihteä su Jeesus lahkaa. Terahpe si tahki taan viesuus kun son lei. Ja kun sille ketään kaikkon te luitte siis säänkä vuolla, vaan siis te tahti särkä takas pohti lei. Mutta kun Jeesus on niin siinä, oskun te selkis on tahti särkä takas pohti, sai partnaisen, tuolle tuhjaan takaisin jäntö juuun, muuttu taas lekkä saamassa salohpa vatsen, kuule lekkä taas sohkaan mennä juttaa sekin siinä vaimui tässä sisteen. Manne saarnuu taas takkari, millä pilkkaa tusait. Kimahtaa suttu jään takaisin jäntti herkko okta namalasi jitmille. Ja Jeesus touttai tällan aikaa voinnasti sahti siinä juttaa sekin nuut. Jätetässä ja selkki sikkite. Ja selkki sikkite. Manne juttaa sekin tipakkarat sait. Siinä vaimui tässä sisteen. Kuopalle kehpa sämpuu. Selki, tam tahti selkä takas puhtsai. Tu suttulle tuknjaan takasi jäntö juvun. Tai selki, liikka pajas ja valti tu kaunien ja vatsul. Muhtu voi tiikalka pehti tiehti, että olmo partnis lää. Fakmu suttu jään takasi jänti, etnä malte. Te selkas on tahti selkä takas puhtsai. Muun selkaam tuknja liikka pajas valti tu kaunien ja manna tu viisosat. Ja se on lihkai tällainen kapajas ja valti kaunitis ja manai puhke chanmi auttas olkus nuha nuahte si puhkate suorakanekke ja raamite keitmille ja selke ja mille kuassike oitnan takkar takuu.
0: Jeesus har varit i verksamhet i område vid Genesarets sjö.
1: Jeesus ei lämmässä toimma tuossa pekeneessä jälkeen.
0: Och nu har han kommit hem.
1: Ja alta se on pohtan ruktut.
0: Och folke samlar sig om han.
1: Ja olkaanko nekki sun virra.
0: Jeesus hade sin boplats i Kapernaum.
1: Jeesus iska li vuorre sakki Kapernaumis.
0: Och det blev stor trängsel i det huset där han bodde.
1: Ja loppasi attehtua rapahki juhmiidän viesuskosson orui.
0: Det var folk langt ut på gårdsplassen.
1: Tälläkin on ollut mahtia viitasi heidän Venäjän pakkis.
0: Och Jesus förkynte ordet för dem.
1: Ja Jesus on saanut saani sikkiä.
0: Livets ord.
1: Ellima saani.
0: Ord till frälse och nytt liv.
1: Saani pesto jukmi jukma ja olla ajallimi.
0: Men så sker det noe spesielt.
1: Mutta täältä pahova juoka ernoamas.
0: Fire menn kommer bärende med en mann på en båre.
1: Ja, ei ole maa pohti, kun te houta olemaan.
0: Men folk, de står så tätt att det nytter ikke å brøyte seg en vei in till Jesus.
1: Ja nu lagnjala kaja att hej tacht sagi tacke hoppana sinke tacke ju sakki.
0: Men vad gjorde de så?
1: Måtte majta takkelne.
0: De gick upp på tak och bröt upp taktäcke.
1: Jag ser på era nacka tahta pässa ku takki manne takkelle ja kaikku raikki.
0: Rätt över för det stedet där Jesus stod.
1: Just det där kom jag in på Jesus stod.
0: Och varför gjorde de det?
1: När man inte tackade den nu.
0: Jo, de gjorde det för att den lamme kunde komma så nära Jesus som möjligt.
1: Där är en bort i ditt var jag på att bästa löjtid nu lacka Jesus att gå vägjöldas.
0: För viss. Han bara kunde komma helt när Jesus.
1: Talisin juttama justa perpeatsasi pohtinu lakka Jesusa.
0: Da hade de hopp om att Jesus ville hjälpa ham.
1: Eller fyrt aiva att Jesus verklighet hysu.
0: Så firte de mannen ner.
1: Det är lojte olma vuola.
0: Jesus undret sig nog över det som skedde.
1: Jesus kalautusi mittadaan hujollu i tappa huvai.
0: Men då han såg deras tro,
1: mot det som någon i sin osku,
0: så sa han till den lamme,
1: det är kallt sig en lamma sig.
0: Sen dina synder är tillgitt.
1: Barna sen tog sutt och lät upp njanta kassiat och juvon.
0: Men hon skriftlärde som satt i rummet i reagerade väldigt och de sa,
1: mot det kalla på vatsata herva i det valde igen och. da reagerer jeg ikke, nå at jeg er til ikke.
0: Hvordan kan han tilgi menneskene deres synder?
1: Måte at det sagt av meg sutt og hørt i hand, jeg kan si.
0: Det jo bare Gud som kan gjøre det.
1: Ja, måtte jeg legge til seg, min god sagt, han takker.
0: Og denne mannen, han spotter Gud.
1: Ja, det holder meg at jeg ikke vil ikke deg, Mila.
0: Men Jesus, han kjente i sitt ånd hva de tenkte.
1: Og Jesus kallet opp deg sin hjorte, gitt, visst.
0: Han skjønte at de ikke maktet å se og forstå hvem han var.
1: Og det er ikke dog da jeg nøy til seg på hva må ikke jeg måtte forstå det, jeg dette ikke sånn le.
0: Derfor sa han til dem.
1: Han dette som selkes ikke jeg.
0: Hvorfor har dere slike tanker?
1: Man er disse tekker gjør det godt.
0: Hva er lettest å si til den lamme?
1: Mjellet kjeppet seg på en selkig den lamme sier.
0: Enten dine synder er tilgitt.
1: Lekko noe etter at det er så sutt og lett opp njanda hva sier du gjør.
0: Eller stå opp, ta båren din og gå.
1: Det er ikke valgt det du senkes, bare jeg ser du gang ned i velke.
0: Men for at dere skal vite at menneskesønn har makt på jorden til å tilgi synder.
1: Da det ene var jeg ikke i bedre hold på parten, jeg skal lille fra måten til sutt og gjerne, jeg kan si, boka gjerne etter meg litt.
0: Så sier jeg nå til den lamme.
1: Ja, det er ikke alle den lamme, sier.
0: Stå opp, ta båren din og gå hjem.
1: Lika bare jeg ser vant til du gav nye, så jeg var ikke mann har råkt ut.
0: Hva skjedde da?
1: Det er så enkelt, når vi dapper hovedet.
0: Du, da skjedde det et mektig under.
1: Jeg kan sette en høyser og svamle så ut og løst takko.
0: Tenk, mannen reiste seg.
1: Jeg gjorde det sånn meg lykke, jeg tatt seg i bajas.
0: Og han tok straks våren og gikk rett ut for øynene på deg.
1: Jeg så vant i senker smeltis, jeg man er en øyne i det i sin kjenn vi gjorde såkos. Det er gavnitt.
0: Og folk ble så forundret.
1: Ja, og kan nå i meg stelle den gale.
0: At de nesten ikke visste hvilken fot de skulle stå på.
1: Jeg bare måtte han så gjorde ikke seg alt det.
0: Og de kunne ikke gjøre noe annet enn å takke og prise Gud.
1: Jeg synes måtte han er akkurat hvor gitt jeg meg nå, Mila.
0: Samtidig som de sa noe som var helt sant.
1: Røyda meg til meggen på så vært det bort hodet mille jo eipas noe tofta.
0: Noe slikt har vi aldri sett.
1: Ja, mille krella kvass ikke veina.
0: Jeg synes at dette er en sterk beretning.
1: Mun jo tjent til jeg kan lukta stora veina hos jeg sa ja hos. En jolka hos.
0: Men nå skal vi spørre.
1: Og det har vi kallet gjerra.
0: Hva har denne beretning å si til oss?
1: Vi gjelder alltid noe hva du sa, vi er min.
0: Vi som er samlet her i denne stund.
1: Vi kunne lett svaggan han da, sa han bort.
0: Det første den vil si oss er dette.
1: Det var størst alle mye, det kunne se alle hva han da.
0: Menneskesønnen Jesus har makt til å gjenreise et menneske.
1: Og må partnis Jesus i skalle fatmo og da sier du ikke dagt i fastein og lukmo.
0: Både legemlig og åndelig.
1: Sikke romers løtta, jeg vøyne løtta.
0: Og han har makt på jorden til å tilgi synder, også i dag.
1: Jesus er fatmo meita sotto i andaga sier at din da bærer man aldri meg til å åpne.
0: Jesus sa til den lamme.
1: Jesus selsker en lamme, sier.
0: Ta båren din og gå.
1: Alt det du senker, ja, man har vel ikke.
0: Og i tillegg til det så renset han den lamme mannen for synd og misgjerning.
1: Jeg har gått bort til det veldig hjertet som bortist i hans arm og... Så bortist i han holdt meg og bort den bygdhusleien, da ga jeg alle holdt meg til.
0: Jesus sa til den lamme.
1: Og Jesus telte i en lamme, sier.
0: Ta båren din og gå.
1: valgte du senka hjemmana, pojken.
0: Och han renset den lamme mannen för synd och misgärning.
1: Jag som bortit i en och måsottus jag på så takoin.
0: Och gav ham ett helt nytt liv.
1: Ja, till sån ajpas och vajalima.
0: Jesus blev sänd till jord för att genreise det fallne människa.
1: Jesus bodde i majen, majen, majen, när man lade att det jorka lite jorralan och
0: Och för att ta bort det väldige syndefjället som skilte oss människor från Gud.
1: Ja, den hela masson tovar i eren mig och tjeka i himmela olmoj kaskas, olmoj ainnin teittin ja pääsan lahka i himmelusa.
0: Och han gjorde det på en grundläggande måte då han döde på korset.
1: Ja, sån takajan huvudulaki melteko som jamie ruossala.
0: Till soning för alla våra synder.
1: Suapa hussambua min suttut.
0: Och för han ropte ut, det är fullbrakt.
1: Ja, otako sån tjorpo jolkus telepua olla sjuvun.
0: Frälsesverke. Det var fullfört.
1: Att det bästa ju mitt och killa alla sjukta juvan.
0: Synden var utslättet.
1: Så då lägg på att det är rätt att sikka stovan.
0: Gälden var betalt.
1: Väl killa i max och juvan.
0: Jesus gjorde det som var helt umuligt för oss.
1: Jesus tackar jag mig i ajpas verk jag mätt hon har mycket gjort mig.
0: Och vid hans sår har vi fått lägedom.
1: Ja så har vi bokdelen vi har sånt alkastum i.
0: På denna bakgrund kan Bibeln se.
1: Han tog kanske bort satta Bibeln tälläckligt.
0: Jesu Kristi, Guds söns blod, renser oss för all synd.
1: Jesus Kristus, min vakni varrana fuktista min på suttun. Jesus, herre.
0: Du, det är en väldig sannhet.
1: Dalla på tuotta vuotta.
0: Jesu Kristi, Guds söns blod, renser oss för all synd.
1: Jesus Kristus vill bara ni varrada puhtista min påsuttu seiret.
0: Och den säger vidare.
1: Ja, det är lämko ju att vita säppu.
0: Där som vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig.
1: Det ska oss mitt avtast i min suttu jämmet eller sån oskaldes ja vanhuskis.
0: Så han tillger oss alla våra synder.
1: Det som att ta bort min sotto i antakassi.
0: Och renser oss för all urättfärdighet.
1: Ja, bortista min bo vanhuskis mehtun vuoda seire.
0: Tänk det.
1: Jortaista
0: han. Han renser oss för all urättfärdighet.
1: Som bortista min bo vanhuskis mehtun vuoda seire. Som sottos.
0: En annan sak som texten vill minnas om idag är detta.
1: Men nu bas i mig texten att mustua mycket gäller väl allt.
0: Vi kan förbära syke förkomne människor till Jesus idag i bön och tro.
1: Vi sagt i mig ta läket och den på teologoje rohkosin ja oskuin.
0: De fyra männen vi hört om i texten.
1: Den gäller makulaimen via tältes.
0: De kom bärande med den lamme mannen till Jesus.
1: Och vi borde gå till det in den lamme solma Jesus lusa.
0: Och lägg märke till det.
1: Jag märker stan.
0: De bar ham i tro.
1: Si gudde så oskud.
0: Och de blev icke skuffet.
1: Eikä siis antan kall häppa suhtu juvut.
0: Det står Jesus så deres tro.
1: Ta hojni Jesus siin osku.
0: Och han rörte deres, och han hörte deres täuse bön.
1: Ja son kuulaisin jaskes shohkima rokkosa.
0: Och mannen blev frisk.
1: Ja on mai tervas nu vai.
0: Och när noen i vår nära krets blir syk.
1: Ja kun kohtikin min lakas pirrasissa tapuksi.
0: Eller ha det vanskeli på en eller annan måte.
1: Eller vaattis tuontaan lahkai.
0: Kan vi få bära dem till Jesus på bönnens armer.
1: Det sagt i mig kvanti så jag sen rockus kjeda hjälte Jesus och ut i Jesus lusa.
0: Och vi kan få se.
1: Ja men jag har gjort tälkigt.
0: Kära Jesus.
1: Rakis Jesus.
0: Du ser denne syster och denne bror.
1: Donainatan och appajadan välja.
0: Som har det så vanskelig akkurat nå.
1: Kärsen och vattis och just den.
0: Ta dem av ham, ta dig av henne.
1: Var på alla sol och sa väcker så vart det sol så gitt i. Så kedda jag allt
0: i. I din rike nåde.
1: Då riktis artmostat.
0: Stig in i deras liv och hjälp dem.
1: Lojta sin älima si saja väcker sin.
0: Och någon gånger kan vi få göra det som står beskrevet i Jakobs brev. I det femte kapitlet. Vi kan få salva den syke med olja och be i Jesu namn.
1: Vi satte vojta di su oljun ja rokkalla Jesus.
0: Och någon gånger kan vi få uppleva för underliga ting i en slik sammanhang.
1: Ja motorna ikki sahti vi och måsain och autolösa tänkkaiten åkta vuodas.
0: Varför?
1: Ja man tihti.
0: Ikke fordi vår tro är stark och stor.
1: I fattan tihti jotta settinä min oskule faamulas ja allas toris.
0: Nej, det skedde fordi vi bar våra medmänniskor till Jesus i tro.
1: Det lever sig att ha det kommit ut i min mälte och med Jesus. Jesus lusa jag ut i min oskuld.
0: Vi var små och skröpliga.
1: Eller man var inte ut i här gjort.
0: Men han som vi gick till, han var stor.
1: Mot den kan lusa min manna med sånlig alla här.
0: Han var stark och mäktig. Och han grep in och helbredet den syke. I sin rike nåd. Ja, någon gånger kan vi få uppleva detta.
1: Vi var motorna i kikalle bästa mia i vårsajtan i sandet.
0: Och någon gånger får vi icke uppleva akkurat detta.
1: Jag måste inte här mycket läsa tänan och inte på mig.
0: Men alla gånger. Men alla gånger när vi bär ett människa till Jesus.
1: Och jag har väl kommit på att åkte till Jesus åkte.
0: Så vet vi att vi får del. I en välsignelse.
1: Det tietti min puhdessa, että te olette minun asia, ja olette maittaa sanoa siinä puhdessa siunnallussa.
0: Men det var också en tredje sak som stanset mig.
1: Mutta le maittaa ottaa, kun maa asia mie kupi sanahtaa muu.
0: Tai jäi satt och arbeidde med denne texten.
1: Kun mun sokkaan ja parkentaina teostelin.
0: Vi kan också få bära småbarn av våra till Jesus i tro. Du som blev döpt i den treenige Guds namn där du var barn. Du har mycket att tacka för. För det var någon i din nära krets.
1: Denna kvali muhtun tulla kasperrasis.
0: Som tog dig med till kyrke och bar dig fram till döpefonden.
1: Denna kvali kemaitus muhtun akkude valdedu ja kudde okko kasta saasilusa.
0: Eller kanske skedde det som jämmedåp.
1: Det är inte tappahua eikä varmai nuko rohtus kasta seettiin.
0: Som det ofta sker här nu. Men det som skedde. Det var fördi att du skulle bli inlemmet i Jesu Kristi kyrke på jord.
1: Talia hattu vajon satta siis avaldujuvujen byggujuvu tänne Kristuskirkkuja pehnämän älte.
0: Genom dopen spad.
1: Tänne kaasta laukkuun pohkute ja salaa.
0: Och de gjorde för att överlata dig i Jesu mäktige händer.
1: Ja lämna tahkikelän antin tehtiin Jesus faamulas kielet haltui maana.
0: Händer som kan bära dig med kärlighet och omsorg.
1: Kielä jältämäi siste sun kuinka auttas morras ja rahkis vuoda siste.
0: Alle de dager du ska leva här på jord.
1: Pohtaik peivi maite on mus ellala nehtämän älte.
0: Och vart år när jag kommer till den 24 november.
1: Ja johki jag kommer på den 24 november.
0: Då må jag tänka på Tante Klara.
1: Eller må jag också den Klara, tante, morsa.
0: Den äldste syster till min mor.
1: Jaha, morsa, sier, jo. Bara som sa på suet, nej.
0: Som var född i 1896.
1: Min liar kaus, plus jag sanoi, sil rekkaan.
0: Hon var 50 år då hon bar mig till dopen.
1: Joo, se on niin vihtävä, jäkki kokkuutti suukasti.
0: Ja det är en stor dag för mig att tänka på.
1: Ja läst våra päivi många juttasta.
0: Så kan vi få bära våra små barn till Jesus i tillit, tack och tro.
1: Det var ju mycket att det svava maana kiihtalu sain Jesus alusa ja oskuin ja kiihtalu sain.
0: Också idag.
1: Maitta jo nykyään.
0: För Jesus är barnas bästa vän.
1: Denna kun Jesus lämanat, ta puoremususstit.
0: Han har sagt, la de små barn komma till mig.
1: Sonne selkana tekte te små barn manat pohti mulusa.
0: Och hindra dem icke.
1: Alla kerekte rakt.
0: För Guds rike hörer slike till.
1: Kaskoi min rika kulla lekratsaje.
0: Och Jesus vill vara deras stött och hjälper. Alla dagar.
1: Ja Jesus sai kun lähke tehtiin vähki, sin vähki ja torjaa på päivit.
0: Liike till den sista.
1: Kittaren manjemus päivai.
0: Den som blir boret till Jesus.
1: Så on kuhtesatta kuntu juu Jesus alusa.
0: I dopen stund eller i vanskelige situationer i livet.
1: Kaasta pottus ja vaatti sällimine ällimasiste vaatti suoras.
0: Vet du vad de får?

0: Çok.
1: When San Garcia this leak.
0: Yoktu sal hocalı selkana.
1: Du kommer Jesus till mig in.
0: Don boade Jesus musisa.
1: Och så är solen tänt.
0: Tallele päivi tahke huvud.
1: Da flykter skyggen fra mitt kinn.
0: Tälle kalle manna da suivan seu edes mun muotu sjokta seira.
1: Och värt ett savn är änt.
0: Ja puhti mua aikumusle joksan taan.
1: Tack, tack Jesus att du vill komma in till oss.
0: Kiitu Jesus kolon aik pohti maitta millusa.
1: Med solsin också idag.
0: Maitta päivala kain opnike.
1: Herre, vi vill tacka för det ord vi fick dela med varandra.
0: Herre, vi kiitan saan i maik, men jag väser med juokalitas.
1: Tack för att det är levande och virksomt också idag.
0: Kiitu kolelle ja tunkö jäkki maitta opne.
1: Och nu ber jag Herre att du må välsigna dessa vänner som är samlade här idag.
0: Herre, vi rohkalla att de borde se yksta just i pikkudelle tjuokkanan taasa.
1: Ta dig av oss alla i din rike nåde.
0: Ante min buhkait rikkis armosat.
1: Det ber vi i Jesu namn.
0: Rohkalla Allah min Jesus on
1: namn. Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Temat för Jesaja kapitel 63 är vedergällningens och återlösningens dag. Det handlar om vredens vinpress när Kristus kommer i domen. Och det talar om hur Guds straff över synden blir en frihetens och förlossningens och triumfens dag för Guds folk. I Jesaja 53, som beskrev Kristi första ankomst till jord, så stod det i vers 2. Han hade varken skönhet eller majestät, men här finner vi både skönhet och majestät. Vilket säger oss att det här handlar om Kristi återkomst. Det är ett oerhört allvar som präglar den första delen av det här kapitlet, där vedergällningens dag har kommit. Och de som ställer frågorna är förundrade över hans stora kraft. Stunden har kommit då syndaren måste motta syndens lön. Det är hämndens dag för Edom, det vill säga för alla Guds fiender. Låt oss ha klart för oss att det inte handlar om att utplåna Edom som nation. Utan här står Edom som en illustration av världsriket, som till sitt väsen är Guds rikes motståndare, som gör allt för att hindra Guds folks vandring till Kanaan. Edom tillät inte Israel att tåga genom deras land på vägen mot Kanaan. Mose hade sänt bud till Edom och bett om följande. Fjärde Mosebok 20, vers 17 till och med 20. Låt oss tåga genom ditt land. Vi ska inte ta vägen över åkrar och vingårdar och inte dricka vatten ur brunnarna. Stora vägen ska vi gå, utan att vika av vare sig till höger eller till vänster, tills vi har kommit genom ditt område. Men Edom svarade honom, du får inte tåga genom mitt land. Om du gör det ska jag dra ut mot dig med svärd. Men Israels barn sade till honom, på den allmänna farvägen ska vi dra fram. Om jag eller min boskap dricker av ditt vatten, skall jag betala det. Jag begär ju ingenting, bara att få tåga vägen fram här genom. Han svarade, nej, du får inte tåga här genom. Och Edom drog ut mot honom med mycket folk och med stor makt. Edom står för fiendskap mot Gud och hans folk. Och när vi i Jesaja 63 läser om Edom, ska vi vara klara över vad Edom representerar. Här handlar det inte om utplånandet av en nation, men om Edom som en symbol för köttet och för fiendskap mot Gud. Hade Edom den gången dragit ut mot Guds folk med stor makt, så är situationen totalt annorlunda när hämndens dag kommer för vår Gud. Nu förundras vi över honom som trampar vredens vinpress. Så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft. Vi läser Jesaja kapitel 63, verserna 1 till och med 2. Vem är han som kommer från Edom? Från Bosra i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft. Det är jag som talar i rättfärdighet, jag som är mäktig att frälsa. Varför är din dräkt så röd? Varför liknar dina kläder en vintrampares? Vid den här tiden så steg man barfota ner i vinpressen. Och när man trampade på de mörka druvorna för att pressa ut saften, ja då stänkte den röda vätskan och färgade klädnaden röd. Det är den bild som skriften här använder om vredens dag. Och därför frågar de som ser att hans underbara dräkt är indränkt i blod. Varför han ser ut som om han skulle ha trampat en vinpress. Och hör nu vad han svarar, Jesaja 63, vers 3. En vinpress har jag trampat, jag ensam och ingen i folket hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i min förbittring. Då stänkte deras blod på mina kläder, så att jag fick hela min dräkt nerfläckad. Lägg märke till att denna gång är det inte hans blod. Nu är det deras blod. Därför att de förkastade Guds frälsningserbjudande och valde synden. De har trampat Guds son under fötterna och föraktat Kristi blod. Därför krävs nu deras eget blod. Gud utkräver hämnd. I Hebreerbrevet 10, verserna 28 till och med 31 står det: Den som förkastar Mose lag skall utan förbarmande dö om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den ska förtjäna som trampar Guds son under fötterna och håller förbundets blod för orent, det blod som har helgat honom och som smädar nådens ande. Vi känner honom som har sagt, min är hämnden, jag skall utkräva den, och vidare, Herren skall döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Jag är klar över att några av våra kyrkofäder tolkade de sex första verserna i Jesaja 63 som Kristi försoningsdöd på korset, med utgångspunkt i att han trampade vinpressen ensam utan att någon hjälpte honom. Men det är viktigt att vi lägger märke till att i Jesaja 63 är det inte hans blod, utan det är deras blod. Så Jesaja 63, vers 1-6, talar inte om första gången han kom, utan om Kristi återkomst. Första gången han kom utgav han sitt blod för världens synder. Vid sin återkomst kommer han som domaren på Herrens vredes dag. Därför är det viktigt när vi talar om Guds kärlek att också nämna den andra sidan, nämligen att Herren skall döma sitt folk och att det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Hör vad Paulus skriver till de troende i Rom, Romarbrevet 6, vers 20 till och med 23. Medan ni var syndens slavar var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Edom står som symbol för ogudaktighet och fiendskap mot Gud. Vem är han som kommer från Edom? Och varför är hans dräkt så röd? O, om människorna kunde inse hur allvarligt det är att vara människa, vara skapad med en odödlig själ, och så förkasta Kristi blod. Det röda blodsdroppar från Golgata ropar om nåd och om frälsning för dig. Men utan reningen i Lammets blod återstår bara döden och en fruktansvärd väntan på domen, när Herren trampar vredens vinpress och syndarens blod utkrävs. Och för var dag som går kommer det ögonblicket närmare när du ska möta Gud. Är det frälsaren eller domaren du ska möta? De första verserna i Jesaja 63 är inte någon lätt läsning. Men Gud själv säger att den dagen som för alla Guds barn blir återlösningens dag, den blir hämndens och vredens dag för alla syndare som inte ville ta emot frälsningen i Kristus. Liksom Gud dränkte faraos här genom samma handling som blev Israels frälsning, så ska Guds slutliga dom över synden för evigt förlossa alla som tagit sin tillflykt till Jesus. Redan när Kristus hängde på korset så visste han att Guds vrede skulle drabba synden. Jesus visste redan då att det skulle komma en hämndens dag. Därför bad han också för dem som korsfäste honom: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Vi läser Jesaja 63, vers 4. Ty hämndens dag var i mitt hjärta, och året för min återlösning hade kommit. Det var därför Jesus grät över Jerusalem. Han visste vad det till sist skulle kosta dem, att de avföll från Gud och dödade profeterna som talade sanningens budskap. Han gav sitt liv och sitt blod på korset för att var och en som tror på honom inte skulle gå förlorad utan ha evigt liv. Men till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Den dag då alla Guds barn förlossas från sina motståndare som hånat, hatat och motarbetat dem, den dagen kallas för hämndens dag. Och Herren Jesus var ensam om att utföra frälsningsverket som kan rädda varje människa undan Guds vrede. Vi läser Jesaja 63, vers 5. Jag såg mig omkring, men det fanns ingen hjälpare. Jag stod där i förundran, men det fanns ingen som understödde mig. Då hjälpte mig min egen arm, och min vrede understödde mig. På samma sätt som han utförde frälsningsverket ensam, så ska han också ensam trampa vredens vinpress, när Guds dom går över synd och värld. Vi läser vers 6. Jag trampade ner folken i min vrede och gjorde dem druckna i min förbittring. Jag lät deras blod rinna ner på jorden. Här avslutas för alltid syndens triumf. Och många tycker att det här budskapet är så fruktansvärt att de vill inte höra det. Istället så gör de som strutsen inför den annalkande faran. De sticker huvudet i sanden och läser Johannes 14 eller någon annan tröstande text i Bibeln. Men vi måste möta denna text så som Herren har gett den till oss genom profeten Jesaja. Nästa gång Kristus kommer så blir det till dom. Men nu kanske någon säger, ja, men det där är ju Gamla testamentet, där Gud var så sträng. Men i Nya testamentet så är Gud kärleken. Till det kan jag bara svara att en av orsakerna till att liberalteologer aldrig tyckte om Uppenbarelseboken är att den är full av uttalanden om Guds dom. Och Uppenbarelseboken är den sista boken i det nya testamentet. Låt mig säga så enkelt jag kan. Gud har skapat människan till sin avbild. och alla människor ska en dag inför Gud svara räkenskap för sitt liv. Jesus kommer, snart basunen höra skall. Han i majestät och ära då ska ses av världen all. O min själ, är du väl redo? Är du redo möta Gud? Lever du för Herren Jesus? Älskar du hans helga bud? Den som har sonen, han har livet. Den som inte har Guds son har inte livet.

När vi nu kommer till vers 7 i Jesaja 63 kapitel ska vi se hur Herren Jesus på hämndens dag i barmhärtighet och nåd tänker på alla dem som tagit sin tillflykt till honom. Jesaja 63, vers 7. Herrens nådegärningar vill jag förkunna, ja, Herrens lov, efter allt vad Herren har gjort mot oss, det överflödande goda mot Israels hus, som han har gjort mot dem efter sin barmhärtighet och sin nåds rikedom. Vi ska läsa vidare i texten och höra profeten prisa Gud för hans överflödande godhet och trofasthet, samtidigt som Jesaja bekänner sin och sitt folks trolöshet och uppror mot Gud. Verserna 9 till och med 14. I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem. I sin kärlek och medömkan återlöste han dem. Han lyfte alltid upp dem och bar dem i forna dagar. Men det var upproriska och bedrövade hans helige ande. Därför blev han deras fiende. Hans själ stred mot dem. Då tänkte hans folk på gångna tider, de tänkte på Mose. Var är nu han som förde dem upp ur havet, tillsammans med herden för hans jord? Var är han som lade sin helige ande i deras bröst? Han som lät sin härliga arm gå fram vid Mose högra sida. Han som klöv vattnet framför dem och därvid gjorde sig ett evigt namn. Han som förde dem genom djupen, så att det likt springare i öknen inte stapplade. Som när boskap går ner i dalen, fördes det av Herrens ande till ro. Så ledde du ditt folk och gjorde dig ett härligt namn. Vi märker hur denna vind ifrån evighetens värld drar genom vår ande när vi har dessa underbara ord som lyfter vår blick över jordens stoft och upp till en högre dimension. I all deras nöd var ingen verklig nöd. Det betyder inte att nöden var inbillad. Nej, den var verklig nog. Men för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Men den nöd som upphör den dagen då alla tårar ska torkas och bruden går in i den eviga saligheten, den nöden är inte så farlig, om än den kan vara både stor och svår. Men den nöd som är förklädd som medgång, men som gör själen smutsig och tom och leder till evig ångest och nöd, det är den verkliga nöden. I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem. I sin kärlek och medömkan återlöste han dem. Jag tror att hans ansiktes ängel, det är inte någon annan än den förkroppsligade Herren Jesus Kristus, om vilken Nya testamentet senare skriver i Johannes 1:14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Vi läser Jesaja 63:15. Skåda ner från himlen, se till oss från din heliga och härliga boning. Var är nu din nitälskan och din väldiga kraft, ditt hjärtas medkänsla och din barmhärtighet? Det har dragit sig tillbaka.
Vittnesbördet om vad Herren tidigare har gjort lägger man som grund för sitt nödrop när man säger: du som varit verksam med din väldiga kraft. Och nu är det som om vår bön inte når längre än till de fyra väggar som omger oss. Abrahams gudsförhållande var personligt. Du uppenbarade dig för honom och du grep in i hans liv, men nu är Abraham död. Och Jakob, som du gav namnet Israel och som är stamfader till Israels folk, han är också borta. Nu är det vi som måste få erfara Gud i våra liv. Skåda ned från himlen. Se till oss från din heliga och härliga boning. Och vi läser vers 16 och 17. Du är ju vår fader. Abraham vet inte längre av oss. Israel känner oss inte. Men du, Herre, är vår fader. Vår återlösare av evighet är ditt namn. Varför, o Herre, låter du oss då gå vilse från dina vägar? Och varför förhärdar du våra hjärtan så att vi inte fruktar dig? Vänd tillbaka för dina tjänares skull, för din arvedel stammars skull. Det är inte ofta vi möter uttrycket "vår far" i det gamla testamentet. Och vi lägger också märke till att helt från denna tid är Gud känd som återlösaren. Profeten ropar ut det som är den verkliga nöden. Det gäller folkets gudsförhållande. De olydiga barnen har gått vilse, och så kommer ropet: far, låt det inte stanna där. Det är som om profeten säger: när det gäller människors vilja och förmåga så har jag inget hopp. Vi har ingen gudsfruktan. Men när det gäller vår återlösares vilja och förmåga så har jag inga tvivel. Far, vänd tillbaka för dina tjänares skull. Det vill säga, tänk på de löften du gett till Abraham, Isak och Jakob. Och tänk på alla deras efterkommande. För mig verkar det som om du inte bryr dig om att vi går vilse, säger Jesaja. Men egentligen vet jag ju att du bryr dig. Hjälp mig att se att du inte har glömt oss. Vänd tillbaka för dina tjänares skull. Sann tro förenar innerlig ödmjukhet och frimodig dristighet. Den har sitt stöd i Herrens eget ord och löfte. Och profeten ber om att villfarelsen och avfallet ska upphöra. Om inte vi längre har förmågan att se upp, så må du se ner till oss, du som är vår far. Skåda ned från himlen. Se till oss från din heliga och härliga boning. Vänd tillbaka för dina tjänares skull. Jesus kär, gå ej förbi mig. Låt mig bönhörd bli. Och då andra du välsignar, gå ej mig förbi. Låt och mig vid nådatronen finna himmelsk ro. Då jag sjunker ner förkrossad, Herre, lär mig tro. Blott på din förtjänst jag kommer och din nåd begär. Du som känner helt mitt hjärta, föräls mig som jag är. Vänd tillbaka för dina tjänares skull. Jesaja 63, vers 18 och 19. En liten tid fick ditt heliga folk sitt land. Våra fiender trampade ner din helgedom. Vi har blivit lika dem som du aldrig har varit herre över, dem som inte har uppkallats efter ditt namn. Det var en kort tid som Gud fick lov att vara herre i deras liv. Och avfallet fick tragiska konsekvenser. Först
ödelades hjärtats helgedom av synden. Och därefter kom fienden och trampade ner templet, så även den yttre härligheten blev lagd i grus. När Israel avföll från Gud så handlade och levde de precis som alla de hedna folk som Gud aldrig hade varit herre över. Det är just det Jesus talar om i sin bergspredikan när han i Matteus 5:13 säger: Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. När kyrkan inte längre har mod att vara kyrka, trampas Jesus och evangeliet ner av människorna. Det här är tankeväckande ord i en tid då stora delar av kristenheten avfaller från Gud och från hans heliga ord. Vare sig avfallet sker på Jesaja-tid eller på Jesu-tid eller idag, så blir följden detsamma. Guds ord har alltid rätt. Våra fiender trampade ner din helgedom. Vi har blivit lika dem som aldrig du varit herre över, dem som inte har uppkallats efter ditt namn. Kära vän som lyssnar, låt oss vända om till Herren. Det är inte Gud som övergivit oss. Det är vi som har övergivit Gud, vår far. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: To äldre kvinnor stod utanför kyrkan och snackade om några av problemen som följer med det att bli gammal. Den ene sa: "Det värsta är när det blir så vanskligt att huske. Jag har känt dig hela livet, men nu kan jag inte komma på namnet ditt. Vad är det du heter?" Den andra damen tänkte sig lite om och svarte: "Tränger du att få svaret med en gång?" "Ja, det är en viktig värdi och evne att huske." Och när det sviktar lite inemellan kan vi ju se positivt på det och si som en sa: "Jag har en god hukommelse. Jag husker nämligen alltid efter en stund det som jag har glömt." Nå är det förresten en gave att kunna glömma också. En av de gamla grekerna blev tillbudt att lära kunsten att huske, och då svarte han: "Nej, lär mig heller kunsten att glömma, för jag husker ofta det som jag inte vill huske, och jag kan inte glömma det som jag gärna vill glömma." Men idag är vi alltså upptatt av värdien att huske. Jag tror vi fort kan bli eniga om att det ligger en stor värdi i att huske på de goda minnena och upplevelserna vi har haft. För inte att snacka om hur viktigt det är att huske när någon har gett oss löfter, när någon har visat oss godhet, att vi husker på människor vi kan stole på. En har sagt det slik: "Ett människas rikdom ligger i minne. I intet annat är han rik, i intet annat är han fattig." Bibelen talar mycket om att huske och komma i hu. Till Guds folk i gammal tid blev det sagt: "Du ska komma i hu hela den väg Herren din Gud har fört dig i disse 40 år i ørkenen, för att ydmyka dig och pröva dig." Vidare löd det: "Kom svunne dagar i hu. Gi akt på årene från släkt till släkt. Spör din far, han vill kunngöra dig det. Dine gamle, de vill si dig det. Kom i hu de ting som hente fra gammel tid, at jeg er Gud og ingen annen." Ofte trenger vi ikke å lære noe helt nytt. Vi trenger mye mer å bli minnet på, så vi husker det vi allerede vet. Derfor arbeidet apostelen Peter utrettelig for å innprente sine tilhørere de viktige sannhetene om Gud, for, sa han: "Jeg vil med iver arbeide for at dere alltid etter min bortgang skal kunne minnes dette." Da de på Bibelens tid snakket om å huske og å komme i hu, så mente de noe spesielt, og det gjelder egentlig i dag også. Når vi husker på noe, så åpner vi oss for det vi tenker, slik at det på en måte får makt over oss. Det setter viljen, tankene og følelseslivet i bevegelse, og vi kommer på en måte inn under makten av det vi husker. Til glemsomme disipler måtte Jesus en gang si: "Forstår dere ennå ikke? Husker dere ikke de 5 brød som ble til 5000, og hvor mange kurver dere tok opp?" Da Jesus slik hadde minnet dem om brødundre, ble de fornyet i sin tro. De kom inn i kraftfeltet omkring den storslåtte hendingen som de husket på. Bibelen sier i et av brevene: "Men dere, kjære, husk de ord som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt." Ja, det er virkelig en stor verdi å huske på det gode.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg. Serien "Noe ble borte på veien" er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Och det är William Jakarsak. Det har lett min egen rådkommor som att det har min åskolodkjön. Det är uppmöjlig i Alka så dags min siste. Det är min son i Lopa med sådana Alkan särka Bibel. Jag är uppmöjlig särka mitt i Bibelis att det är ju har skått i Tjörevå i herranama kallaka bestjord. Det är så det stappar och skolgattas då blir man ju åkta på er återmärka dai ashibira och tan jesin russenavli och vet ju mitta kvekte revara nu betan kvekta ses lono halema de sani jesin outa ko hekka noi ta revalle to aiva kamangis ja son bestio mui.

Tack, käre Herre Gud och Fader. Tack och ära ske dig, för du har bevarat mig idag från skade och fare och lat min gärning lyckas väl för mig och skänket mig mera gott till egen och själ än jag vet och förstår. Nå tänker jag på vårledes jag har idag har äret ditt helige namn och fyllt min frälser etter. Du ser och känner alla ting, och vad det idag har varit hos mig som är din vilje mot, är icke skjult för dig. Jag vill också att du ska känna det allt sammen. Jag vill gärna vara åpenbar och genomsiktig för ditt ansikt. Vad jag själv ännu icke riktigt ser, det ger du mig att se härefter. Rens mig, Herre, från mina lönnliga bröst. Men jag husker också från idag enkelte ting som jag har såret min samvittighet med, utan att jag kan se att jag visste det icke bedre. Herre, tillge mig för Jesu skyld, och hjälp mig att det icke må ske mera. Gör mig mer årvåken för mina tankars värden, att de icke skall förvilla sig bort från dig. Lär mig att vokte min tunge, att jag icke skall såra och kränka någon med min mun. Gör mig rättskaffen och ulastlig i allt vad jag har att göra, att jag icke skall bli någon till anstöt. Herre, jag märker stadig hvor lätt jag har för att feile och synda också i min färd hjemme, i mitt dagliga arbete och i mitt förhåll till de människor jag kommer samman med. Och la hela denna dag vara under syndsforlatelsens nåde, och hjälp mig att jag i morgon och siden mer och mer må bli ett helt kristent människa, den samme i mitt hjärtes och min munds bekännelse, och den samme i mitt hem och i mitt arbete, den samme i det skjulte och den samme i det åpenbara, ditt barn, himmelske Fader. Jag ber dig för mig själv och alla dina kristna, att vi må bli lys och salt i världen, som du har kallt oss till att vara. Men en av världens lys, en av jordens salt, ge oss lys av hans lys, att vi kan bli lysende, och salt av hans salt, att vi icke ska bli unyttige, men har något friskt och sunt med oss till lägedom för allt det som är sykt. Nu ger vi oss i din hand med legeme och själ och allt vårt. Lys din fred över oss och la den med den välsignade sömn dale ned över alla trötta ögne och alla oroliga hjärtar. Amen. Fader vår, du som är i himlen, helliget vorde ditt namn, komme ditt rike. Ske din vilje i himlen således också på jorden. Och ge oss idag vårt dagliga bröd. Förlåt oss vår skyld, som vi och förlater våra skyldnare. Och led oss icke in i fristelse, men fri oss från det onda. För rike är ditt, och makten och äran i evighet. Amen. Och Herren talte till Moses och sa: Tal till Aron, hans söner, och si, slik ska dere si när dere välsignar Israels barn. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren lade sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Slik ska de lägga mitt namn på Israels barn, och så vill jag välsigna dem.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Temat för Jesaja kapitel 63 är vedergällningens och återlösningens dag. Det handlar om vredens vinpress när Kristus kommer i domen. Och det talar om hur Guds straff över synden blir en frihetens och förlossningens och triumfens dag för Guds folk. I Jesaja 53, som beskrev Kristi första ankomst till jord, så stod det i vers 2. Han hade varken skönhet eller majestät. Men här finner vi både skönhet och majestät, vilket säger oss att det här handlar om Kristi återkomst. Det är ett oerhört allvar som präglar den första delen av det här kapitlet, där vedergällningens dag har kommit. Och de som ställer frågorna är förundrade över hans stora kraft. Stunden har kommit då syndaren måste motta syndens lön. Det är hämndens dag för Edom, det vill säga för alla Guds fiender. Låt oss ha klart för oss att det inte handlar om att utplåna Edom som nation. Utan här står Edom som en illustration av världsriket, som till sitt väsen är Guds rikes motståndare, som gör allt för att hindra Guds folks vandring till Kanaan. Edom tillät inte Israel att tåga genom deras land på vägen mot Kanaan. Mose hade sänt bud till Edom och bett om följande. Fjärde Mosebok 20, vers 17 till och med 20. Låt oss tåga genom ditt land. Vi ska inte ta vägen över åkrar och vingårdar. Och inte dricka vatten ur brunnarna. Stora vägen ska vi gå utan att vika av vare sig till höger eller till vänster. Tills vi har kommit genom ditt område. Men Edom svarade honom. Du får inte tåga genom mitt land. Om du gör det ska jag dra ut mot dig med svärd. Men Israels barn sade till honom. På den allmänna farvägen ska vi dra fram. Om jag eller min boskap dricker av ditt vatten, skall jag betala det. Jag begär ju ingenting. Bara att få tåga vägen fram här genom. Han svarade, nej, du får inte tåga här genom. Och Edom drog ut mot honom med mycket folk och med stor makt. Edom står för fiendskap mot Gud och hans folk. Och när vi i Jesaja 63 läser om Edom, ska vi vara klara över vad Edom representerar. Här handlar det inte om utplånandet av en nation, men om Edom som en symbol för köttet och för fiendskap mot Gud. Hade Edom den gången dragit ut mot Guds folk med stor makt, så är situationen totalt annorlunda när hämndens dag kommer för vår Gud. Nu förundras vi över honom som trampar vredens vinpress. Så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft. Vi läser Jesaja kapitel 63, verserna 1 till och med 2. Vem är han som kommer från Edom, från Bosra i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft? Det är jag som talar i rättfärdighet, jag som är mäktig att frälsa. Varför är din dräkt så röd? Varför liknar dina kläder en vintrampares? Vid den här tiden så steg man barfota ner i vinpressen. Och när man trampade på de mörka druvorna för att pressa ut saften, ja då stänkte den röda vätskan och färgade klädnaden röd. Det är den bild som skriften här använder om vredens dag. Och därför frågar de som ser att hans underbara dräkt är indränkt i blod. Varför han ser ut som om han skulle ha trampat en vinpress. Och hör nu vad han svarar, Jesaja 63, vers 3. En vinpress har jag trampat, jag ensam och ingen i folket hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i min förbittring. Då stänkte deras blod på mina kläder, så att jag fick hela min dräkt nerfläckad. Lägg märke till att denna gång är det inte hans blod. Nu är det deras blod. Därför att de förkastade Guds frälsningserbjudande och valde synden. De har trampat Guds son under fötterna och föraktat Kristi blod. Därför krävs nu deras eget blod. Gud utkräver hämnd. I Hebreerbrevet 10, verserna 28 till och med 31 står det: Den som förkastar Mose lag skall utan förbarmande dö om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den ska förtjäna som trampar Guds son under fötterna och håller förbundets blod för orent, det blod som har helgat honom och som smädar nådens ande? Vi känner honom som har sagt: Min är hämnden, jag skall utkräva den. Och vidare: Herren skall döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Jag är klar över att några av våra kyrkofäder tolkade de sex första verserna i Jesaja 63 som Kristi försoningsdöd på korset, med utgångspunkt i att han trampade vinpressen ensam utan att någon hjälpte honom. Men det är viktigt att vi lägger märke till att i Jesaja 63 är det inte hans blod, utan det är deras blod. Så Jesaja 63, vers 1-6, talar inte om första gången han kom, utan om Kristi återkomst. Första gången han kom utgav han sitt blod för världens synder. Vid sin återkomst kommer han som domaren på Herrens vredes dag. Därför är det viktigt, när vi talar om Guds kärlek, att också nämna den andra sidan, nämligen att Herren skall döma sitt folk och att det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Hör vad Paulus skriver till de troende i Rom, Romarbrevet 6, vers 20 till och med 23. Medan ni var syndens slavar var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Edom står som symbol för ogudaktighet och fiendskap mot Gud. Vem är han som kommer från Edom? Och varför är hans dräkt så röd? O, om människorna kunde inse hur allvarligt det är att vara människa, vara skapad med en odödlig själ, och så förkasta Kristi blod. Det röda blodsdroppar från Golgata ropar om nåd och om frälsning för dig. Men utan reningen i Lammets blod återstår bara döden och en fruktansvärd väntan på domen, när Herren trampar vredens vinpress och syndarens blod utkrävs. Och för var dag som går kommer det ögonblicket närmare när du ska möta Gud. Är det frälsaren eller domaren du ska möta? De första verserna i Jesaja 63 är inte någon lätt läsning. Men Gud själv säger att den dagen som för alla Guds barn blir återlösningens dag, den blir hämndens och vredens dag för alla syndare som inte ville ta emot frälsningen i Kristus. Liksom Gud dränkte faraos här genom samma handling som blev Israels frälsning, så ska Guds slutliga dom över synden för evigt förlossa alla som tagit sin tillflykt till Jesus. Redan när Kristus hängde på korset så visste han att Guds vrede skulle drabba synden. Jesus visste redan då att det skulle komma en hämndens dag. Därför bad han också för dem som korsfäste honom: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Vi läser Jesaja 63, vers 4. Ty hämndens dag var i mitt hjärta, och året för min återlösning hade kommit. Det var därför Jesus grät över Jerusalem. Han visste vad det till sist skulle kosta dem, att de avföll från Gud och dödade profeterna som talade sanningens budskap. Han gav sitt liv och sitt blod på korset för att var och en som tror på honom inte skulle gå förlorad utan ha evigt liv. Men till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Den dag då alla Guds barn förlossas från sina motståndare som hånat, hatat och motarbetat dem, den dagen kallas för hämndens dag. Och Herren Jesus var ensam om att utföra frälsningsverket som kan rädda varje människa undan Guds vrede. Vi läser Jesaja 63, vers 5. Jag såg mig omkring, men det fanns ingen hjälpare. Jag stod där i förundran, men det fanns ingen som understödde mig. Då hjälpte mig min egen arm, och min vrede understödde mig. På samma sätt som han utförde frälsningsverket ensam, så ska han också ensam trampa vredens vinpress när Guds dom går över synd och värld. Vi läser vers 6. Jag trampade ner folken i min vrede och gjorde dem druckna i min förbittring. Jag lät deras blod rinna ner på jorden. Här avslutas för alltid syndens triumf. Och många tycker att det här budskapet är så fruktansvärt att de vill inte höra det. Istället så gör de som strutsen inför den annalkande faran. De sticker huvudet i sanden och läser Johannes 14 eller någon annan tröstande text i Bibeln. Men vi måste möta denna text så som Herren har gett den till oss genom profeten Jesaja. Nästa gång Kristus kommer så blir det till dom. Men nu kanske någon säger, ja, men det där är ju gamla testamentet, där Gud var så sträng. Men i nya testamentet så är Gud kärleken. Till det kan jag bara svara att en av orsakerna till att liberalteologer aldrig tyckte om uppenbarelseboken är att den är full av uttalanden om Guds dom. Och uppenbarelseboken är den sista boken i det nya testamentet. Låt mig säga så enkelt jag kan. Gud har skapat människan till sin avbild. och alla människor skall en dag inför Gud svara räkenskap för sitt liv. Jesus kommer, snart basunen höra skall. Han i majestät och ära då ska ses av världen all. O min själ, är du väl redo? Är du redo möta Gud? Lever du för Herren Jesus? Älskar du hans helga bud? Den som har sonen, han har livet. Den som inte har Guds son har inte livet.

När vi nu kommer till vers 7 i Jesaja 63 kapitel, ska vi se hur Herren Jesus på hämndens dag, i barmhärtighet och nåd, tänker på alla dem som tagit sin tillflykt till honom. Jesaja 63, vers 7. Herrens nådegärningar vill jag förkunna, ja, Herrens lov, efter allt vad Herren har gjort mot oss, det överflödande goda mot Israels hus, som han har gjort mot dem efter sin barmhärtighet och sin nåds rikedom. Vi ska läsa vidare i texten och höra profeten prisa Gud för hans överflödande godhet och trofasthet, samtidigt som Jesaja bekänner sin och sitt folks trolöshet och uppror mot Gud. Verserna 9 till och med 14. I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem. I sin kärlek och medömkan återlöste han dem. Han lyfte alltid upp dem och bar dem i forna dagar. Men de var upproriska och bedrövade hans helige ande. Därför blev han deras fiende. Hans själ stred mot dem. Då tänkte hans folk på gångna tider, de tänkte på Mose. Var är nu han som förde dem upp ur havet, tillsammans med herden för hans jord? Var är han som lade sin helige ande i deras bröst? Han som lät sin härliga arm gå fram vid Mose högra sida. Han som klöv vattnet framför dem och därvid gjorde sig ett evigt namn. Han som förde dem genom djupen, så att det likt springare i öknen inte stapplade. Som när boskap går ner i dalen, fördes det av Herrens ande till ro. Så ledde du ditt folk och gjorde dig ett härligt namn. Vi märker hur denna vind ifrån evighetens värld drar genom vår ande, när vi hör dessa underbara ord som lyfter vår blick över jordens stoft och upp till en högre dimension. I all deras nöd var ingen verklig nöd. Det betyder inte att nöden var inbillad. Nej, den var verklig nog. Men för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Men den nöd som upphör den dagen då alla tårar ska torkas och bruden går in i den eviga saligheten, den nöden är inte så farlig, om än den kan vara både stor och svår. Men den nöd som är förklädd som medgång, men som gör själen smutsig och tom och leder till evig ångest och nöd, det är den verkliga nöden. I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem. I sin kärlek och medömkan återlöste han dem. Jag tror att hans ansiktes ängel, det är inte någon annan än den förkroppsligade Herren Jesus Kristus, om vilken Nya testamentet senare skriver i Johannes 1:14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Vi läser Jesaja 63:15. Skåda ner från himlen, se till oss från din heliga och härliga boning. Var är nu din nitälskan och din väldiga kraft, ditt hjärtas medkänsla och din barmhärtighet? Det har dragit sig tillbaka.
Vittnesbördet om vad Herren tidigare har gjort lägger man som grund för sitt nödrop när man säger: du som varit verksam med din väldiga kraft. Och nu är det som om vår bön inte når längre än till de fyra väggar som omger oss. Abrahams gudsförhållande var personligt. Du uppenbarade dig för honom och du grep in i hans liv, men nu är Abraham död. Och Jakob, som du gav namnet Israel och som är stamfader till Israels folk, han är också borta. Nu är det vi som måste få erfara Gud i våra liv. Skåda ned från himlen. Se till oss från din heliga och härliga boning. Och vi läser vers 16 och 17. Du är ju vår fader. Abraham vet inte längre av oss. Israel känner oss inte. Men du, Herre, är vår fader. Vår återlösare av evighet är ditt namn. Varför, o Herre, låter du oss då gå vilse från dina vägar? Och varför förhärdar du våra hjärtan så att vi inte fruktar dig? Vänd tillbaka för dina tjänares skull, för din arvedel stammars skull. Det är inte ofta vi möter uttrycket "vår far" i det gamla testamentet. Och vi lägger också märke till att helt från denna tid är Gud känd som återlösaren. Profeten ropar ut det som är den verkliga nöden. Det gäller folkets gudsförhållande. De olydiga barnen har gått vilse och så kommer ropet: far, låt det inte stanna där. Det är som om profeten säger: när det gäller människors vilja och förmåga så har jag inget hopp. Vi har ingen gudsfruktan. Men när det gäller vår återlösares vilja och förmåga så har jag inga tvivel. Far, vänd tillbaka för dina tjänares skull. Det vill säga, tänk på de löften du gett till Abraham, Isak och Jakob. Och tänk på alla deras efterkommande. För mig verkar det som om du inte bryr dig om att vi går vilse, säger Jesaja. Men egentligen vet jag ju att du bryr dig. Hjälp mig att se att du inte har glömt oss. Vänd tillbaka för dina tjänares skull. Sann tro förenar innerlig ödmjukhet och frimodig dristighet. Den har sitt stöd i Herrens eget ord och löfte. Och profeten ber om att villfarelsen och avfallet ska upphöra. Om inte vi längre har förmågan att se upp, så må du se ner till oss, du som är vår far. Skåda ned från himlen. Se till oss från din heliga och härliga boning. Vänd tillbaka för dina tjänares skull. Jesus kär, gå ej förbi mig. Låt mig bönhörd bli. Och då andra du välsignar, gå ej mig förbi. Låt och mig vid nådatronen finna himmelsk ro. Då jag sjunker ner förkrossad, Herre, lär mig tro. Blott på din förtjänst jag kommer och din nåd begär. Du som känner helt mitt hjärta, föräls mig som jag är. Vänd tillbaka för dina tjänares skull. Jesaja 63, vers 18 och 19. En liten tid fick ditt heliga folk sitt land. Våra fiender trampade ner din helgedom. Vi har blivit lika dem som du aldrig har varit herre över, dem som inte har uppkallats efter ditt namn. Det var en kort tid som Gud fick lov att vara herre i deras liv. Och avfallet fick tragiska konsekvenser. Först
ödelades hjärtats helgedom av synden. Och därefter kom fienden och trampade ner templet, så även den yttre härligheten blev lagd i grus. När Israel avföll från Gud så handlade och levde de precis som alla de hedna folk som Gud aldrig hade varit herre över. Det är just det Jesus talar om i sin bergspredikan när han i Matteus 5:13 säger: Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. När kyrkan inte längre har mod att vara kyrka, trampas Jesus och evangeliet ner av människorna. Det här är tankeväckande ord i en tid då stora delar av kristenheten avfaller från Gud och från hans heliga ord. Vare sig avfallet sker på Jesaja-tid eller på Jesu-tid, eller idag, så blir följden detsamma. Guds ord har alltid rätt. Våra fiender trampade ner din helgedom. Vi har blivit lika dem som aldrig du varit herre över, dem som inte har uppkallats efter ditt namn. Kära vän som lyssnar, låt oss vända om till Herren. Det är inte Gud som övergivit oss. Det är vi som har övergivit Gud, vår far. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale
1: fra vår kurs. Før vi leser Guds ord sammen.
2: Og da går vi laka I sanne åktes.
1: Så jeg bare løste å si det at jeg synes det har vært veldig oppmuntrende å vært der disse dagene.
2: Eller hun har fått bare sraket og sannlig, men sånn så vet jeg det ikke begynt.
1: Nå det alltid slik at, tykker jeg I hvert fall, at det godt å kunne være sammen og dele Guds ord.
2: Det alle måneder nå, at det bare lekk med sann I servet våre.
1: Og så det veldig fint å oppleve at dere har kommet igjen kveld etter kveld gjennom hele uka.
2: Ja, nå må jeg sa oss da, at det går på at han holder mot fastan, jeg fastan gjør ikke det.
1: Og det må vi glede oss over.
2: Ja, da bakke litt mye, ikke heller det, men
1: jeg lærer jo. Så langt jeg skjønte, så ønsket jo han Anders at det skulle bli flere møter utover dette året.
2: Ja, det nå kom hun bokte Norden etter det sa ut sødde, gjelder sødde, og en på lokka, den gikk is.
1: Og det jo et ønske som vi deler alle sammen.
2: Ja, det lagde seg av at meg mye galdvaker I boka.
1: At også dette huset kunne brukes så ofte som mulig, for å si det sånn.
2: At det da viste oss at han og Lucy nå tar og jeg går ved og slett.
1: Det ville vært veldig fint. Men så det også alltid sånn, tenker jeg, når vi kommer sammen sånn kveld etter kveld og deler Guds ord.
2: Nå kan du ta den gå munnen, og den gå fasten, og jeg går til min tjagere, min sani, og da bort I.
1: Vi ønsker jo at det skulle vært enda flere som hadde vært der.
2: Ja, jeg minns av at det lukte ikke alle, og takker at det lukte alle holde, og jeg bare vil holde alle. Ja.
1: Og ikke minst at det kunne komme nye inn I våre sammenhenger.
2: Ikke vel unni, måste holde alle på mye I dag, sier.
1: Jeg vet ikke hva dere tenker om det.
2: Jeg må ikke det meg til gjort sett som bedre.
1: Men jeg håper vi kan, samtidig som vi gleder oss.
2: Måte alle da, mener vi gilder dette min.
1: Jeg kjenner på denne smerten over at det så mange som ikke bryr seg.
2: At alle da, bare må bare akkurat skoet mitt hjertet, alle nå lukket hei opp av peiruske.
1: Som ikke vil komme for å høre ordet.
2: God, det har jeg jobbet her, ikke på at god lei, vil jeg sann, jeg ikke datt.
1: Så mitt ønske jo det at dette her huset blir for lite.
2: Det man kaller om savann, det lyst ikke, det finnes jo ganske skjønte ånden.
1: At det kunne bli vekkelse blant oss.
2: Ja, nå så skjønte seg like hos min gaskas.
1: For det jo så mange, mange som går og ikke frelst.
2: Denne kallet nå manker seg alle og hvor hele beste jobben.
1: Og da vet vi de på vei til en evig fortapelse.
2: Ja, de min og visse sier at det var det med maskus
1: til. Og det burde plage oss her inne.
2: Ja, da hun sier at det mye gus I det min.
1: Og få oss til å rope til Gud både sent og tidlig.
2: Ja, det var det hvis ikke mange har rett.
1: At han må sende vekkelse blant oss.
2: At som folk ut I morgen, det mye mye.
1: Det for selv så viktig at vi ber.
2: Det nå, kom vi råka det alle.
1: Og utholdende I bønnen.
2: Jeg blir så vært råk og siste.
1: Det mitt store ønske og utfordring, tenker jeg.
2: Det så har jeg litt å si på seg. Vi må ikke ha det på krystallet, tenker de har...
1: At det nye mennesket må bli frelst.
2: At det holder opp på alle beste.
1: Unge og gamle, de trenger det alle sammen.
2: Nå det på ristet arbeid 20 boken.
1: Og da, jeg tenker bare på det som Jesus sa til Martha, var det vel han sa det?
2: Hun gjorde som at Jesus sa ikke Martha eller varra, men sånn lukket.
1: Dere husker det sikkert?
2: Ja, det måtte vi svare.
1: Da han sa det, det ett nødvendig. Så hvis vi skal sette det på spissen, så det bare én ting som viktig I livet.
2: Hvis vi ikke at han neip og så vørste kjent, eller åkte mille darpeslettsamos min helg.
1: Det at det mennesket blir frelst.
2: At det holder seg til det beste jobbet.
1: Det viktigere enn noe annet.
2: Det legger til det darpeslettsakom ikke gjøre.
1: Og derfor er det så viktig at inget hindrer oss I dette.
2: Jag hade nog tappat skiljer så mycket hette, jag kallar hette min tassa.
1: Och vara med och föra människor till Jesus.
2: Jag tycker vi har föra det i hållet mot Jesus allusa.
1: Så de kan bli frälst.
2: Ja, håll mig sätta bäst och jobbat.
1: Det hoppar jag vi är eniga om allesammen.
2: Det många alla mundo aivona, men jag kallar det så ofta med alla rätta påkat.
1: Ska vi läsa någon vers ifrån Matteus evangelie?
2: Vi lockar mot en vers i Matteus evangelium.
1: I det 16 kapitlet.
2: Den 14 och plocka kapitlet.
1: Och ifrån vers 21, ja. Från vers 21.
2: Och då kommer locka versar i sig.
1: Och det läser vi i Jesu namn.
2: Då lockar vi Jesus namn.
1: Från den tid begynte Jesus att göra det klart för sina discipler att han måtte dra till Jerusalem. Och att han skulle lida mycket av de äldste och ypperste prästerna och de skriftlärde. Att han skulle bli slått ihjäl och att han skulle uppstå på den tredje dagen. Då tog Peter honom till sida och gav sig till att irättesätta honom och sa: Gud, frid dig, Herre, detta må aldrig ske dig. Men han snudde sig och sa till Peter: Vik bak mig, Satan, du är till anstöt för mig, för du har icke sans för det som hörer Gud till, men bara för det som hörer människorna till.
2: Ta mig till dig, Sema Jesus, Jesus att det som mahta jag gittasas. Det var si, att det som bär manna till Jerusalem i jag killa hållu vårasin. Ja pajamuspahpan ja talohpovat sen. Ja kontu juvu ja kolma päivi pajat vetsilit. Ja piehtar valti su autasis suikkutes kohdi suu ja tsehki herraa. Säste itset allostaa heisikin sattos. Muutos on jorkit itsekin pehtari. Kaikka muu tuhkai sahtan. Verranussan ton mun jää. Tas kun ei ton tohtaa, me jitmillä lää. Muuttu me joulmui lää. Te selki Jeesus sumahtaa jäkki tässä. Jos kohtikin aikuu muu. Mun mainis pohti. Se on pehtalehkos. Ja sitten se valtos suu ruossas pajas ja tjouvus muu.
1: Ja helige fader, detta var ditt helige ord.
2: Fast ja, det är ju bara till sanhet.
1: Och ditt ord är sanheten.
2: Ja, du sa nille tuotta vuotta.
1: Så helige oss i sanhet.
2: Fast om min tuotta
1: vuotta. Ja, det ber vi om i Jesu namn.
2: Ja, rohkalla min Jesus namn.
1: Amen.
2: Amen.
1: Vi vet ju alla det att vi är inne i fastetia.
2: Vi tehti vuorossa, mille fastu aikki siste.
1: Och om någon uke så är det påske.
2: Ja, mot unna vahvun kärstele pässat.
1: Och detta vi läste samman här.
2: Ja, vai milokan taas outtas.
1: Det är ju något som sker då Jesus är på väg upp till Jerusalem.
2: Det är på väg och Jesus är maskt sisa Jerusalem.
1: Och han begynner att snacka om att det som ska ske i Jerusalem.
2: Ja, sådana att kisa hukmatan birra mikal kata på huvud Jerusalem.
1: Han begynner att fortälla disciplinen sina om att han ska lia och dö.
2: Sådana att kisa muiselis umahta jänki dessa sasonsata killa ja jammit.
1: Han hade antydare tidigare då.
2: Sådana mäta till sin sunnjärats.
1: Och han gentog det senare vid flera anledningar.
2: Ja, som var alltid jordasistade. Herra, vägjul och sådas.
1: Och så ser vi vad som skedde då han snackade om det till sina närmaste discipler.
2: Ja, men jag är inte motsatt, eftersom som så maktar jag inte ihåg mig, det är så lacka.
1: Och vi finner andra städer och något om hur lite discipler den skönte egentligen.
2: Ja, det är väldigt väl av nu. Och så är det skönt som man uppstånda maktar jag inte mitt ekran.
1: I Lukas evangeliet, det 18 kapitlet.
2: Lukas 18 som plockar kapitlet.
1: Så står det.
2: Och skönt som det.
1: De förstod icke.
2: Hej, se jobba i mitt enke.
1: Detta ord var skjult för dem.
2: Det är nu tjockos i stäckta.
1: Och de skönte icke det han sa.
2: Ikke det hit med dem mig sånne.
1: Detta står i det samma verset faktiskt.
2: Selki, ja det skönts ju samma verset.
1: Jag skulle tänka att det var något han skrev det en gång.
2: Det är nu tar vaikos en oktavtal igen.
1: Lukas.
2: Lukas.
1: Men han skriver alltså på tre gånger på forskjellige måter.
2: Så han talar kolme kärtig i skuldhalla haamimilte.
1: Hvor lite disciplinerna skönte av detta?
2: Man uktan mahta jänki hitmyrdekkelaan.
1: Detta som egentligen var huvudgrund till att Jesus kom.
2: familie har i varsin vad Jesus bor i.
1: Och så hade de gått samman med han 2-3 år eller något sånt?
2: Ja, så läcker så inne var rolla lämmas kock där kolla jag i.
1: Och likaväl så kände de så otroligt lite av detta.
2: Ja, halvmarker så gick med det kan vara i på sundandan.
1: Och på en måte skulle han mest tänka att det inte var möjligt.
2: Ja, och till att jag kallade det har jag aldrig gjort att skälla på vägen.
1: Men det visar lite av hur vanskelig det är för oss människor.
2: Ja, så har jag hållit att man vart i sig av det mycket.
1: Och egentligen ta in sannheten.
2: Att det var alltid vårt att åta våra.
1: Hela andra, ja då tänker vi ofta alltså sannheten, Guds ord.
2: Ja, det är det jag vill göra.
1: Men det kan också vara andra ting.
2: Jag sa att lämna göra.
1: Så vi har på en måte våra egna tankar i huvudet.
2: Så ska vi se min eskoska min etta med hjorta kahagvis.
1: Och de tankarna kan vara ofta så färdelig vanskelig att förändra på.
2: Ja, alla nu vattas där hjorta kahnoppa stuktigt.
1: Det regnar med att vi alla har erfaring för.
2: Mun jahka missä muassa hos puhkain tältä tiekkal.
1: Och slik är det alltså också i möte med Guds ord för oss människor.
2: Ja, nu lär mig ta mycket hjälp och jag tävlar i min sanning.
1: Och slik var det för Peter.
2: Ja, nu lär Petarin.
1: Jag skulle tänka att han hade skönt lite mer.
2: Tackar Lord, jag lär det här till oss. Tackar livet här på skickmitt.
1: Men han skönt ingenting.
2: Ja, han lär sig kalla kan ickmitt, men han ickmitt han detta med inte.
1: Märkelig.
2: Ja, lika lär jag i mars.
1: Att inte han hade skönt lite mer.
2: Ekko sonillen aden vi hänepus.
1: Och så går han emot Jesus och säger att detta må aldrig se dig.
2: Ja manna Jesus halu saa ja vasti ja regna lakin halu stä sattu stutnje.
1: Och plötsligt så står Peter där.
2: Ja raksta kutsu Peter tas.
1: Och representerar den onde faktisk.
2: Ja det pokta och den paha saka.
1: Och när du läser akkurat det som Jesus säger till Peter där.
2: Och lockar man just det där med Jesus till alka Peter i.
1: Så är det mest så du kan grössa i han.
2: Så läkar han emot min sattakal det går nog säkert.
1: Den disippel och apostel som han blev.
2: Tackar mahta jäkki ja apostel min som sattar.
1: Kunde stå där och motarbeta Jesus faktiskt.
2: Jag tror att jag vårsta jag tror Jesus sa.
1: En skrämmelig tanke egentligen. Och hvis vi ser det i tillägg till på bakgrund av Noe som står lika för er. I det samma kapitlet.
2: Samma kapitlet.
1: Så det enda mer oförståeligt syns jag.
2: Det är väl jag på där jag mer.
1: För det handlar om när Jesus spör vad de menar om vem han är.
2: Det är allt som heter Herre Jesus.
1: Vi huskar det.
2: Man ändå har
1: ju sett
2: dig. Kring munnen
1: jag. Och så står Peter fram. Och så säger han.
2: Jag säger allt alltså.
1: Du är Messias, den levande Gudsen.
2: Tonne Messias och på häggen är likmilda barn.
1: Detta hade han sagt lite i förkant av dessa verser som vi läste.
2: Tällä ju roudelle saudelle tien saa, niin tien versen selkkaan niin.
1: Och så säger Jesus till han då.
2: Ja, selkkaan Jesus suknje.
1: Ja, detta har du funnit på syl för att säga det på den måten.
2: Att det är inte så mycket tien kalavna han är saltat.
1: Men detta är åpenbart dig av min far, säger han.
2: Mot jälä allmostuvun stuknje mua, sista nyt millis.
1: Så han hade förstått på en måte att Jesus var Messias.
2: Tällä johtaa lääkki muuttuu muuttuika liikmintä tällä Messias ohka henki.
1: Den levande Guds sön.
2: Tällä elänä ja liikmillä parni.
1: Fordi Gud hade åpenbart det foran faktiskt.
2: Tällä ikälle liikmillä musta tämän kalle suunnia.
1: Och likaväl, när han kom hit, för det vi läste här.
2: Ja kun on vuotta tiekko, kun minä main milokaimme ties.
1: Så hade han inte förstått i hvert fall vad Messias var kommen för att göra.
2: Tätä hiljakkaan kohtia ihmisen tämän maittain Messiasta vahva henkiin mantistalle pohtaan.
1: De hade helt andra tankar om Messias.
2: Tämä aipa seeraa jurtaka, että Messias apirra.
1: En det som var Guds plan.
2: Kodan mille ihmillä aikumus.
1: Det som Guds vilje för att han var kommit in i världen.
2: Att det ligger ihmillä tahtua, kun se on niin pohtaan maailmaa.
1: Och så står det nog om detta i Bibeln om våra tankar i förhåll till Guds tankar.
2: Yani çocuğu bir böyle ismin yurttaki ya mila yurttakat.
1: Güç tanka et uyu hayır en vare tanka.
2: Mila yurttakat kalla hollu vale boku min yurttakat.
1: O güç veye som yu hayır en vare veye.
2: Ja, mila käinnu, ale boku min käinnu.
1: Så allt detta som har med Gud att göra.
2: Jalle puhutaan mille tahkaamus.
1: Det är vanskelig för oss naturliga människor att begripa.
2: Täällä vaattis, mikki ei ollut mun luntulla, se ollut mun jähtä puhutaan sisarien adde.
1: Vi är vanskelig för att tro det.
2: Missä vaattis, kun oskut.
1: Och kanske ändå vanskelig för att leva detta ut i livet våra.
2: Ja vielä vaattaa sen pukalla tänä hällimaa.
1: Och Jesus säger det ju helt tydligt då till Peter här som vi läste.
2: Men Jesus alkanut jälkäsi taas Pietari mai kilokainet.
1: Du har ju sanst du Peter för det som hör Gud till.
2: Du sille hitmirte tuostaan sami kulla ei.
1: Bara det som hör människorna till.
2: Du sille sami kulla on ollut mui.
1: Och mitt i detta spänningsfältet tänker jag.
2: Ja just det, tjekkar tilalla suodan sisti jutsa mun.
1: Där har vi människor levt till alla tider.
2: Tämä millä lohkaan puhaikit.
1: Det var inte bara när Peter och Jesus och disciplan levde, det var sån.
2: Jäläntöselle, kun piahtaja mahtaa jäänki heille.
1: Det var inte bara i den första kristne tia, det var sån.
2: Tämä oli just vaihdalliepa vuostas kristalla saikki reisua.
1: Sånna det var heille väjen genom historien.
2: Ennen kuin täällä on vuoksi käynyt viipelistä läpäin muistelussaanta.
1: Och så det handlar om så tydligt också i dag.
2: Jälle maittaa mi siistis tollaan nuu. Maittaa oppi min kaskas.
1: Det är mänske tanka uppemot Guds tanka.
2: Aulut mun jurtaa, ei meillä jurtaka vasta.
1: Det är mänske vilje uppemot Guds vilje.
2: Ei meillä tahtuu, mille mä olen mi vasta, ei meillä tahtuu.
1: Så det är kampen mellan det onde och det gode som föregår hele tiden egentligen.
2: Täällä on sova tiedän paha ja puori, mille saa laikki olemus.
1: Dette foregår i vert enkelt människa.
2: Tätte tahpa vai tahko juu vai iskuuta olemui.
1: For det foregår i kirkesförsamlinga och församlinga, ellers runt om i landet vårt.
2: Ja tämä tahkal käyvä oppi kirkkuus ja puhut suakkannassa ja puhut.
1: Och så är det ju något nytt.
2: Eikä tälläkään mihkä olas.
1: Men i vår tid så kommer det väldigt tydligt i syne.
2: Ja mekin eikä pohtaa huipuudessa oinojuva, toutojuva.
1: Heri Karasjok.
2: Tappi Karasjok.
1: Och utöver hela vårt land.
2: Ja opa min äänämmiä.
1: Och på en måte så blir vi tvingade till att tänka på det allesammen.
2: Ja det ohta lääki, meiltä tällaista joko pankkijuvu, että jurttaisi samalla lakkaan.
1: Vår vi läst till med henne i detta som föregår.
2: Måkos min lähtkö, tänä eikö tykkää tuolla kalkaa lähket?
1: På vilket sida står jag i denna här onskampen som rasar i landet vårt?
2: Jag makar pärlis munnen taastans vänna soadisistemi.
1: Det är det stora spörsmålet, tänker jag.
2: Talle hui alla järralda tie.
1: Och det är bara en ting som gällde.
2: Talle hui sjoktami kullala koska.
1: Egentligen, som det också var för Peter.
2: Vili maitta Pietari.
1: Vad säger Guds ord?
2: Maitta millä saa niitä alkaa.
1: Det är det som är avgörande.
2: Det är det att påta alla chamus.
1: För det är Guds vilja som blir uttryckt genom ordet.
2: Tale hej sa ni mil vuota mi saa ni suola kaulkos.
1: Och Guds vilja är alltid den bästa för oss människor.
2: Ja mil taatulla puha ol mu ja skuhtike.
1: Alla hans bud och förskrifter.
2: Så bakom Jesus allaka.
1: Alla hans goda ordningar för hem och familje.
2: Ja, millä puorihte ordnekahte
1: perhansinja
2: puoholmuin.
1: Ingenting är bättre än att efterleva det.
2: Ei meikillä puorokkola hällita melte.
1: Ikke för det att vi får det till 100%.
2: Ei eläkaltahan vi 20%.
1: Så långt ifrån.
2: Tahkata.
1: Men vi önskar.
2: Åkin eret.
1: Men vi önskar att kämpa för att vara i Guds plan och vilja med våra liv.
2: Måste vi rahtsa ja sohta tänna tiimillä tahto, miltä vinkka hällit.
1: Och det är det helt avgörande, tänker jag.
2: Ja, det är puhutte en musa, min perreli lähkit.
1: Och så vet vi det då, när vi tänker på Jesus och det som skulle ske.
2: Ja, men kun juttaisin, mun mielestä, että Jesusin ja mikä ketahpa huvat.
1: Han skulle upp till Jerusalem.
2: Som kalkar Jerusalem i.
1: För det var Guds plan.
2: Steina kalli mila ikumus.
1: Det var Guds plan och vilje.
2: Tali mila tahtu ja mjällä lahti.
1: Och det vet ju vi.
2: Mutta jalan kalli ehti.
1: För vi har hört det om igen och om igen.
2: Hama ville kuullaan fast ja vastain.
1: Men hvis vi pröver att sätta oss in i det som föregick.
2: Och just mjäl vilket att han vill taas tahku juhui.
1: Så kan han ju tänka, Jesus som gjorde bara det som var gott.
2: Amma Jesus takajan aivela mili porre.
1: Hvordan kunne det ske at de da måtte korsfestan?
2: Måte tälle tappa hoaikolla sattai nuason, sattai russi nauli juvut.
1: För det står ju i apostelgärningen.
2: Ja, mutta tuo jo apostelit takui.
1: Han var salva av Gud.
2: Toni voittaa luoni.
1: Och han gick runt och gjorde bara gott.
2: Ja, som man ei pirra ja takaa evo puurit.
1: Han helbredde alla dem som var undergöt av djävulen, står det.
2: Som porririjet alkasti puhamalekke perkalaka volte.
1: Jag tror inte du kunde finna en fejl och si om Jesus.
2: Koska sä ahtet, tahka, tälläkin Jesus pirraa puastuu vuota auhtake.
1: Och likaväl så blev han korsfästa och dömt i döden.
2: Vaikka suu pirraa sahtamme etikin tahka puastuu, mutta hän mahke sattaisi on russiin auliuvut.
1: Fordi det var Guds plan.
2: Tänä kuulla li millä vaivil.
1: Han måtte bli gjort det synd för oss.
2: Så färdig tahku juvu suttu min auttas.
1: Och det var inte gott att känna för människor som stod runt och så på.
2: Eikä alla hoppa porrekin mitin holmujen asia.
1: Men det var Guds plan och vilja att detta måtte ske.
2: Tali mila aikomus ja vaivila tahverti ja saddanu.
1: Och det vet vi, det var räddningen vår.
2: Ja mi tietti tali kaadju juhmi mikkiä.
1: Han som var pröv i allt men uten synd, han blev gjort till synd för oss.
2: Så kutsattai kähsä luvu pua suttui min lahka satsan ja li min auttas mig.
1: Han som var bara god och gjorde bara gott.
2: Så kutsali aivo puori ja takaa aivo puori.
1: Blev dömt som en förbrytare.
2: Tässä ei ole voinut kuin verran tahkiin.
1: Oh, henkpäikos.
2: Ja henkkäs tuohon murriin.
1: Tässä kotos jännä.
2: Hielä nuu alki miti.
1: Men det var Guds vilje.
2: Mutta lii millä tahtuu.
1: Det var Guds vilje.
2: Tää lii millä tahtuu.
1: Och det må vi tackan för.
2: Ja tämän verran mig giltit.
1: Att Gud urna det för oss på denna måten.
2: Ai, millä karvisti den lahkai mikkiä.
1: För detta är det stora vi ska få lov till att möta ända en gång med tanke på att vi ska ha påske.
2: Ja minä olen vastaan juttuisi vielä ahtiin ja päässäisin minä olen vielä
1: oppimaan. Evangelia.
2: Evangelia, päässäisin evangelia.
1: Det gode budskap som har sitt utspring från Golgata.
2: Tänne päässäisin evangelia, minä olen vulki Golgatas.
1: Det är Gud hållt dom över synda.
2: Kose mille tukmi suttu.
1: I det att syndens straff rammar den uskyldige.
2: Tänne kohi, millä muorrit eivät ihan vikihämi.
1: Och genom det var Guds offerlam.
2: Ja antan nuo leikkiä satta ihmillä offerlappi.
1: Som suuna all världens synd.
2: Kuten saapa hipohmaa ilmi suttu.
1: Se on min bön.
2: Tälle muu rohkus.
1: Att vi alle kan både tro detta.
2: Ja mi puhka hoskalka hoskus, ootko hoskutaan.
1: Att vi kan ha det i liva vår och leva med det.
2: Att lähmin ällimis ja ällistan. Tan volte.
1: Och att vi en dag när vi ska ut av denna världen. Kan ha den levande troen i vår hjärta.
2: Att det finns bättre läkare att ha i oss kommit vaj mot sista.
1: Det som till syvende och sist är det ena nödvändiga.
2: Tas mig kyrkisjärnsälla. Den har ajpast arpas lättsamma.
1: För alla människor.
2: På allt möjligt.
1: Gud hjälp oss till det.
2: Hittar vi verkligen min tasa.
1: Amen.
2: Amen.